0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
4: starterī.
5: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laizam
5: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Anticiklona ietekmē diena iesāksies ar saulainu un sausu laiku, arī tās turpinājumā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, tomēr saule pa laikam aizklās mākoņi. Būtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 28 grādiem un par gaidāmo karstumu šodien spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīgā saule pa laikam aizklās mākoņi, taču diena būs bez nokrišņiem un ar lēnu vēju. Termometra stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 28 grādu atzīmei.
3: Ja dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis pieļauj, ka nepietiekama finansējuma dēļ nākotnē varētu pieaugt reģionālā sabiedriskā transporta biļešu cenas un tikt ieviests līdzmaksājums braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš norāda, ka mērķis ir saglabāt esošo maršrutu tīklu, taču augošo izmaksu dēļ būs jāmeklē papildu ieņēmumu avoti. Kā viens no iespējamajiem risinājumiem tik minēts neliels

0: līdzmaksājums atvieglojumu saņēmējiem, piemēram, aptuveni 10% apmērā no biļetes cenas. Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka Ogres novada doma neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos saskatāmas krāpšanas riska pazīmes revidenti norāda uz sistemātiskām problēmām publisko līdzekļu pārvaldībā un aicina pašvaldību atgūt neatbilstoši izlietotos līdzekļus pretējā gadījumā tiks lemts par zaudējumu piedziņu. Revīzijā konstatētas arī būtiskas nepilnības iepirkuma organizēšanā, attīstības projektu plānošanā un finanšu pārvaldībā, bet par iespējamām krāpšanas pazīmēm informētas tiesību aizsardzības iestādes. Valsts kancelējai ministrijām un to padotības iestādēm līdz 1. septembrim būs jāizvērtē visi lielākie plānotie un sāktie iepirkumi, lai pārliecinātos par to liederību un izmaksu pamatotību. Izvērtējums attieksies uz piegāžu un pakalpojumu iepirkumiem virs 140 tūkstošiem eiro, bet būvdarbu iepirkumiem virs 1 miljonu eiro. Un vēl brīvdienās Latvijā laiks kļūs nepastāvīgāks. Sestdien daudzviet gaidāmas lietus, vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra sasniegs plus 24, plus 29 grādus. Svētdien kļūs vēsāks, gaiss iesils 1 līdz plus 18, plus 23 grādiem. Nākamās nedēļas sākumā Latviju ietekmēs jauns ciklons, tādēļ daudzviet gaidāmas ilgstošas lietus un dienās temperatūra nepārsniegs aptuveni plus 20 grādu atzīmi.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Zē, tevi tu nogriezies uz Rīgas industriālo parku. Pirms septiņiem es jūs redzēju, kolēģi. Neatļautais kreisai. Pretējo joslu, ja?
1: Pretējo joslu, lai septiņos no rīta. Gan daudz braucēju šorīt. Bija labrīt!
0: Nu, labrīt, nē, mēs ievērojam visus ceļu, satiksmes un drošības noteikumus un arī visus pārējos. Un esam sveiki veseli ieradušies studijā tik tiešām kā nu kurš 17. jūlijā piekdienā un vēl tikai nedaudz ir palicis līdz šīs darba dienas beigām, kā dziedāja mēs.
1: Gana daudz šodien, gan jāpiedzīvo vēl būs gan tev, Maija, gan man, Īvetei atveļinājums sākas.
0: Jā. Kādam atveļinājums, kādam jāpastrādā, kādas divas diennaktas non-stopā.
1: Jā, būs nedaudz, bet lai pēc tam tiešām varētu atpūsties, noteikti pavadīsim arī klausītājus dažādiem piedzīvojumiem pretī līdz pulksten desmitiem, kā esam to ieraduši alternatīvajā zaopastā, pēc tam Mārs Grigals otrajā cēlienā, Maija Dienvidos Artūrs pēcpusdienā un Egons Reiters autopilotā. Bet ar kaut ko ir jāsāk.
0: Un mēs sākam parasti ar kafijas dziesmu. Un šogad tā... Gandrīz ar pelējumu pateic, bet jā. Nē. Ar tādu mazo puteklīšu kārtu. 1984. Gads, bet vai kur ražīgs? Cik tur ir daudz labu pop leģendāru melodiju? Skatīsimies, kas tur ir.
1: Paskatīsimies un ļausim tad klausītājiem izvēlēties, kas būs tā dziesma, ar ko viņš vai viņa vēlas ieskandināt savu piekdienas ritu.
0: 6-7-4-4-7-7-4-4
2: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
3: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
7: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pit Stops, drošs starts katrai pirmdienai.
8: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
11: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
10: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
0: Labrīt mūsu kafenica.
1: Labrīt, nāciet iekšā, stājieties rindā un pienāciet tuvāk kasē, lai varētu salasīt, kas tad tur rakstīts. 1984. gads.

0: Rolling Stone medijs šo gadu ir nodēvējis par labāko gadu popmūzikā.
1: Mums bija jau labākais rokmūzikas gads, kas bija 1971. Un tagad arī esam tikuši līdz popmūzikai. Bet tu zini, šis nav kaut kāds uzpūsts termins vai piedāvāts apzīmējums ne par ko. Tu ieskaties tajā sarakstā un tu saproti, ka jā. Tā tas arī izklausās, ka tā ir lielākais piedāvājums popmūzikā, kas no tā 84. Gada ir nācis.
0: 80. Gada esens, tur tiešām var saklausīt, un es ticu, ka mēs ar māju arī spēsim piedāvāt tev kaut ko no šī 84. Gada, lai tu izvēlētos, tev ir jāzvan uz mūsu ēter tālrunu. 67447744 ir ieejas kods, kuru nospiežot, tev durvis atverās, un tu vari ienākt iekšā. Es piedāvāšu dziesmu, māja piedāvās dziesmu, un tev atliks tikai un vienīgi izvēlēties, kur tad ir tā dziesma, ko tu vēlies dzirdēt pie savas pirmās rīta kafijas.
1: Un es apsolu, šodien tas nebūs nekāds vieglais uzdevums, jo mēs esam pastrādājuši. Labrīt! Labrīt, kas zvana?
2: Labrīt!
0: Labrīt!
2: Jāni!
1: Čau, Jāni! Lai nebūtu tās laika nobīdes, nē, nu tā jau mēs nekur nesteidzamies, bet nu tomēr klausu, lai būs vieglāk sarunāties. Dzirdi labi viskārtībā?
2: Nesapratu.
0: Tā tad nedzirdi labi. Dzirdi mūs labi, Jāni?
2: Jā.
0: Super.
1: Okay.
0: Vai tu esi 84. Gada izlaidums, Jāni?
2: 84 nebūs.
0: Nebūs, bet bija jau izlaidies jau.
2: Nē, bišķiņ vēlāk.
0: Arī nebija.
1: Plānā.
0: Plānā bija.
2: Plānā bija,
0: plānots,
2: jā.
0: Plānots bija. Kādas tev ir vispār attiecības ar 80. Gadu mūziku?
2: Kā jau tad vēl bija plānā, tad tādas kvakāri.
0: Tad kvakāris. Nu, labi, mēs mēģinās.
2: Tad mūzika nebija tik traki. Nu.
0: Jā, aktuāli tur. Ajā, žūžu.
2: Miega dziesiņas, jā, miega dziesiņas.
0: Kur tu dodies piekdienā, Jāni?
2: Vēl pēdējo dienu pastrādāt, višķiņ te apstāšos, lai varu jums parunāt.
0: Jā, jā. Un tad?
2: Jā.
0: Atvaļinājums?
2: Un tad, nē, tad brīvdienas bija.
1: Divas brīvdienas, nu mazais atvaļinājums.
0: Jā, jā, jā.
1: Arī labi.
2: Jā.
1: Klau, es labprāt sāktu šodien, un es gribu caur to prizmu, ko mēs tikko iekustinājām, par mazo vai par lielāku atvaļinājumu. Tā kā mēs šodien laidīsim mūsu Ivetiņu garākā atvaļinājumā, ļoti pelnītā, ļoti gaidītā, arī ceļojumā. Tad, Ivetiņa, es mums abām un visām citām dāmām, droši vien, ka arī kungi pievienotos, uzliktu kārtīgu piekdienas dziesmu. Cindy Lauper un Girls Just Wanna Have Fun.

0: Tā, labi, atstāsim to, savu, to visu sulu un saldumu.
1: Labi.
0: Tam brīdim, ja Jānis šo dziesmu izvēlēsies, jā, bet
1: kā,
0: labi.
1: Kā tu jūties par meitu, kas grib jautrību nedēļas nogalē?
2: Tā bija jautra dziesma, neldies tāds labs.
1: Labs, labs.
0: Dzirdēt Tain, bija?
2: Kaut kur dzirdēt, jā. Kaut kur
0: ko
2: dzirdēt.
0: Ko tu stāsti? Bet, nu, tikai tā? Jā.
1: Ļoti labi,
0: es sāku par tevi bažīties.
1: Es nezinu, Jāni, vai tu būsi dzirdējis šo dziesmu. Man, ja tu esi kādreiz kādā naktslokālā pasēdējis ilgāk pie lielām tumbām, tad iespējams esi sadzirdējis to kādā remiksētā versijā. Un es nedošos uz Amerikas Savienotajām valstīm 84. gadā, es nedošos uz Lielbritāniju, es došos uz Dāniju. Šī grupa labāk pazīstama ir ar vienu saulainu regeja dziesmu, bet turpat tajā platē otrā pusē, jeb tai B pusē, kur domā, ka nekad nesanāks, tik izdot dziesmu nosaukumu Y.

0: Nu arī dikti, dikti leģendāra tēma mūzikā, Jāni. Jaunieti mūsu, ko tu tur mums teici?
1: Švaks es jums esmu šodien, jo pie tumbām arī sēdējis. Es neesmu, tomēr tie mājas jau tie ritmi bija labāk.
2: Aiziet, labi.
0: Nu, labi.
2: Lai iet Cindy Lauper.
0: Labi, paldies tev, Jāni.
2: Lai tev brīnišķīgi darbdiena un fantastisks brīvdienas, Jāni.
1: Darīt,
2: paldies, ka piezvanīt.
0: Gan meitenēm, gan zēniem, liliem un maziem. Oi, kā gribas iekustināt to nedēļas nogalu, un to arī darām agri piekdienas rītā.

0: Es varu iedomāties, cik daudz šodien būs visādu ballīšu.
1: Pat arī kādā
0: šo visticamāk uzspēlēšu, tas būs Liepājas pusē. Vispār Liepāja tāds aktīvs būs.
1: Karstais centrs.
0: Karstais maršruts.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam!
8: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor.

0: Skoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
5: Kustība. Tas... Kā mēs palikām? Liepā ir karstais punkts.
6: Jā, mani veiklē, neveiklē pirkstiņi, tas saspaidīja visu pa savam. Liepā būs mans gala mērķis šodien tūdēļ pēc dienas ēteru. Tad jau kaut kad rīt tikai atpakaļ, jo kārtīgā ballītē plānots ir uzspēlēt, bet vispār mazliet satraucos arī par to, kāda būs tā braukšana vai nebūs liekas minūtes jāpavada ceļā, jo kolēģis mums tehniskais mūsu... Jā, tehniskais mūsu direktors. Atrakstīja vakar dien, ka jānagadījumā kāds pošas uzprāt vētru, kas ir nevis šodien, bet rīt, kā zināms, Liepājā, bet daudz visticamāk tam dēļ dosies šajā virzienā jau ātrāk. Tiem jāņem vērā, ka remontdarbi notiekot pirms brocēniem un tur varot sanākt kārtīgi stāvēšana, tāpēc ieteikums braukt caur kuldīgu. Es gan ceru, ka šo nenožēlošu, kas pateicu
5: skaļi. Jā, es ar tā domāju. Tu vispār par sevi nedomā
6: nodot. Cik es esmu labi.
5: Ai, 84. Gads. Labs gads bija, paldies. Iveta bija ko paklausīties. Daudz, kas palika aiz strīpas tur tiešām. Visi aha, Prince, Bruce Springsteen.
6: Un gal galā arī Wham, Wake Me Up Before You Go-Go, ko tu ielika arī mūsu plakāta. Muzikālai ilustrācija, tas arī viens no pašiem skaistākiem. Ko mēs darīsim pirmdien, Ivetiņa, tagad tu būsi jau uz citu kontinentu?
7: Nu, klau, draugi, ņemot vērā, ka...
5: Beidz!
6: Jāraudz?
5: Es jūtu, ka tur mēs atkal vilksim uz to country.
7: Nē. ņemot vērā, ka, Maija, tu ļoti forši mani uzsēdināji uz šī atvaļinājumu un ballīšu viļņa.
5: Jā.
7: Un ņemot vērā, ka mans atvaļinājums plānojas Amerikā.
5: Jā.
7: Tad es jums esmu sagatavojusi mazliet savādāku uzdevumu. Mēs atkāpsimies no gada.
5: Ok.
7: Labi. Nu tad jums būs iespēja izvēlēties no jebkura gada dziesmu, bet

0: FM laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Anticiklona ietekmē diena iesāksies ar saulainu un sausu laiku, arī tās turpinājumā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, tomēr sauli pa laikam aizklās mākoņi. Būtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 28 grādiem, par gaidāmo karstumu spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču diena būs bez nokrišņiem un ar lēnu vēju. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 28 grādu atzīmē.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Ir 7:32 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Lielākajā daļā Latvijas upju un ezeru, kā arī vietām Rīgas līcī, ūdens temperatūra pārsniec plus 20 grādus. Siltākais ūdens ir ezeros un atsevišķās Rīgas līča peldvietās, kur tas iesils līdz plus 23, plus 24 grādiem. Latvijā reģistrēto jaundzimušo skaits 5 mēnešos sarucis par 4,5% salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu. Bauskas novada Bārbeles un Zolēnas apkārtnē šodien un rīt norisināsies zemesardzes militārās mācības. To laikā izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju un iedzīvotājiem jārēķinās arī ar iespējamu īslaicīgu militārā transporta pārvietošanos pa apkārtnes autoceļiem. Valsts aizsardzības dienests šodien sāk 1277 jaunieši, 11 mēnešu dienests tiks pildīts 6 vienībās, tostarp arī 1. Valsts aizsardzības dienests iesaukuma

Militārajā policijā Ādžos. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz valsts dienvidaustrumu robežas ar Krieviju pabeidzis pirmo posmu aprīkošanu ar dažādām ierīcēm bezpilota lidaparātu atklāšanai un neutralizēšanai. ASV prezidents Donalds Trumps izteicis jaunu uzrunu valstī, kurā atkārtoja apgalvojumus par vēlēšanu krāpniecību un Ķīnas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Trumpa apgalvojumi par šokējošu neaizsargātību ASV vēlēšanu sistēmā varētu kļūt par pamatu republikāņiem apstrīdēt novembrī gaidāmo ASV vidustermiņa vēlēšanu rezultātus. Bet Japānas parlaments pieņēmis grozījumus imperatora pēctecības likumā, taču saglabājis aizliegumu sievietei mantot troni. Un vēl šodien sākas Cēsu pilsētas 820 gadu jubilejas svinības. Svētku apmeklētājiem būs iespēja baudīt plašu kultūras, mūzikas, mākslas, izklaides un ģimenes aktivitāšu programmu.

0: Rekādi jauna dziesma ar atskaņām no senākiem laikiem. Tāds...
1: Šaga!
0: Šaga!
1: Labrīt! Ar šagī skaņām esam modušies, iespējams esmoties jau kādu brīdī agrāk un arī sadzirdējis 84. Gada kafijas dziesmu. Es lēnām jau ielīdu iekšā te mūsu Amerikas tēmā, bet atgriežamies atpakaļ piekdienām.
0: Atgriežamies arī pie tā, kas tepat pie mums Latvijā aktuāls un reka daži iemesli, kāpēc cilvēki mums tiešām pieslēdzas jau no paša rīta.
2: Aizkalniņa dūmi kūpa, kas tos dūmus kūpināja, sesks tur zāģē M-sport pūmo, tas tos dūmus kūpināja. Es domāju, ka šobrīd ļoti daudzi ir ceļā uz Igauniju atbalstīt Mārtiņu Sesku.
1: Ceru.
2: Tā kā

0: Sveiciens visiem rallija faniem un turam īkšķis. Man ir aizdevums, ka būs ģiedestāls beidzot.
1: Beidzot.
2: Jāni,
1: mēs arī novēlam.
2: Jā, nu tev pilnīgi tāds pravietojuma tāds fons tam tekstam. Es ceru, ka tev tiešām ir taisnība un tā izdosies turam īkšķis par Mārtiņu. Par viņa ekipāžu. Izskatās, ka dūmas kūpinās ne tikai maršruts uz Liepāju, bet arī Tallinas šosei, kur jau tā nav stipri raita. Varētu būt šodien vēl lēnāk, vai ne? Ja daudz brauc uz to Igaunijas galvaspilsētu. Starp citu par satiksmes lietām noteikti var mums arī ziņot, ja nu kaut ko varam vēl darīt lietas labāk, kaut kā to virzīt un padarīt drusku operatīvāk un tādu vieglāk izbraucam, tad noteikti to darīsim. 2844-7744.
1: Var ziņot arī noteikti savus stāsts par to, kā esat dzīvojuši bez telefoniem izvēles vai nejaušības dēļ. Tas mūsu rekordu vasarā mēs lēnām tuvojamies finišam, lai jau pirmdienas rītā lozētu to vienu, kurš tad tiks pie balvas no mūsu draugiem TL2, un, protams, arī varat sumināt pašu sevi. Ja nu jums šodien ir vārddienas, tad varat atsūtīt, es apsveicu savu vārddienā WhatsAppā. Aleksejs, Aleks un Aleks šodien svin.
2: Daudz jubilāru.
1: Jā.
2: Daudz vārddienas svinētāju, plašāk pasaulē arī gana daudz. 17. jūlija bērnu, nu, piemēram, tāda R&B dziedētāja Kali Učīs šodien, 32 viņai. Tāda vēl šodien arī karalienai, Anglijas karalienai, Kamilai, Parkerai okay. Bolzai, 79. dzimšanas diena.
1: Merkelai arī.
2: O!
1: Jā, 71.
2: Kaut kādas līdzības es ar tur saskatu, savāku paralēles. Jā. Nu, un, lai cik dīvaini tas izklausītos, viņu laika biedrs.
1: Jā,
2: nu, gadrīz. Davids Hasselhoff šodien arī svin. Mūžīgi jauns gan viņš grib būt, un lai nu ir arī, ne, visu cieņu.
1: Pielikt to grib būt.
2: Cepuri nos cilvēkam 74. dzimšanas dienā. Mičs Bukanons. Viņa slavenākā loma no Baywatch, protams. Vienmēr iet viņam līdzi. Viņš māk arī dziedāt. Viņa lielākais popmūzikas hits. Looking for freedom!

0: brīdmaiņa. Nu, līdz par šo sēniem būs tik traki. Remontīti ir pat pašā sākumā, viņš brūcot no Rīgas un brūceni. Tā kā plus minus 15 minūtes ceļā. Tā kā nebūs tik traki. Pabrīdi nav tava šoferis.
1: Es tā
0: kā braucam bieži, tā kā būs ok, nav tik traki, bet jā, visi šodien noteikti dosies uz svinēt nedēļas nogali paliek, lai visi visiem sveiši.
2: Paldies, bet man ir aizdoms, ka tu par zemu novērtē to pulu, kas dosies uz prātvērtus koncertu.
1: Vai ne?
2: Nu, mēs novēlam, lai tās ir tikai 15 minūtes klāt.
1: Jā, tas nebūtu peļami. Paldies par šo satiksmes ziņu Maksam. Labrīt, Kalnciem iela tepat Rīgā tieši pirms tilta virzienā uz Spici tur avārija. Nu, tikos varētu padomāt, ka jau tā tur pārāk laba caurlaidība kreisā josla cieta un būs kāds laiciņš bez evakuātora un policijas neiztikt. Šādi mums ziņo klausītājs 664. Tallinas šosē esot ok šobrīd Jānis, kurš pirmīt par Mārtiņu Saskā gaidāmajiem panākumiem prognozes izteica. Rallīs ir Tartu un Otepā. Tartu un Otepā, pareizi. Pareizi, jā. Labi, nu viss kārtībā vairāk vai mazāk. Darba jautājums.
2: Darba jautājums. 7:45 minūtes pavisam drīz padarbosimies ar sportu. Uzzināsim šo to no sporta pasaules notikumiem un, protams, arī viens labs jautājums no manas sporta Viktorīnas Pūrlādes.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Tavs Lux Express.
5: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
7: Top, top, top!
8: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
9: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā Rāmuļielā 33, Imantā Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
10: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu

0: Degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. Nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
8: Bez 10 minūtēm 8 šajā piekdienas 17. jūlija rītā. Nu, Kaspars Dvinskis laikam grib, lai mēs savā interpretācijā stāstām sporta lietas.
9: Kaspars, saprot, ir devies brīvdienās.
8: Un arī citi kolēģi tāpat.
9: Nu, vai tu no sporta departamenta. Domā, ka sporta departaments ir atvaļinājumā? Nē, nē. Mēs vēl varam noteikti pagaidīt. Par kino mēs varam parunāt.
8: Izdarām to?
9: Labi. Nolan Odisei iznāk šajā
8: dēļ. Jā! Šodien ir pirmizrāde uz lieliem ekrāniem arī Latvijā.
9: Tas ir kaut kas tāds, ko noteikti ir ne tikai vērts. Labi par vērts, man vēl grūti spriest, bet zinot, kas ir Nolans un to visu, ko viņš tur ir apvienojis te vienā filmā, tur vajadzētu būt arī šeit vērts zīmītē, bet tas noteikti ir jāredz. Tas ir viens no man šeit šī gada gaidītākajiem kino notikumiem. Viss leģendārais epos Odisejs tiks izdzīvots lielā ekrāna. Nu, neviens nekad tik ļoti apjomīgi un iespaidīgi nav taisījis kino filmus un šo
8: cik
9: arī
8: stundu gara būs filmu? Trīs.
9: Mm-hmm. Trīs. Nu, zinot, cik biezi ir Odisei, tad patiesībā trīs pat ir tāds konspekts.
8: Jā, var ne?
9: Jā, tā kā par šajā reizē, laikam, par trīs stundām nevar sūdzēties. Un jā, nu, tad karstums nāks tuvāk, un Eiropā viņš atkal jau plosās, tad kinoteātris ir vien ļoti laba vieta, kur paslēpties. Dāmas un kungi, bet kamēr kinoteātros mēs baudam filmas, ir un daži, kas ir pārdevuši savus biļetes uz finālu, vai ne, Ivet?
10: Nē,
8: kāpēc? Kāpēc, lai viņi pārdevētu?
9: Tu nebūs projām vēl?
8: Nē, es tikai ir ierēķinājis kārtīgi.
9: Jā, tu paspēsi arī finālu. Jā, jā, jā. Kinoteātrī var skatīties arī futbolu, tur būs Iveta.
8: Labrīt.
9: Labrīt.
8: Paldies, kienāc.
11: Jā, es, jā, nav sporta departaments atvaļinājumā. Mums nekad nav atvaļinājumu, mēs vienmēr esam gatavi. Es atvainojos, es vienkārši nedaudz aizrunājos ar Artūru Kuldu, lai jā, viņš bija ieradies arī uz 900 sekundē par 3-3 hokeja turnīru pastāstīt. Un starp citu, jā, es jums arī visiem iesaku apmeklēt un pasakot līdz 3-3 hokeja turnīram, kas sāksies rīt un būs arī svētdien, starp citu, jo to organizē arī Edvards Traumaks, Latvijas izlases un nacionālās hokeja līgas topošais hokejs.
8: Čau, Edvard.
11: Viņam vajadzētu visam, kas sanāk tur, bet fantastiska ideja uztaisīt šādu turnīru, un starp citu sastāvs būs iespaidīgs Latvijai un iespaidīgs arī pārējām komandām. Latvijā Traumaks, Vilmanis, Balīnskis un NHL sakodiena cilvēki dosies uz ledus vasaras karstumā, vai ne? Zīle, Krastenbergs,

0: Smirnovs, Latvijas izlases hokejs, Grigāls vārtos un iespaidīgi. Tur mārzemi komandām ar tur Somijam Honka, Komarovs spēlēs, Viktors Eklunds no NHL. Nu, tur ir iespaidīgi spēlētāji, bet tas nav vienīgais. Būšot kautiņi ar garantiju. Iedomājies?
1: Ar leli
0: vai tur būs speciāli organizēti kautiņi, ne tribīnēs, kas ir svarīgi, bet ledus laukumā būšot tur pielāgot un esot atrast visi tie Latvijas un ne tikai Latvijas hokeja kaušļi un piedāvāts ir izvicināt dūris. Tā kā tā. Tas īsumā par ledus hokeja turnīru nedēļas nogalē, 3-3, bet jā, par citām sporta aktualitātēm. Tagad tā kā tas klusāks brīdis, mēs pamazām gaidam, kad mums lielais futbols. Balsts lielais fināls sestdien, svētdien norisināsies, bet tepat uz vietas arī norisinās labs futbols. Startautisks futbols, RFS pret Glentorana aizvedīja spēle. Glentorana ir Belfāsts komanda no Ziemeļīrijas un RFS konferences līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā pirmo spēli uzvarēja. No 0-1 atspēlējās panāca 2-1 un tagad šajā spēlē 2-0 vēl izcīnīja uzvaru. Pirmajā un arī otrajā puslaikā gūti vārti. Pārliecinošs panākums divspēju summā un iesoļo viņu nākamajā kārtā UEFA konferences līgā. Un tas nozīmē, ka otrajā kārtā no Latvijas būs konferences līgas kvalifikācijā jau 4 komandas. Tātad RFS un Liepāja jau kvalificējās pārvarot pirmo kārtu. Rīga FC zaudēja Champions League pirmo kvalifikāciju, tas nozīmē, ka viņi atkrīt uz konferences līgu un arī piedalīsies tur. Un Latvijas kausa ieguvējiem bija tā privilēģija izlaist pirmo kvalifikācijas kārtu. Nauda spēlēs sākot ar otro. Tātad 4 Latvijas komandas tur būs. Ceram, ka izdosies tikt līdz grupu turnīram gan sportiski apsvērumdēji, gan arī finansiāli, jo tur laba naudiņa grozās UEFA turnīros par iekļūšanām, par uzvarētām spēlēm, neizšķirtiem un tā tālāk. Tā kā RFS vakar to ir spējuši izdarīt, sasnieguši viņi ir nākamo kārtu. Vēl Tour de France daudziem velobrauciens norisinās, starp citu ik pa brītņam uzstāds fonā paskatīties. Es domāju, kaut kā es esmu jau pieredzis pie tā visu. Jūs neskatījies Tour de France, ne?
2: Es redzēju
1: video,
2: kur tie traktori brauc. Sapu redzēju tādu, jo...
0: Jā, es nesapratu, kas tas tāds.
2: Nu kā, nu tu, ko tu skat, es īsti nesapratu, ko tu tur beigsies, tu jau vizuālās tādas lainas no tā brauciena.
0: Nu jā.
2: Tas, ko parāda. Un bija tāds drona kadrs no gaisa, kur bija salikts tās siena gubas, tā lai stītos kā velospēc, un traktori, nezinu, tur bija apkādiem 20 traktoriem, kaut kas tāds, tad tie riņķoja kā tādi velosipēdi riteņi. Un tāds vienkārši smuks kadriņš, par ko papriecāties.
0: Tas kā vienojās cilvēki.
2: Jā, tas bija tas, ko es esmu redzējis no turda.
0: Jā, nu, Tour de France tur jāsagaida, kad mūsējā finišē. Pagaidām nav pašās augstākajās vietās, 75. vieta Tomam Skujiņam, bet viņš lielajā grupā finišēja un tur līdzās salīdzinoši līderim, jo tur tās grupas ir diezgan iespaidīgas. Chris Neilands 169. Viņš 7 minūtes un gandrīz 8 zaudēja uzvarētājiem Tīmā Merlē. Vakar 12. posmā 179 km bija jāmēro sportistiem un tā viņi mīsies līdz 26. jūlijam. Kopā tur 3300 km ir jāmēro sacensību dalībniekiem. Bet kam vēl mēs sekojam līdz ne tikai futbolam, protams, nedēļas nogalē, bet arī Mārtiņam Sēskam. Es ar speciāli viņu krēklā jūs neredzat, bet es varu izstāstīt, es Mārtiņa Sēska krēklā ieradies.
2: Fanu klubā.
0: Es varētu tā arī teikt, jā, un viņam šodien ļoti svarīgs posms. Un es domāju, ka daudz ir tā saģērbušies, kā es starp citu, un devušies jau vakar vai pat aizvakar. Viens otrs, es zinu, ir devies uz Igauniju, lai atbalstītu Mārtiņu Sēsku. Un Renāru Franciju pasaules autorallī čempionāts norisinās šodien, rīt un arī parīt. Šodien norisināsies, tur bija 8 posmi, rīt 9, un tad svētdien noslēdzošie Go 3 mēs skatāmies šīs sacensības. Un tur ar kā teikt, latviešu komentētājiem ar speciem. Krišjāns Normunds arī būs uz vietas. Un sekojam līdz ralliem turam īšķis, jo ne visos posmos piedalās Mārtiņš Sēss, bet tieši Igaunijas rallijas, kur tie ceļi ir kaut kā līdzīgi, tomēr mūsējiem, nu tur var izdarīt. Pagājušajā gadā viņš bija 8. šogad jātēmē ir augstāk.
1: Tā kā viss iespējas. Mums jau saka, būžot piedestāls, pilnīgi jūtot pakausīt.
0: Viņš jau visu laiku tur bakstās pie tā piedestāla, gan jau uzkāps.
1: Nā,
0: tas ir svarīgākais šobrīd sportā.
2: Labi, jau? Tu arī esi gatavs uzkāpt.
0: Uz grābekļa.
2: Uz grābekļa.
0: Un dabūt sitienu.
2: Varbūt sitienu zem jost vietas sanāks, bet varbūt tev sanāks labs bloks. Varbūt pa pieri. Jā. Nu, skatīsimies, kur es trāpīšu par basketbolu. Parunāsim, nav futbolu, mums neliels pārtraukums un pauze.
0: Pagad, tu par basketbolu, Kasparam, kaut vienu jautājumu.

0: Vai mums nedēļa šajā nedēļā?
1: Nē, viņam sanāca.
2: Tu sagaidīji, kā esmu es un tad tu paprast par basketbolu.
1: Bet, es paldies par studentu basketbolu, tas to...
2: Forš draugs tu esi, paldies tev.
1: Tuvāks, Kansas Jayhawks, viena no visu laiku veiksmīgākajām Amerikas Savienoto Valstu studentu komandām. Mm-hmm. Piemēram, pēdējo 70 gadu laikā tur ir virs 80% uzvaru viņiem. Tā kā ļoti veiksmīga komanda ar lieliem vārdiem tur arī spēlējuši un strādājuši lielu vārdu. Un tad ir viņiem tāds treneris James Naismith, kas ir rekordis tieši zaudēto spēļu skaitā. Viņš 55 spēles uzvarēja un 60 spēles zaudēja. Ar to viņš ir iegājis šīs te universitātes vēsturē, James Naismith. Bet ar ko vēl viņš ir slavens basketbola pasaulē? James Naismith.
0: Tu domā, to Naismith, kurš ir izgudrojis basketbolu. Viņš iesāka basketbolu tur studentiem, viņš zāģē visiem pēc kārtas. Pats izgudrojam spēle, pēc tam atnāca cits puiks un sāka vinnēt.
1: Tā tiešām ir pareizā.
3: Šobat es būtu atbildējusi.
1: Basketbola izgudrotājs ir šīs kolēģis rekordu sarakstā, kā visvairāk zaudētos
0: malēs izgudro spēli, kurā zaudē. Tas ir leģendāri, jā.
3: Nē. Viss labi ar pašapziņu tur. Nav tā, ka kaut kādu kompleksu jāizlīmē. Tom, paldies, lai režīgs brīvdienas, lai sanāk arī atpūsties tam sporta departamentam. Nē, nebūs.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza.

0: Dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
1: Anticiklona ietekmē diena iesāksies ar saulainu un sausu laiku. Arī tās turpinājumā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Tomēr saule pa laikam aizklās mākoņi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 28 grādiem un par gaidāmo karstumu spēkā ir dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīgā šodien saule pa laikam aizklās mākoņi, diena būs bez nokrišņiem un ar lēnu vēju. Termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 28 grādu atzīmē.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic jaunajā biznesa plānā vairs nav uzsvara uz globālu izaugsmi. Tā dzīst satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis uzsvarot, ka uzņēmumam jāizstrādā dzīvotspējīgs biznesa modelis, kas balstīts uz investoru piesaisti un ilgtspējīgu darbību, nevis atkārtotiem valsts ieguldījumiem. Plašākus komentārus par Air Baltic biznesa plānu ministrs solis sniegt vasaras beigās. Latvijas aizsardzības industrijā tuvākajos gados varētu būt nepieciešami aptuveni 5000 speciālistu, secināts Domnīcas Lazera pētījumā un tajā norādīts, ka viens no lielākajiem nozares izaicinājumiem būs kvalificēta darbaspēka pieejamība. Būs vajadzīgi gan inženieri un sertifikācijas eksperti, gan profesionālās izglītības speciālisti. Pētījuma autori arī aicina Baltijas valstis ciešāk sadarboties, kopīgi attīstot aizsardzības industrijas jaudas un stiprinot piegādes ķēžu noturību. Kultūras ministrs Nauris Puntulis aicinājis Finanšu ministriju paplašināt patvērumu migrācijas un integrācijas fonda auditu, izvērtējot visus kultūras ministrijas administrētos projektus. Pēc ministra domām visaptverošs audits palīdzēs stiprināt uzticēšanos nevalstisko organizāciju darbībai, projektu īstenošanai un Eiropas Savienības fondu pārvaldībai. ASV valdība ierobežo derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem saskaņā ar jaunpieņemtiem noteikumiem. Studentiem, taiskaitā apmaiņas studentiem, būs ļauts palikt ASV 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Abas vīzu saņēmēja grupas var pieteikt vīzas pagarināšanu neatstājot valsti. Bet Rīgas pašvaldība izstrādājusi pilsētas zaļināšanas plānu nākamajiem 5 gadiem paredzot ierīkot mikromežus, kabatas parkus un citas zaļās zonas gan galvaspilsētas vēsturiskajā daļā, gan apkaimēs. Plāna īstenošana varētu izmaksāt aptuveni 55 miljonus eiro, no kuriem vairāk nekā pusi iecerēts sekt ar Eiropas Savienības finansējumu.

0: Karstā līnija. Mums vairāk karstā līnija. Mūsu WhatsApps 2844-7744. Zinu, ka kādreiz gribas arī uz to piezvanīt, bet labāk ne tā. Vairāk, lai paliek mūsu WhatsApp saziņai. Un ir formāts.
1: Audio ziņas mums ļoti patīk. Tās droši. Tās
0: vietā.
1: Jā,
0: par tām tiešām priecājamies. Tā, ka viss, kas šai piekdienas rītā tāds svarīgāks, ko gribas pasaulē pavēstīt, cauri radiostārvēm to varat sūtīt. Kā audio mums WhatsAppā. 17. jūlijas piekdienam Aleksim, Aleksam un Aleksajam vārdsvētki.
1: Tu tikko saņēmi, bet ne mūsu WhatsAppā, bet savā WhatsAppā ziņu par jautājumu par Latvijas skaņu, pareizi?
0: Tas bija tiešām negaidīts tāds moments. Man raksta, acienuzot klausītājs Artūrs, raksta Instagramā un saka, klausies mani. Vakar mums te bija tāda spraiga saruna mūsu draugu kompānijā. Sākām strīdēties par to, kas bija stāra femtajā slavenajā spēlē Latvijas skaņa, ko mēs atgādināsim spēlējām uz Latvijas svētkiem, jā?
1: Jā.
0: Nu, tikam, maijā vai novembrī tas bija
1: novembrī,
0: vajabos?
1: Tas bija novembrī, bet tikā mēs decembrī iekšā atvēlēs,
0: jā. Jā, un tur bija kāda viena konkrēta skaņa, kurai mēs nekād netikām pāri, un tas raisīja pat tādu nacionālu ažiotāžu par to, kas tas bija, un Arturs pārjautāja, ar ko tu tur beidzās tā spēle. Tas bija radio aparāts, un tam nepieciešamā antena, jā, lai labi skanētu. Antenas izvilkšana, ielikšana atpakaļ, tā bija tā skaņa.
1: Jā, paldies sadalītiem, viņi to skaņu mums toreiz arī ierakstīja. Laba pasēdēšana vakar ir bijusi kungiem.
0: Ja visas tēmas izsmeltas.
1: Dekpunkts sižet vēl, kur parasti tu uzzini, par ko viņi ir strīdējušies. Divi pusmužīnieši strīdoties par Star FM skaņu izvicina dūres.
0: Cerams, ka līdz tam gan nav ticis, ka viss miermīlīgi un draudzīgi tur ir noslēdzies. Jā, nu tāda bija tā atbilde uz jautājumu par to, kas tad bija tā neatpazīstamā Latvijas skaņa. Radio skaņa, radio. Radio Star FM arī šorīt, protams, ar tevi kopā alternatīvā zoopasta Oskars, Iveta un Maija. Līdz desmitiem. Par ātru nevar kustēties. Pamēģinām, kā ir šī pavadījumā. Artful Dodger.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
3: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi iet kopā.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
7: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
8: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
9: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Veikalos Mego līdz 20. jūlijam īpašas cenas Mego draugiem. Cūku ribiņas barbekiju marinādē 5,49 kg un cepumi Svetlana tikai 5,49. Mego – draugiem draugu cenas.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Bet kāds tad īsti ir tas skaidrojums, kāpēc mēs baložu mazuļus nekad neesam redzējuši? Ko? Ir vispār idejas?
1: Runā, ka viņi esot ļoti neglīti. Tāpēc
0: jā. Un lielie slēpi. Atsāk,
1: viņi vienkārši
0: nerāk. Tādi pliki galīgi, ja? Pliki. No, no, tad izvalbītām acīm.
1: Jā, nu esot ļoti tiešām neglīti.
0: Jā?
1: Jā. Jā. Tā, tā
0: labāk tad neredzē.
2: Rādīsies pēc tam tev murgos, bet tu noteikti var izgūglēt internetā, tu atradīsi, kā tad viņi izskatās. Bērniņos viņi dzīvo, nu taisa ailēs tu viņas, nekad tur īsti arī neieraudzīs. Tā kā to bērniņu ar vien mazāk, tad arī to mazuļu ar vien mazāk, kā mēs
0: jā, kā skaidrojām. Jā, kā jau secinājām mūsu kaiju rubrikām.
2: Jā. Es vakar uzzināju mūsu rakstu Diānu, viņi izaugot 6 nedēļu laikā. Tas jau nemaz nav tik ātri.
0: Seši nedēļas ir pusvasara.
2: Jā, pusvasaras. Latvijā principā vasara.
0: Jā. Ir īpaši, ja paskatās.

0: kom vēl nākamajā nedēļā.
1: Traki, jā?
0: Kaut kāda oktobra soli, kaut ko tādu saprot, jā. Vai. Negribu nevienu sarūktināt. Bet es gribētu ar šo mudināt dabu saņemties, nu, ka varbūt tomēr varētu to prognozi arī pavērst pretējā virzienā.
1: Dabai noteikti rūp tavs mudinājums.
0: Protams, jā. Protams, jā. Nu, es tā gribētu ticēt.
1: Teksasā sagaida, Iveta.
2: Ai.
0: Texas Sun,
2: jā, tieši tā.
1: 40?
2: Nu, negluži, bet tuvu tam, jā. Jā.
1: Tur ir zāle.
2: Tā kā zaļa zāle.
1: Jā, tā kā zaļa zāle.
2: Nu, mākslīgu esmu redzējusi.
0: Tikai,
2: jā? Nē, tikai.
1: Bet... Mazās lietiņas, ko mēs līdz galam nenovērtējam. Skaidrs, protams, ir vaiprātīgi daudz ūdens patēriņa, gan jau tur tie naftnieki arī tiek pie savas zāles, bet pie mums ieradās draudzene no vienas no Kanārijas salām. Un es biju aizmirsis un līdz galam arī nenovērtējis, un es skatos viņas sejā, un tas, par ko viņa priecājas, ir par mūsu zaļo zāli. Mm-hmm. Saka, tur viss, nu tur principā nav zāles, tur viss ir izdedzis.
0: Vulkāniskie ieži.
1: Vulkānisks, jā, un tā zaļuma tik pat kā vispār nav. Un tad tu staigā un tu skaties, jā, mums tiešām te ir zaļš te, un tad mums izaug tā pļau, un mēs sakam, cik gara zāle. Vai?
0: Atkal jāpļauj.
1: Jā, atkal jāpļauj man tā zāle. Bet tāds skaistums, ko mēs īsti līdz galam nenovērtējam.
2: Jā, un tur paturpinot varbūt šo pašu tēmu, es atceros uzreiz savu ceļojumu uz Malaiziju. Un tur mēs satikām vienu vācu pāri, kas ir dzīvo jau ļoti ilgi Malaizijā, un viņi nodarbojas tur ar turistu vizināšanu. Viņiem ir tāda skaista laiva, tāds kuģītis pat varētu teikt. Un tā sieva ir kapteine. Mm-hmm. Šim tā kuģim vīrs pensijā, un sieva ir pārņēmusi tur šivarē vairāk. Un tādā izbraukumā mēs ar šo sievieti aprunājāmies, un jautājums bija, kas viņai visvairāk pietrūkst no dzīves Vācijā vai Eiropā, dzīvojot Malaizijā, jo liekas, ka nu, skaisti visu laiku vasara un silts un ne par ko nav jābēdā. Un tas, ko viņa pateica, bija, ka tieši šīs te četras sezonas un sezonu maiņa ir tas, kas viņai visvairāk pietrūkst. Tā kā,
0: jā, nu, atgādinām sev par to, cik tomēr esam privileģēti, vai ne? Nu,
1: tagad tu droši atver to pēdējo vecumu ziņmāju un paskaties uz baloju mazumu.
0: Tā, ok, dieniņā!
2: Vai ne? Brr. Par to es arī runāju.
0: Tā, jā, šis nav vājiem nerviem. Nu, it kā bērniņi jau visi smuki, vai ne, tu tā nevari.
2: Nevar teikt.
0: Nepieklājās tā. No. Jā. Bet par tiem četriem gadulaikiem padomājot, jā? Un mazliet arī tā kā jūtot līdz tiem, kas dzīvo citos klimatiskajos apstākļos, tajā Teksas tuksnesī. Priecājamies par to, kas mums šeit Latvijā dots. Bet Ivetiņa, reku tev viens tāds... skaņu celiņu, skaņdarbs gatavojoties tam tālajiem ceļam uz Texas. Texas Sun no Krungbin. Un

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Siers Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
6: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice divi veidi 35 centi un dzeramais ūdens 5 litri tikai 65 centi. Zem cenas Mega.
7: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City mīluļu izvēle.
8: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
9: Radio Star FM laika ziņas.
10: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
11: Anticiklona ietekmē diena iesāksies ar saulēnu un sausu laiku. Arī tās turpinājumā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, tomēr sauli pa laikam aizklās mākoņi. Būtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 28 grādiem un par gaidāmo karstumu spēkā arī dzeltenās pakāpes brīdinājums. Turklāt jāņem vērā arī tas, ka dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta līdz augsta. Rīgā sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču diena būs bez nokrišņiem un ar lēnu vēju. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 28 grādu atzīmei.

0: vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Ir 8:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Valsts aizsardzības dienests šodien sāks 1277 jaunieši 11 mēnešu dienests. Tiks pildīts 6 vienībās, tostarp arī 1. Valsts aizsardzības dienesta iesaukumā militārajā policijā Ādažu bāzē. Bauskas novada Bārbeles un Ozolainas apkārtnē šodien un rīt norisināsies zemesardzes militārās mācības. To laikā izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju un iedzīvotājiem arī rēķinās ar iespējamu īslaicīgu militārā transporta pārvietošanos pa apkārtnes autoceļiem. Igaunijas policijas un robeža sardzes departaments uz valsts dienvidaustrumu robežas ar Krieviju pabeidzis pirmo posmu aprīkošanu ar dažādām ierīcēm bezpilota lidaparātu atklāšanai un neutralizēšanai. Lielbritānija no nākamā gada pavasara palielinās savu militāro kontingentu Igaunijā līdz 1200 karavīriem, par to Tallinā parakstīta atjaunināta abu valstu militārās sadarbības vienošanās. Jaunos ASV triecienos Irānai aizvadītajā naktī ir trāpīts lidostai, dzelzceļa stacijai ostas pilsētā Bandarabasā un diviem tiltiem nogalnot vairākus cilvēkus. Bet Kanādas mežu ugunsgrēku smagie kodīgie dūmi aptumšojuši debesis ASV vidējos rietumos un amatpersonas aicina cilvēkus palikt telpās, jo sliktā gaisa kvalitāte var padarīt uzturēšanos ārā bīstamu. Savukārt Spānijas ziemeļaustrumos plašā sauvaļas ugunsgrēkā izdeguši aptuveni 7600 hektāru teritorijas. Ugunsgrēka dēļ evakuēti 5 ciemu iedzīvotāji un varas iestādes brīdina, ka tā ierobežošana var prasīt vairākas dienas. Veselības ministrija un Latvijas trešās paaudzes universitāšu asociācija vienojušās turpināt sadarbību senioru veselību pratības un profilakses pasākumu īstenošanā. Pārunātas iespējas veicināt veselīgu novecošanu, stiprināt senioru iesaistu sabiedrībā un mazināt sociālo izolāciju. Un vēl šodien sākas Cēsu pilsētas 820 gadu jubilejas svinības. Svētku apmeklētājiem būs iespēja baudīt plašu kultūras, mūzikas un mākslas un izklaides programmu. Nedēļas nogalē pilsētas svētki norisināsies arī Durbē un Aucē.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: tāds National Geographic ainiņas pilnīgi šo klausoties un vispār nu, spēcīgs vēstījums un arī emocijas pareizās raisa. Tieši tas, kas tika izdziedāts Gustavo Aleksandra Volka izpildījumā, rapjamies tā Everestā.
1: Rudenī varēsim pastīties, kā mūsu sabiedrībā zināmās personas rāpās Everestā ārpus zonas, jau sezona būs. Kāpienas Everestā.
0: Atklāt neko nedrīkst prasīt
1: tiem, kas piedalījās.
0: Nu, domāju,
1: viegli
0: gan.
1: Viņiem negāja, jā, kas par mēs te parunājām.
0: Tu kāptu vispār Everestā?
1: Everestā. Man šķiet, ka tas tāds, kā, nu, tā kā dziesmā, nu, ja tev kaut kur jāuzkāp, tad Everestā. Nu, tāds, jā, tu atzīmējies, ka tu to esi darījis savā dzīvē.
0: Nu, jā. Ieraksts rezumē,
1: vai
0: tas varētu būt iespaidīgs.
1: Vai zinot, kā man gāja maratonā, labi, ka es nekāpu Everestā? Jā! Labi, ka es nekāpu Everestā.
2: Ivetiņa, tu kāptu? Nu, varbūt es pastaigātu kaut kur pa zemākiem
0: pa plakanākām virsmām.
2: Nē, jā, varētu teikt arī pa plakanākām, jā. Gluži varbūt Everestā nē, bet pie Everesta kaut kur
1: būt, nu vismaz jā, pāris jā. Soļus, lai var teikt.
0: Jā,
1: nu,
0: kalnu pakāja.
2: Jā.
1: Bildi rāmīties jā. Un
2: Everests kaut kur tālu fonā.
0: Es nē, ja man kolēģi plāno kaut kad piedāvāt, lai gan diez vai neizstās, neviens nav neko jautājis. Vai gribētu man uzaicināt piedalīties ārpus zonas, bet Everestā laikam nē. Laikam nē.
1: Nu, labi, kāps gaiziņā. Tāda kāps gaiziņā. Kur kāpj mūsu klausītāji?
0: Jā, uzkāpus esmu uz trešo stāvu šeit Dzelzavas ielā, ar to jau pagaidām labi. Nu, cenšos bez lifta. Kaut kas man nav ar tām kājām, nezinu, varbūt daudz. Es laiku pavadu pie pults, ne pie šīs, bet vispār pie pults kājās. Un tādas smagas liekas. Bet ar tādu vieglumu, ar vieglumu mēs šajā Tele 2 spēlē jums vaicājam, kā tad jūs detoksējaties no viedierīcēm. Tāds ir viss šīs nedēļas uzdevums un tur jau noslēdzošie stāsti no jums šim rītam arī ienākas tā.
1: Tā, ir mums viens 10 gadus vecs stāsts, bet atnācis tieši šodienā. Redz, cik labi Mārtiņam Induļa dēlam sanāca. Viņš devās komandējumā uz Franciju. Šefs tikko bija nopircis jaunu auto, un lai interesantāks ceļš izdomāja braukt ar kuģi līdz Vācijai. Uzkāpjot uz kuģa, vien kravas auto šoferi un izklaides kā uz Titānika pagrabā, vienu bāru tomēr atraduši baudījām užaus dzēriens. Kādā brīdī pieslīdēja viens vatenis un sāka mācīt dzīvi dzīvot. Es ceru, ka tas ir stāsts par telefonu, jo pagaidām vēl telefons nav parādījies. Tad. Kā tauta ar intelektu nepievērsām tam uzmanību, līdz tas jau bija kaitinoši brīžiem bankas kartu nestrādāja, tāpēc norēķinājāmies ar skaidru naudu. Vienā brīdī uzmācīgo vateni bārmanai piedāvājām pārmest pār kuģa bortu. Un parādīsies tas telefons tur? Reku ir vārdiņš telefons. Nodomāju, ka pārrunas par izteiktajiem draudiem, taču viņš šašnorēja, tur viss notika, kapteiņa palīgs iesaistījās, un to, ka telefonam nav zonas, sapratām sen, bet neaizdomājāmies, ka nestrādā bankas kartas, par cik šoferi jau bija devušies gulēt, bijām palikuši pēdējie klienti, tiesa bez skaidras naudas izdevās ar bārmeni atvērt pierakstu kladē, un dzīves turpinājās, par kurām norēķinājāmies no rīta. Telefons kādā brīdī bija saķēris zonu, laikam no viss bijis, tad nu, tur bija arī piesūtīts pilns no sievas ziņām, bet tas jau manu mazo

0: draudzīņu ir cits stāsts. Labākais bāra apmeklējums bez telefona. Man šķiet, ka jā, tur tas bāra apmeklējums ir cilvēkam spilgtāk atmiņā nekā tas, ka tas telefons nebija.
1: Un uzmanības centrā.
0: Jā, paldies, Mārtiņa.
1: Elīna raksta, neticēsiet visiem lieliem burtiem. Man mans telefona detoks pašai tā nesagatavojoties notika tieši šonadēļ. Trešdienas rīts, bērnu kopšanas atvaļinājums aiz logi jau karstie saules stari. Konstatēja, ka telefons izlādējies, pieslēdz uzlādes kabeli, tiek prasīta parola galvā pēkšņš aptums un spiež cipars vienu reizi, otru reizi. Vienas vienīgas neveiksmas gaidīšanas laiks līdz nākamajai ievadai jau sasniedz 8 stundas. Sagaida trīcošiem pirkstiem to un ievadu un pārsteigums nenotiek. Telefons joprojām bloķēts. Nu jau pašai vairs nav smieklīgi. Tiek atrasts risinājums telefona restartēšanas ar datoru, taču arī šī mājas apstākļu procedūra turpina manu detoksu. Saprotu, ka vakara TikTokus nepaskatīšos. Dodos gulēt, palīdzību jau rīt meklēšu pie speciālistiem. Rezultātā telefona detoks ilga pusotru dienu. Speciālisti galā gan tika parola jauna, vecā joprojām manā prātā miglo tīta. Nu jā, bērna piedzimšanas rītā. Moments un tas, kas notiek ar organismu, sievietes organismu pirms, pēc un tā laikā. Tas ir liels, liels pārbaudījums. Ne tikai šādas lietas vien gadās, Elīna, viss kārtībā, bet labs.
0: Bet arī vīriešiem tā mēdz bez bērniem gadīties.
1: Solidārām.
0: Stāvēt to pinkotu, ka tu nezini, tieši bankas kartē tā ir bijis. Nu, pēkšņi vienkārši, tu esi visu laiku norēķinājies, un tad vienā dienā tu stāv pie banku mēdz zvarot, es nezinu vairs. Es vienkārši vairs nezinu.
1: Wow.
0: Un viss, un tad skaties un ceri, ka kaut kur tajā miglā atnāks un atradīsies.
1: Bet, Elīna, mēs tevi liekam iekšā mūsu finālistu sarakstā no alternatīvās zoopastas, un tad jau raudzīsim, kāds būs šim visam iznākums jau tieši nākamajā alternatīvajā zoopastā, kas pirmdien, ja? Jā, dāvanā tā, tad mums ir Tele 2 vasaras komplekts, kurā ietilpst.
0: Vasaras piedzīvojumiem.
1: Mugursoma, hudī mētelis, lietas mētelis, Stanley termokrūze, ja kāps gadījumā Everestā noderēs.
0: Bet Tele 2 ne tikai kāpēji, bet arī darītāji. Viņi dar visu nevis vienkārši darīšanas pēc, bet lai vairāk nekā miljonus klientu, kas izvēlējušies Tele 2, saņem labāko. Lai klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā, draudzīgākās atlaides ģimenēm, jauniešiem un senioriem un īpaši Tele 2 komplimentu programmu ar loterijām un foršām balvām. Tele 2 tic, ka tie, kas dara, tiem arī sanāk. Dari un arī tev sanāk. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Jā, ātrs arī radio. Baigi fiksēs nebūšas gabals, bet ne tāds brokastīm darēs. Deep Blue Something un Breakfast at Tiffany.

0: Audrijs Hepburns slavenā filmā ar šādu pašu nosaukumu iespaidojusi grupu Deeble Something Breakfast at Tiffany's.
1: Par aizmiršanu atcerēšanos, es teicu, ka ir tā gadījies, iespējams, kāds klausītājs arī spēja ascēties, kur tu stāvi veikalā, vai ir pie bankomāta ar to bankas kartu, kur tu esi izmantojis visu laiku, katru dienu, visus gadus, un tad pēkšņi aizmirsi to PIN kodu. Nu, tā mēdz skatīties.
0: Jā.
1: Tagad gan jāsaka par laimi, arvien retāk, jo tavu kartu arvien retāk. Jā, es man to galā tas telefons teica palīgā, un tā seja neaizmirstās. Tā vienmēr līdz ir. Un tā palīdz
0: norēķināt. Bet ir momenti, ka tu nevari arī ar to seju vairs tikt cauri, un tad prasa ierīts tomēr.
2: Ir, ir, vai
1: tas, jā. Un tas jums jā. No make-up. Mums bez make-up vieglāk. Mums var visu laiku
0: atpazīt. Tad, kad ir bites naktī sakodušas.
1: Jā, jā. Inga raksta bankas kartēm uzliet dzimšanas gadu un aizmirst par šīm problēmām. Inga, sēdies, parunāsim nedaudz.
0: No.
1: Vai tad tu neesi klausījusies, ko mums Elvis Trasdiņš stāst? Ja ir kāda lieta, ko nekad nevajadzētu likt kā savus PIN kodus, tad tas ir dzimšanas gads.
0: Vai
1: nē? Jā, jo nav nemaz tik sarežģīti uzzināt, kāds tad ir Ingas dzimšanas gads.
0: Nav gan, jā.
1: Jā, tā kā to lūdzu nedaram. Savus dzimšanas gads neliekam.
0: Nu, vispār tādas acīm redzamas, pašsaprotamas lietas, ko varētu noformulēt skaitļos, to tad labāk ne. Santa arī rakst par šo labrīt alternatīvā zaopastu varu padalīties ar smieklīgāko un tajā pašā laikā varbūt arī nebūt nesmieklīgu. Atgadījuma lielākais atmiņas aptumsums pēc dzemdībām bija, kad runājot ar telefonu ar dakteri aizmirsu savu vīru vārdu, mēģināju neuzkrītoši ieturēt pauzi, līdz atcerējos, kā sauc to cilvēku.
1: Tā var gadīties.
0: Nu, bet tu, tāpat kā ar to Face ID, tur jau droši vien, ka vārdā nesauc, ir mīļu vārdiņš kāds.
1: Jā, un saķīts.
0: Jā, mīļu miņš.
1: Galvenais, nenosaukt bijušā. Pārējais man šeit ir okei, okay, nu tur var jā kaut kā, bet nu galvenais, lai nav tā, ka tu atceries Valdi, bet neatceries Andri.
0: Juri.
1: Jā, Juri, jā.
0: Jā,
1: tā nevajag.
0: Oi, tā, bet īstenībā zin, ko osīt? To vārdu mēs atceramies.
1: Jā.
0: Es pagaidām tev sāku tā, jā?
1: Jā, es
0: skrienu. Vai tu gribēji tā nemanīt aizslīdēt?
1: Es mēdzu no ballītēm parastā aizslīdēt, nemanot.
0: Šoreiz atvedīsim.
1: Jā, labi. Mēs, jā, alternatīvā zaupas neatvedās, bet es skrienu, skrienu sporta spēļu sezonā iekšā, un tad nu, man ir šodien garā diena, garā darba diena, bet fantastiski esmu iesildījies dienai. Paldies jums. Un, Iveta, paldies tev par šīm divām nedēļām.
2: Oskar, paldies tev. Es jau ar nepacietību gaidu nākamo vasaru.
1: Būs vēl labāka un vēl karstāka. Mēs ar Maiju gan tiekamies jau nedēļa. Pēc 9 mums būs viesis šodien alternatīvajā zaupastā. Neatsvēja Gars Norts, tā kā varat par skriešanu ar viņu parunāt.
0: Par skriešanu un par cēlām un labām lietām, ko ar skriešanu var sasniegt.

0: pienāks kārtīgai piekdienai. Būs gan dienvidi, gan otrais cēliens, gan pēcpusdiena, gan autopilots. Bet es atgriežos pirmdien.
1: Jā, nu, lai tev labas sporta spēles un klausies mūsu turpinājumā arī savā ceļā.

0: izcēl lielo lomu savā Elvī. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 eiro. Vidusāzijas melone 1,19 eiro kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī par savējiem.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu.

0: Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kaimiņ! Šonadēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 19. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,45 € un čipsi ādažu dažādi veidi 1,59 €. Mego! Tālu nav jāmeklē!
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
6: Dziesmas, kas satuvina.
7: Labvakarīgā!
6: Tots.
7: Es sāru.
6: Koncertā tubums.
7: Taureņi lido.
6: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
8: Tiekamies tuvumā.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
10: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
11: Anticiklona ietekmē diena iesāksies ar saulēnu un sausu laiku, arī tās turpinājumā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, tomēr sauli pa laikam aizklās mākoņi. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 28 grādiem par gaidāmo karstumu spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču diena būs bez nokrišņiem un ar lēnu vēju. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 28 grādu atzīmē.
12: Pirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
13: Kurši.
11: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Izglītības ministrija rosina ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās plānots noteikt obligātu starptautiski atzītu valodas prasmes certifikātu visiem ārvalstu reflektantiem, kā arī minimālās prasības sekmēm un SAT eksāmena rezultātiem. Vienlaikus augstskolām paredzēts pienākums rūpīgāk uzraudzīt ārvalstu studentu studiju procesu un atskaitīt tos, kuri ilgstoši neapmeklē nodarbības. ASV valdība ierobežo derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem saskaņā ar jaunpieņemtiem noteikumiem. Studentiem, taiskaitā apmaiņas studentiem, būs ļauts palikt ASV 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Abas vīzu saņēmēju grupas var pieteikt vīzas pagarināšanu, neatstājot valsti. Lielbritānijā tiesa piespriedusi 5,5 gadu cietumsotu diviem jauniešiem par pērnu veikto kiberu uzbrukumu Londonas sabiedriskā transporta operatoram. Uzbrukumā hakeri ieguva piekļuvi aptuveni 7 miljonu klientu datiem, bet nodarītie zaudējumi sasniedz aptuveni 25 miljonus mārciņu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka abi notiesāties saistīti ar hakeru grupējumu Scattered Spider, kas tiek turēts aizdomās arī par citiem plašiem kiberuzbrukumiem. Un vēl uz Siguldas Bob

Bobsleja un kamaniņu trases sētas atklāts līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs. Uz betona sienas, kas stiepjas 184 metru garumā, Latvijā pazīstamais grafītī mākslinieks Kivī 90 atsevišķo zīmējumos atveidojis bērnības ainu braucienu ar ragaviņām, veidojot animācijai līdzīgu stāstu. Murāls tapis par godu trases 40. Jubilējai un Kivī lēš, ka šis esot pirmais animācijas stila ielu mākslas darbs Latvijā. Yeah.

0: savas ļoti garās, ražīgās, iespaidīgās popmūzikas un ne tikai popmūzikas karjeras laikā. Kylie Minogue noteikti ir nostaigājusi pa skatuvēm, milzu skatuvēm, daudzus, daudzus tūkstošus, lai neteikt miljonus soļu. To solīšu svāksim. Arī mēs pretim cēlam mērķim pie mums šorīt pēc 9 viesis. Rimī Rīgas maratons galvenais cilvēks Aigars Norts. Labrīt, Aigar, prieks satikt. To mikrofonu droši liekam tā klāt un runājam braši tajā iekšā tā, lai visi var dzirdēt. Maratons ir noskriets. Cits maratons turpinās. Kas notiek šobrīd, Aigar?
1: Jā, tieši tā. Rimī Rīgas maratons noslēdzās, kā mēs zinām, 17. maijs. Jā, viss ir noskriets. Šogad bija rekordgads vairāk nekā 46 tūkstoši. Mums bija dalībnieki. Bet mums ir tradīcija, jau man liekas, ka 7 gadu garumā, ka mēs vasarā tieši vēl atdodam tādu godu mazajiem, kuriem varbūt tās ir kustība prieks ir liekts. Un tad mēs katru gadu vācam arī līdzekļus kopā ar bērnu fondos, bērnu slimības fondu un arī ar Rimī. Bērni, kur nevar kustēties, lai arī viņi varētu galgalā kādreiz noskaitījā maratonā. Jā.

0: Jā, līdz 31. jūlijam es saprotu, šī kampaņa turpinās, jā, un kā var ziedot pavisam, pavisam praktiski ieteikumu, kā to darīt?
1: Pavisam praktiski ieteikumu, jā, tieši tā to var izdarīt Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā, kur viena liela daļa reģistrējās, un arī, protams, ka Rimi kasēs var, jebkurš zierot gribētājs var atstāt vienkārši savu naudiņu, Rimi maciņa nauda arī, principā, var nozierot, bet es teiktu, ka noteikti var arī visi tie, kas reģistrējās patreiz Rimīrīgas maratonām jau nākamajam gadam, tad noteikti arī pie reģistrācijas var noziedot arī mazajiem. Tā kā kopumā katru gadu mēs esam savākuši tu pie 50 tūkstošiem eiro, kas ir beigās sanāk ļoti nozīmīga summa, ar ko starp citu vēl pat nepietiek, lai visiem mazajiem tās ortozes nodrošinātu, bet īstenībā kampaņa ir aizgājusi un pēdējos gados tiešām izaugusi ļoti lielu.
0: Ielīst tāds siltums sirdī,
1: nu, vai ne? Patīkam, protams, jā, un mēs vēl katru gadu satiekamies visiem mazajiem, gan, protams, Rimīrīgas maratonā, gan AB Dambī, kur mums tāda simboliska atklāšanas kampaņa, un tu redzi tos mazos, kas ir tikuši pie tām palīgierīcēm, viņi kustās, viņi smaidīgi, viņi ir apņēmīgi, un viņi darbojās, un tas jau, nu, baigo priekdod.
2: Jā. Aigar, vai ir kāds stāsts, vai varbūt pieredze, kas tev pašam, nu, visvairāk atgādināja, kāpēc šī institīva ir tik svarīga?
1: Katru gadu, protams, mēs redzam mazos, kas ir praktiski sākuši varbūt jau, teiksim tā, ka viņi jau knapi var izrunāt vārdu maratons, jau, un pēc tam jau tu redzi, ka viņš kopā vai nu ar mammu vai vecākiem vai kādu asistentu pavadībā ir noskrējis kādu no distancēm, piemēram, ja. Un tas dod baigo prieku. Un piemēram, mums arī vēl lielāk prieku arī dod tas, ka daudz cilvēku ir kļuvuši super atsaucīgi, piemēram, mums nāk un piesakās cilvēki par asistentiem, tad par tiem, kas varētu maratona laikā stumt kāds no bērniem, kas ir īpaši, nu, teiksim tā, īpaši uzdevums un no, pietiekam sarežģīts arī uzdevums, tāpēc, ka tev tomēr ir jānoskrien visu trasi pašam, vēl jāstumt kādu, jāuzmundrin, nu, jārunājās ar šo cilvēciņu, un tā kā tas vēl ir kaut kas tāds jauns aspekts ienācis arī maratonā.
2: Tu minēji, ka ir saziedoti kopš iniciatīvas sākuma jau gandrīz 150 tūkstoši eiro. Vai tu arī zini, cik bērniem tas ir ļāvis tā kā palīdzēt?
1: Jā, katru gadu apmēram, mēs varam palīdzēt apmēram 30 bērniem. Jā, tās ortozes un visas palīgierīces, arī speciāli apavi, viņas tomēr ir pietiekami dārgas. Citējot lienu dambiņu, tad ik gadu praktiski tā summa, kas ir nepieciešama apmēram 100 tūkstoši eiro. Tad, nu, mēs savācam ar šo kampaņu līdz 50 tūkstošiem eiro. Jā. Nu, un tad tie 30, pagājušajā gadā tie bija tiešām 30 bērni. Protams, bērni aug. Ortozes paliek pa mazu, viņas atkal ir jāmaina, viņas ir dārgas, jā, un tad šī te naudiņa tiešām palīdz šīs te palīgierīces arī līdzfinansē.
0: Jā, un ne tikai palīgierīces, bet arī spio tērpi, īpašie rehabilitācijas kursi, dažādi manuālā pavadoņu vadāmi, ratiņkrēsli, citas palīgierīces, tas viss ievērojami atvieglo pārvietošanos un dzīves kvalitāti, bet nav pilnībā valsts apmaksāta, nu, tāpēc šāda palīdzība ir ļoti, ļoti svarīga un nepieciešama. Bet vēl atskatoties uz šī gada Rimi Rīgas maratona, tātad rekordgads, kādas vēl atziņas? Mūsu Oskars ar savām atziņām gan šobrīd klausās ceļā uz Usmas ezeru. Sveicienu viņam
1: tik tiešām, jā, nu, kopumā jāsaka, ka cilvēki, protams, ir atsaucoties arī uz Oskara gadījumu, cilvēki palikuši ir daudz prātīgāk, un viņi ieklausījušies mūsu, teiksim, tā padomos, un jā, nu, gadījumā kādam ir īpaši skinot garās distances, viņš jūt, ka kaut kas ir šķērmi šodien, kad, nu, tomēr stājās ārā un saka, okei, šodien nebija man.
0: Nav jābūt varonim.
1: Jā, nu, absolūti nav jābūt varonim, jo maratons būs arī nākamgad, un mēs tiešām tiksimies, bet pamazām augot, kā mēs paši smējamies, šogad bija pirmais gads, kad Rimi Rīgas maratons dalībnieks skaidz ziņā bija lielāks par dziesmu svētkiem. Tā kā mēs pilnīgi oficiāli varam teikt, ka mēs esam ne tikai dziedātāji, bet arī skrējēji tauti. Un kopumā ir pamats ar izaugsmē arī nākotnē. Tā kā es domāju, ka nav izslēgts, ka mēs nākotnē augam, un nevis nav izslēgts, bet es gribētu cerēt, ka mēs turpinam augt, un arī bērni vēl vairāk skrien, un vecāki skrien, un mēs redzam, ka virknē distanču, paņemsim tajā pašā DPD jūdzē vai tajā piecītī, kur nāk, gan, kur piedalās pilnībā, principā, visi. Sīkie, mazie, vecmāmas, opji, draugi, radi, mammas, tēti, visi nāk un lēnām garā tipina. Nu, vienā sakot, tas ir to forši maratons ir parādījis, ka tev nav jābūt čempionam, tev nav jābūt kaut kādam super ātram, vienkārši nāc un kusties.
0: Tas super. Bet man kā neskrējējies? Tad citām

0: malas skatoties, kaut kā ir sajūta, ka tieši tas pusmaratons ir īpaši uzņēmis apgrieziens, ka tur ir ļoti daudz tādu, kas ir sākuši ar tādu mazumiņu, ar kaut ko tādu simboliskāku un nonākuši līdz jau tādiem ambiciozākiem mērķiem.
1: Jā, nu, pusmaratons noteikti ir tāds jau lēciens pēc piecīšu vai pēc desmitnieka, tad, kad tu saproti, ka tā tomēr būs distance, kas būs nopietni jāskrien. Un pusmaratons arī gal galā ir, viņiem ir ļoti tāds liels mantojums, tā ir tā pati trasa, kurās mēs taisījām šeit Rīgā pasaules čempionāta skriešanā. Un viņā ir daudzi augstsvērtīgi rezultāti izskriet, un šogad, starp citu, mēs arī pusmaratonā esam ierindojušies pēc rezultātiem, tieši top 5 Eiropā, kur izspiežot no top 5 gan Vīni, gan Roma, gan daudz citas Frankfurti, nu, liels un atzīstams pusmaratons. Tā kā pusmaratons ir tā distance, kur es teiktu, ka katram ir vērts pamēģināt spēkus, jo.
0: Kā mums ir vispār ar ārzemju dalībniekiem? Tas skaidrs, ka to skaits arī arvien pieaug ar katru gadu. Tas īpatsvars, cik daudz ir vietējo un cik daudz atbrauc no citām zemēm.
1: Jo garāka distance, jo vairāk ārvalstnieku. Tas ir skaidrs. Maratonu un pusmaratonu viņi ir tiešām ļoti daudz. Maratonā pat puse no visiem dalībniekiem mēdz būt. Nevēltamies viņus visus startā sveicinām. Ja, dodam viņu valodā sveicienus, lai viņiem gal galā trasē veicās. Tā kā šogad mums bija arī pieaugums, salīdzinot ar pagājušo gadu, un gandrīz 6,5 tūkstoši tikai ārvalsts dalībnieku vienā. Un viņi līdziņam, protams, draugus radus. Pēc mūsu aplēsēm 1,3 radas un draugus viņam līdzi. Jā, tā kā tas apjoms, kas ar ārvalstniekiem tajā nedēļas nogalē ieplūst no Rīgā un Latvijā, protams, ir atzīstams. Jā.
0: Kas dodas pēcāk pusdienās, vakariņās,
1: loģiski.
0: Apskata visu, ko paliek viesnīcās un jā, kustina to mūsu.
1: Jā,
0: kustina to mūsu ekonomiku, par ko ir prieks. Vairāk iespēja arī mums pēcāk darīt labus darbus un ziedot arī tiem, kam tas ir īpaši nepieciešams. Vēlreiz atgādināsim par to, ka līdz pat šī mēneša beigām, līdz 31. jūlijam, visiem ir aicinājums un arī šāda iespēja piedalīties kampaņā Kustība par kustību, kur kopā ar Rimi var ziedot bērnu slimnīcas fondam, konkrēt bērniem ar kustību traucējumiem, ko atbalsta arī Rimi Rīgas maratons. Ja, tad visu plašā informāciju par ziedošanas opcijām arī mājaslapā un, kā jau tikko Aigars stāstīja, vēlreiz atkārtosim pie Rimi kasēm un
1: reģistrējoties. Tieši tā.
0: Jā, nu lūk, un sākam pamazām jau gatavoties nākamā gada maijam. Vai ne?
1: Tiekamies, jā.
0: Tiekamies, un paldies Aigaram Nordam par ciemošanos arī savu skrējienu ietvaros pie mums starpim studijā un līdz nākamajai tikšanās.
1: Paldies jums.
0: Atā.
2: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA. Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Pilva labi, iet kopā.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
2: No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam plaša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006830.
6: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss

0: tālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
4: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Gaidāmi. Tomēr saule pa laikam aizklās mākoņi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 28 grādiem par gaidāmo karstumu spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīgā saule pa laikam aizklās mākoņi, taču diena būs bez nokrišņiem un ar lēnu vēju. Termometrs Stabiņš galvas pilsētā pakāpsies līdz plus 28 grādu atzīmē.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
0: 9:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Valsts aizsardzības dienestu šodien sāks 1277 jaunieši 11 mēnešu dienests tiks pildīts 6 vienībās, tostarp arī 1. Valsts aizsardzības dienestu iesaukumā militārajā policijā, kas norisināsies Ādažu militārajā bāzē. Bauskas novada Bārbeles un Ozolēnas apkārtnē šodien un rīt norisināsies zemesardzes militārās mācības. To laikā izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, un iedzīvotājiem jārēķinās arī ar iespējamu īslaicīgu militārā transporta pārvietošanos pa apkārtnes autoceļiem. Igaunijas policijas un robežas sardzes departaments uz valsts dienvidaustrumu robežas ar Krieviju pabeidzis pirmo posmu aprīkošanu ar dažādām ierīcēm bezpilota lidaparātu atklāšanai un neutralizēšanai. Lielbritānija no nākamā gada pavasara palielinās savu militāro kontingentu Igaunijā līdz 1200 karavīriem, par to Tallinā parakstīt atjaunināt abu valstu militārās sadarbības vienošanās. Jaunos ASV triecienos Irānai aizvadītajā naktī ir trāpīts lidostai, dzelzceļa stacijai ostas pilsētā Bandarabasā un diviem tiltiem nogalinot vairākus cilvēkus. Japānas parlaments pieņēmis grozījumus imperatoru pēctecības likumā, taču saglabājis aizliegumu sievietei mantot troni. Kanādas meža ugunsgrēku smagie kodīgie dūmi aptumšojuši debesis ASV vidējos rietumos un amatpersonas aicina cilvēkus palikt telpās, jo sliktā gaisa kvalitāte var padarīt uzturēšanos ārā bīstamu. Bet Spānijas ziemeļaustrumos plašā sauvaļas ugunsgrēkā izdeguši aptuveni 7600 hektāru teritorijas. Ugunsgrēka dēļ evakuēti 5 ciemu iedzīvotāji un varas iestādes brīdina, ka tā ierobežošana var prasīt vairākas dienas. Latvijā šodien sākas Cēsu pilsētas 820 gadu jubilejas svinības. Svētku apmeklētājiem būs iespēja baudīt plašu kultūras, mūzikas, mākslas un izklaides programmu. Nedēļas nogalē pilsētas svētki norisināsies arī Durbē un Aucē. Un vēl lielākajā daļā Latvijas upju un ezeru, kā arī vietām Rīgas līcī ūdens temperatūra pārsniedz plus 20 grādus. Siltākais ūdens ir ezeros un atsevišķās Rīgas līča peldvietās, kur tas iesils līdz plus 23, plus 24 grādiem.

0: Late nights in the middle of July, drīzāk par jūliju naktīm un dienām mēs varam šobrīd runāt, un karstuma vilnis arī šobrīd ir aktuāls. Tāpat Latvijas teritorijā nebūs gan uz palikšanu, vai nebūs uz ilgu īstenībā, skatos prognozēju, bet viņi. Nedēļas izskaņā jau kļūšot vēsāks, un tas viss mainīsies sestdienu, visticamāk, līdz sestdienai, tad līdz rītdienai vēl karstumiņš vietām saglabāsies, tāpēc jāķer. Nu, es par tiem, kuriem gribās vēl kaut ko šajā vasarā tādu atpūtmolu saistīt.
1: Bet, ja mēs runājam par to karstumu, tad visiem zināms, ka pie jūras parasti ir vieglāk pārciest šo te karstumu. Un es vakar vakarā biju aizbraukusi uz vecāču pludmolu, kas ir man vienkārši viss mīļākā vieta, ja jāizvēlas, uz kuru pusi braukt pie jūras. Vakarā biju aizbraukusi tādēļ, ka man ir Franču buldogs, kurš ir, viņš vienkārši, es nezinu, viņš nav piemērots peldēšanai, viņš nav paredzēts peldēšanai, bet viņš ir apsēsts ar ūdeni. Viņš vienkārši ir nenormāls. Kā viņš sajūt jūru vai ūdeni, viņš tā kā, zin, cāles bez galvas, vienkārši skrien nedomājot. Dziļš, nav dziļš, viņam vienalga. Nu jā, un ņemot to vērā, un ņemot vērā, ka arī uz vakar pusi tas karstums mazlietiņ tā kā noplaka, tad es viņu aizvedu uz jūru izpeldināt. Cik silts ūdens ir jūrā. Vienkārši tik silts. Es nožāloju tajā brīdī, ka es nepaņēmu peldkustīmu līdzi, jo tiešām man ļoti nepatīk augstā ūdenī peldēties.
0: Mm-hmm.
1: Un, bet no, šis bija tas gadījums, ka tiešām
0: es saku, vispār neesmu ticu, un es arī tagad mazliet nožēloju, jo es vakar biju jūrmalā, arī dienas izskaņā, arī ap tiem pulksteni septiņiem, tostarp bija fantastisks laiciņš, nu vienkārši tik superīgs, nu tāda īsta vasaras esence.
1: Pilnīgi, jā.
0: Un es biju peldkostīmā, un viss bija, un es tikai sauļojos, bet nu līdz ūdenim es neaizgāju, es saku, es neesmu tā, ka dikti ķertu tā kā tavs čeis uz ūdeni, bet jā, izklausās, ka šī varētu būt viena no tām super ratajām reizēm, kad arī būtu gribējies iekāpt ūdenī. Lai gan, kas zin, varbūt tur jūrmalā bija cita situācija, ūdens temperatūra jau mums mēdzās šķirties dažādās peldvietās.
1: Bet vecāķu pludmalē bija, neskatoties uz pavēlo vakar stundu, es tā kā uz saulrietu tur tieši trāpīju, bija ļoti daudz cilvēku. Mm. Nebija, kur automašīnu nolikt, nu tā, ka tiešām, it kā būtu dienas vidus.
0: Jā, nu es pieļauju, ka šo ņemot vērā šodien un rīt varētu būt ne labāka situācija ar stāvvietas atrašanu kaut kur piekrastes tūmā, jo tik tiešām tas labais laiciņš turpināsies, bet tālāk tad pēc sestdienas dabas un debesu izlādes ar stiprām pērkona lietus gāzēm kļūs vēsāks, un jau jā, svētdiena temperatūra būs krietni zemāka, un pēc tam nākamā nedēļa tad solīt tāda diezgan mākoņaina un arī lietaina un netik silta, kas uz Ivetu jau vairs neattieksies.
1: Nē, es no viena karstuma viļņa uz otru pārcelšos.
0: Jā, tad pie 40 teksasāties pieminētajiem. Bet karsti, patiešām karsti sveicien mūsu kādai klausītājai. Mums raksta Rita un saka, labrīt, mīļa alternatīvā zo pastu, lūdzu nododiet jauku dzimšanas dienas sveicienu manai visforšākajai kolēģei Vinetai Šņorei. Vinetiņ, tu esi tikpat jaudīga, vai vienkārši esi tikpat jaudīga, enerģiska un smaidīga, lai dveselē.

0: un sajūtās tie visi 35 lūgums, arī kādu skaistu dziesmu no viņas mīļākās grupas. Aha, tūlīt pastīsimies, ko runa darīt lietas labā. Mēs esam Star FM lojālie klausītāji ar lieliem burtiem daudzu gadu garumā, un vēl jau vairāk tāpēc, ka arī atrodamies jums blakus Dzelzavas ielā kaimiņos. Sirsnīgs paldies, ja izdosies sveicienu nosūtīt. Labi, sarunājuši.
1: Sūtam.
0: Sveiciens ir nosūtīts, un tūlīt arī pamazām sāksim atvedas. Dzelzs vilks. Nu, ko no dzelzs vilka? Bīstamie vārdi. Nu, es gan bīstamie vārdi. Ivet, paldies tev par šo kopā būšanu un sastrādāšanos arī šajā vasarā, lai tev kolosāls brauciens sūt mums ziņas no Teksas.
2: Paldies.
0: Atā. Alternatīvā zoopasta drusku citā sastāvā jau no pirmdienas atkal, bet mēs tiekamies vēl šodien dienvidēs.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC

0: Ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam
2: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
2: Top, top, top!
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas paliks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
6: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 19. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,45 eiro un čipsi ādažu dažādi veidi 1,59 eiro. Mega, tālu nav jāmeklē.
7: Ar satraukumu par diagnozi vai iespējamu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktare Sanda Reinika, operējošā ginekoloģa un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodas un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietei. Veselībai.
8: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
9: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
10: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
9: Svaiga vietējā bez piedevām.
11: Svaiga?
12: Svaiga.
11: Un arī vietējā.
12: Tieši tā.
11: Bez piedevām?
12: Bez piedevām.
11: Forši.
10: Ir labi, ja nav ko slēgt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
13: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
14: Liekas, ka esmu tepat.
13: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
15: Cenlauzis, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
16: Radio Star FM laika ziņas.
17: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
18: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs 24-29 grādu atzīmi. Arī tvīcīgākā diena būs galvenokārt Kurzemē, arī zemgales pusē, savukārt valsts austrumos gan temperatūra nepārsniegs 22-24 grādus. Diena lielākoties būs saulaina. Valsts centrālajā daļā dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus, savukārt lēns, mainīgi virziena vējš. Arī galvaspilsētā, lai gan mākoņu daudzums mainīgs, nokrišņi dienas stundās nav gaidāmī. Būtīs lēns, dienvidaustrumu puses vējš un gaisa temperatūra

0: ja sasniegs 28 grāda cieši.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: No 10 līdz 12 studijā

tev vien nepietiek, Dants Sirdsbalss, radio starp M jaunas tomas sākot. Čau, mīļie klausītāji, pēc alternatīvas zaupastas, protams, ierindā Grigāls un otrais cēliens, 2 stundē līdz 2012, kā alaži un ierastā ritmā un ievērojot tradīcijas. Trompets timpāno viss ir jānoskaņot pareizi, un tas nozīmē, ka mēs izspēlējam gan konkursu, gan pievienojam arī dzenu vienu ceļazīmes. Saņēmēja arī dzenu lielajai listē, kas piedalās lielajai balvai, proti izlozēja pirmdienā mūsu vasaras rekordu vasarai un šajā nedēļā sadarbībā ar Tele 2 un te, nu, protams, pilns grosts ar daudz un dažādiem labumiem. Parūpējamies par stāstu un iesūtām WhatsAppā 2844-7744. Nu, kad nu vieta tālrunas ir mobilais telefons, vienkārši ir aizmirsies mājās vai mašīnā vai kur cik vietas varbūt pat pazaudējies. Nu, kādas ir bijušas situācijas, kādas ir bijušas veiksmes, neveiksmes, piedzīvojums stāstu. To visu gribam dzirdēt un vienam sniegt arī balvu. Tā visu dienas garumā gan dienvidos, pēc tam gan pēcpusdienā, gan arī autopilota laikā. Protams, suvinām un sveicam vārdu svērkos, daudz laimes, 17. jūlijā, Aleksis, Aleksejs un Aleks, īpašie vārdi. Tā, nu mēs laižam, labu ceļu vēju vēlot, nu noteikti pievienojam WhatsAppā, ja nu gadījumā ir kāds sastrēgums. Droši tev darām.

Don't Let Go, Wonderful Life. Este Manchester's Doing Hurts, Radio Star FM 3.1. 12 minūtes. Stāviņāši pat aizvedot pēdējo dienu, pēdējo darba dienu. Piekdiena, saulēna, karstās vēlam pamatīgi līdz 29 grādiem. Tā. Galvaspilsētā arī, starp citu, daudz vietu ceļa remontdarbu. Līdz ar to stūķis sastrēgumi ir gana daudz, gan uz dienvidu tilta, gan nobraucienā no dienvidu tilta, tur virzienā uz Balskas pusi, jā. Starp citu, arī dzene Jelgavas un Balskas posmas turpat braucienā, nu, Salaspils virzienā. Es domāju, ja nu mēs braucam, piemēram, no Mārupes puses, no Lidostas puses, no Jūrmalas puses, tur arī visai bieži, nu, katru dienu pēcpusdienā mašīna ir daudz un braukšana ir ļoti, ļoti lēna. To gan ielākojam. Es domāju, pie piekdienas vēl varētu mašīna būt vēl krietni vien vairāk. Šobrīd izskatās galvaspilsētā durvis ilgi kreņķīgi, tur pats sloks un Daugavgrīvas posms, braukšana lēnāk arī uz Valgubienas pie akmeņu un Uzvaras bulvāru, tur pat virziens pa kreisi. Arī Rīgas apveceļš avoti un P5 ceļš mašīna šobrīd izskatās vairāk. Esam vērīgi un prātīgi. Daudz labas mūzikas arī turpinājumā arī tiem, kas pie stūras draugi, mīļie. Rekord būs, kas ļoti labs, gan gribas drusiņ pakutināt to gāzes pedālī. Prātīgi, esam prātīgi un skatamies ceļzīmes.

Costa Dons, Bučka, Arīši, dziesma, leģendārā dziesma no Oras Bumbieras izpildījumā. Es gribu dejot Vogiju, būs aktuāla arī 21. gadsimtā. Tā vien šķiet, ka 80. gados parasti dzīvoklī lielajā istabā paņēma to kaldiņu nostavu malā, no sekcijas izvēlēt kādu dzirkstošu dzērienu, no tā nu visi dejoja uz tepiķu un smuks kājas. Tas bija iespēdīgi.

0: labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Starp citu, ja nu vēl par es gribu dejot bugiju, tad nu ir viena atšķirība starp tiem laikiem no 21. Gadsimta. Nu tajā laikā nu viss bija dzīves, sākot ar bungām, skaņu celiņu, viss tika ierakstīt tiešām ar ģitāriem un visu nu pārējo. Bet nu, turpinājumā gan elektronika. Naughty boy, la la la.

labs mūzikas izskana. Otrajā ceļā aizdodot pirmo stundu pirms brīža Austrālijas Savienība Midnight Oil. Sākā šī ir Lola Young, Missy. 10:35 minūtēs, bet mēs laižam tālāk, mīļie draugi. Mums ir daudz darām darbiņu. Protams, konkursā mēs noskaidrosim, kam dāvāšu ceļzīme uz lielo izlozi, kas būs nākamajā pirmdienā Zopastas laikā. Tātad alternatīvā Zopastas laikā un šajā nedēļā mums ir rekordu vasarā sadarbība ar Tele 2. Tātad dāvanu komplekts, mugursomā, kūdī mētēles, lietus mētēles un arī dzene termokrūze. Savukārt labas tradīcijas mēs turpinām otrajā cēlienā, protams, ka zelta dziesmas meklējam un ļoti sen, ļoti skaista kompozīcija Looking for Freedom, jeb Api Looking for Freedom. Jā, Deivids Hazelhofs un nevēlties viņu piemienu, šodien sumināts un sveicināts viņam šodien 74. Ai, jubilējā, tātad liela svinības Amerikas Savienotajās valstīs. Tad viņš ir no Amerikas Savienotajām valstīm un, ja skatos biogrāfijas stāstu, tad viņš no viens no retajiem cilvēkiem, kurš, piemēram, konkrēti ir ierakstīts Guinness rekordu grāmatā kā pasaulē skatītākais cilvēks televīzijā. Un jau 98. Gadā 1,1 miljārds skatītāju nedēļā ir sasniegts. Un šis ir pamatīgs rekords. Nu, protams, ka mēs viņu zinām no Plutmals patruļas, jeb orģinālā sauks par Baywatch. 89. Gads, 90. 91. Līdz pat 2001. Jā? Un viņš arī starp citu Pludmales patruļas sezonu, vairāku sezonu producents. Tālāk, nu, es domāju, ka nu, katrs zina, kas ir šis mākslinieks. Nu, vairāk zināms kā aktieris, bet izrādās viņš arī ir lielisks dziedātājs. Un starp citu 90. Viņš jau debitējis ir kā dziedātājs un galvenokārt Eiropas vācvalodīgās valstīs. Vācijā, Austrijā un

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana apbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku.

0: Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Veikalos Maksimā brīvdieno. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Redzi zaudējusies summu, maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga vietējā bez piedevām.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
9: Tieši tā.
8: Bez piedevām?
9: Bez piedevām.
8: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
14: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
15: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
16: Dziesmas, kas satuvina. Koncerta Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
17: Tiekamies tuvumā.
18: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Otrais cēlis.
1: Ej, cik forši un labs noskaņojums, vai ne? Un to rada, protams, divas svarīgas lietas. Jābūt komponentēm. Saulē spoži pīdot un temperatūrai 23-24 grādi tieši tagad tas arī notiek. Un arī jūsu atsauksmes un jūsu stāsti šie pat WhatsAppā 284-477-44. Tas arī uzmundrina un uzlabo garas tālāk. Vēl jau vairāk par labām atmiņām par melno mašīnu un Davidu Kāzeli. Paldies gados. Tas bija lielisks un neaizmirstams seriāls. Pāties!
2: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Grigalis līdz 12, pēc tam ir Dienvidiem mājas pārziņā 12.2, pēc tam ir pēcpusdienā. Šoreiz Artur pārziņā līdz pat 4 pēcpusdienām.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi. Top, top, top!
2: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kefīrs baltais, eiro 25. Un marinētas rīvētas bietes tikai 89 centi. Zem cenas. Mega!
4: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāca uz Gunāra Astras ielu 17.
8: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi. Vai ne?
9: Pārgāvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
10: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
11: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
12: Akcija līdz 9. augustam.
13: And the Oscar goes to...
14: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
15: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
16: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00. Kopā ar cilvēku.

0: Tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Rhodes, there we go.

0: we don't need roads.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekorda nedēļa.
3: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords, ilgākais laiks bez vietāluruņa, kopš tev tāds ir?
4: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
2: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
3: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanāk.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
6: Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
3: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
7: Sinoptiķu pēdējās prognozes liecina, ka šodien Latvijā 24-29 grādi. Nu, valsts austrumos temperatūra nepārsniegs 22-24 grādus. Savukārt centrālajā daļā mākoņi vairāk un īslaicīgi varētu arī uzlīt. Bet dienas ganumā tiešām būtīs lēns vējš arī Rigas pilsētā, kur nokrišņus sinoptiķi nesola. Spoži spīd saule un Rīgā gaisa temperatūra vietām 24-25 grādi un stundās vēl par kripatiņu augstāk 26-28.
8: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Tūrisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.

Jauna stunda klāt, draugi mīļie, liekam jaunu nabildi iekšā. 11.07. minūtēs čaurēs, kas pieslēgušies no bat. Tā, 12 foršās un aktīvās stundas rādžiņā. Nekas jau nav mainījies, viss notiek arī vasaras, baudot vasaras sauli, vasaras karstumu un, protams, arī atvaļinājums. Nu, esat jau pamanījuši, ka alternatīvā zoopasta, Baibiņa un Jānis ir atvaļinājumā. Līdz ar to šīvarē Oskars, Majuks un arī Ivetiņa. Starp citu, Ivetiņa arī šodien dodas atvaļinājumā. Ivetiņai lai forši, lai vasara, lai atpūt un viss pārējais. Nu, katram mums vajag atpūsties, vai ne? Tālaps ir, bet Grīgals ir ierindā. Otrajā cēlienā līdz pulkstenes 12. esam kopā. Pēc tam nāk maijā. Maija būs atpakaļ dienvidos 12.2. Pēcpusdien būs Radio Brāls Artūrs, brīvdienu cilvēks. Darbdienā šī vērē līdz pat 14.00 aizvietojot osīt. Pēc tam jau viss kā ierast. Tiekams reitējums mans Radio Brāls autopilotā līdz 7.00 vakarā. Labs ir. Mēs turpinam ar ko sanāk. Lingā. Atdodies mājās.

punk muzika a viņi bija cālmlauži. Grupa Lingā. Ado Desman. 11.09 minūtēs radio starpiem. Starp citu, jā, Gvidīts pēc sevis ir atstājis ļoti daudz un labas mūzikas. Vido Linga no Mākoļa Maliņas uz mums noskatās. No starp citu, tieši Gvidim ir pateicoties un liels tās paldies man ir jāsaka viņam. Jo starp citu, pirmsākumos televīzijā nokļuvēs pateicoties Gvido Lingam, kurš ar savu brāli Gor Linga savu laiku dibināja pirmo, no respektīvi, raidījumu mūzikas stunda, Latvijas mūzikas stunda. Tas bija LNT kanālā pēcpusdienās. Un tad uzaicināja mani vadīt un arī Dagmāru Legātu, un mēs ar Dadzīti vadījām abi divi šo pusstundi. Reiz mēnesī tikāmies tādos kā lielos atskaits koncertos. Piedalījās mākslinieki, un tas bija ļoti, ļoti iespaidīgi, jo daudz koncertu notika Kaķīpsalā. Tā arī citvietā Latvijā uz lielajām skatuvēm, tas bija forši un labi.

Mark Ransons, Making a Fire. Og vi har været til noget, som er sat ind, som ender her. Ir ieskatoties koncerta afišā un izklaides pasākumos, nu gana daudz un lutina mums šajā vasarā ar notikumiem un daudz interesantiem notikumiem. Tiešām, ja nu prātinieki rīt lielajā koncertā, tad nu jau šodien sākās arī citviet daudz un interesanti notikumi. Piemēram, Saulkrastu brīvdabas iestrādē tieši šovakar notiks Baltijas bunzinieku līgas fināls, kurā 26. Gada labākā džez bunzinieku tituls sacentīsies trīs citam instrumentālisti. Te būs pārstāvēt Latviju, Lietuvu un Igauniju. Savukārt no šodienas līdz svētdienai Ventspilī norisināsies motobraucēju sajies, kur Land Bike Meet 2026. Pulksten trijos dienā Ventspils pie jūras kempingā sāksies motobraucēju ierašanās. Tas nozīmē, ka varētu būt Ventspils šosei noslogot. Pulksten 8. Vakarā sāksies koncerts, kurā muzicēs latviešu grupa Easy Riders. Tālāk un interesanti notikumi no sociālajos tīklos noteikti jāmeklē programmu plašāk. Vēl šodien sāks Cēsu pilsētas 820 gadu jubilejas svinības. Mūsu svētku apmeklētājiem būs iespēja baudīt plāšas kultūras, mūzikas, mākslas, izklaides un, protams, arī ģimenes aktivitāšu programmu dažādās pilsētas vietās. No Cēsu pils pārka un vienības laukuma līdz pat rožu laukumam vecpilsētai un kvartālam Rainis. Tā vēl atpūtas kompleksā Ratnieki. Gaujas Nacionālajā parka teritorijā šodien sāksies 3 dienu festivāls Laba Daba. Starp citu ir ļoti daudz un interesanti mākslinieki. Reins Jaunais un Danielas Mamarella, Abeneko at the Positive Mind, Tante Gaida, Jākaps Nīmans un Elīs Dombrovski, Stūrī Zēvele, kas arī apvienīgi oranžās brīvdienas, Tavas māsas Nāsis, vēl hospitāļiela aparāts nesen Evī Vēberē, vēl naktsarāji Innokentīs Mārpuls. Starp ir ļoti interesanti, un arī meklējam plašāku informāciju sociālajos tīklos. Turpinam ar oranžajām brīvdienām. Debes vaļām!

0: Rekord vasar kopā ar Tele 2. Dari un arī tev sanāks.
1: Tele 2 tiešām darītāji darām nevis vienkārši darīšanas pēc, bet vairāk kā miljons klientu, kas mūs izvēlējušies saņemt labāko. Lai mūsu klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā, draudzīgs atlaides ģimenēm, jauniešiem un senioriem, un, protams, arī īpaša Tele 2 komplimentu programma ar loterijām un foršām balvām. Ticam, ka tie, kas dara, tiem arī sanāk. Dari un arī tev sanāks. Tele 2 ātrs internets Jēkpilnai lietošanai. Draugi, mīļie, Tele 2 ir parūpējies par šīs nedēļas lielo balvu mūsu rekordu vasaras konkursā. Un te nu ir mums gan mugursoma, gan hoodie mētels, gan lietus mētels, gan arī termokrūza. Visas nepieciešamās lietas vasarai, vasaras baudīšanai. Tā, viena jums ir jāpadalās ar stāvu stāstu, proti, jā, mobīlais telefons ir kur aizmirsies, un kā tad tiekat galā ar ievestajām lietām, neredzot varbūt neveizu kartas, nevar sazināties ne ar vienu, bet nu, tad jātiek kaut kā galā ir bez mobīlajiem sakariem. Tā, labs ir, nolasīšu pāris ierakstus, ko esmu saņēmis, tā, viens no tā, man raksta... Tā, draugi mīļie, mēs parakstamies, ja, tad, kad noslēdzam savu stāstu. Arta raksta man. Ar ģimeni devāmies no Valmieras uz Dienvidkurzemi atpūtā. Pirms 8 gadiem

0: 1,3 gadi, lielajam 8. Pie apskats objektiem, kurš Milts, kapjot mašīnā, savu telefonu nolika uz mašīnas jumta. To, protams, nekad nedara, bet nu, tā bija tā vienīgā reize. Iekāp mašīnā un braucām uz Ventspili. Paceļām pie Ventspils saprotu, ka telefona nav. Braucām atpakaļ, meklējām Smiltīs, neatradās. Ventspilī nācās nopirkt telefonu, jo kempings bookingā. Pēc trim dienām puiši no Igaunijas zvan uz dēla Nokia. Sarunājām, ka telefonu atdos Valmierā, kad pienāks vilciens. Saraupējuši dāvanu ar, ar spirdzinošu dzērienu, ar saldējumu. Vilciens piestāja, dabūja savu telefonu, puiši savukārt kārums. Cik daudz var vienā minūtē pateikt? Jā, starp citu es artēju minēju, lai viņi man saīsina stāstu uz 3,5 minūtes, 3,5 minūtēm līdz minūtēm. Lielais bērns no tā brīža tika pie skārienu jūtīgā telefona. Tālu. Tālaps ir. Paldies, liels te no ātri vēl vienu stāstu. Zemesardzes mācības man vienmēr ir telefona retrīta vietā. Patiesi izbaudu tās dienas. Jā, starp citu zemesardzes mācībās, nu, protams, ka mobilo telefonu izmantot nedrīkst. Tā, to man ir pievienojis tām sauc Kristaps. Kristap, paldies tev liels. Tā, un tad, nu, vēl viena. Braucām vadīt pasākumu no Latgales uz Vidzemi. Kad izbrauc no mājām, domāju šo ceļa posmu sīnu. Tālāk jau rakstīšu veizu adresi. Atapos jau krietnu brīdi, gandrīz pie galamērķa, domāju par pasākumu un tam līdzīgām lietām, sniedzos somā pēc telefona. Ups, nav! Un galvenais, ka scenārija arī nav, jo mazā mini soma palika, kā izrādās mājās. Ko darīt? Panikai nav vietas. Pasākumā ierados, kā vajag būt, neiztika, protams, arī uztraukums. Pasākumā tā arī paziņoja, ka man aizmirstās telefons. Tāpēc nekas, kas sajaukšu kādus vārdus un aicināju visiem neizmantot tos, lai mans acis to neredz. Cik jauka komunikācija sanāca, cik brīnišķīgi cilvēki vēl pieimprovizēja visu klāt un trīs dienas, es iztiku mierīgi. Pati brīnos kā. Tas mani mobilizēja, lika arī saņemties, domāt atrast īsto ceļu, ielu, parunājos lieku reizi ar kādu garām gājēju, arī iepazinos un ierbinājām kontaktus. Tā Ligita man raksta. Ligita! No, labs ir, Ligitiņ, sveiciens tev un ceļuzīm dāvāsim uz lielo izlozi nākamajā pirmdienā alternatīvās zoopastas laikā. Tātad noskārosim, kas tiks pie balzes, bet nekas nav zaudēts, draugi mīļie, kas ir iesūtījuši droši savu stāstu pievienojumu arī dienvidu laikā, pēcpusdienā un arī autopilotā.
1: Ir 11:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: Trimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto. Labas lietas notiek.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Veikalos Mego līdz 20. jūlijam īpašas cenas Mego draugiem. Cūku ribiņas barbekiju marinādē 5,49 kg un cepumi Svetlana tikai 5,49. Mego – draugiem draugu cenas!
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4 eiro 89 centi. Vidusāzijas melone eiro un 19 centi kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3 eiro 79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Signetbank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: BTS, Come Over, radio starp otrajā cēlienā. Viss turpinās, draugi mīļie, jau pēc mazas brīža Maija un Dienvidī.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
1: Bagātini veselību vasarā. Venu aptiekās liela atlaides uztura bagātinātājiem līdz 60%. Visiem Vitiron, Biofarmācija, Livol, Molers, Lil, Urinal, Nateo D, Ortomol produktiem visu jūliju atlaides līdz pat 60%. Nenokavē liela atlaides uztura bagātinātājiem visu mēnesi. Tikai jūlijā. Tikai Venu aptiekās. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Sezonas preču izpārdošana Sportland veikala.

0: ir mais.
1: Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdina, Sensilis, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizoru, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka!

0: pārvaldītājs. Uztur bagātinātais neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice divi veidi, 35 centi. Un dzeramais ūdens 5 litri, tikai 65 centi. Zem cenas, Mega!
4: Dziesmas, kas satuvina.
5: Labvakarīgā!
4: Tots.
5: Besāru.
4: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
6: Tiekamies tuvumā.
7: Ar satraukumu par diagnozu vai iespējamu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktere Sanda Reinika, operējošā ginekoloģe un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodas un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietes veselībai.
8: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Vai sarganvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām.
10: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Tiekās, ka esmu tepat.
11: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
13: Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
14: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
15: Šodien piekdienā visā Latvijā gaisa sakarsīs līdz 24-29 grādiem un karstākais laiks tiek solīts Kurzemē un Zemgalē. Arī Rīgām, tikmēr valsts austrumos, temperatūra gan nebūs augstāka par 24 grādiem, tur arī nedaudz lielāks mākoņu daudzums. Diena pamatā saulaina, valsts centrālajā daļā vietām ir iespējams arī slēdzīgs lietus un būtīs lēns vējš, nu jau vairāk no dienvidiem. Rīgā sauli brīžiem arī aizseks mākoņu, bet lietus netiek solīts galvaspilsētā, pušot lēnam dienvidu austrumu vējam. Termometra stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz 28 grādiem. Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts, tāpēc līdz pat pulksteni 16. Nebūtu ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
16: Jūlija dišpirkumi veikalos

0: kurši, kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivocolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Vispār, kā var viens cilvēks 20 gadu vecumā jau būt tik viets, dzīves gudrs, vismaz tādu par sevi, viņš noteikti savā dairodē radījies paiet. Un es ticu, ka tā tas arī ir, ka tas nav tikai iespējas, tas ir Summer ar savu kārtējo meistarstiķi My Body Isn't Ready. Muzikāli asociācijas rodas un gribas savēlkt paralēles ar kaut ko jau iepriekš dzirdēt. Piemēram, man tādas raisījās ar Coldplay klasiku Yellow, tur dažos pantiņos, vai ne? Bet citādi, burvīga atmosfēra, kā vienmēr uzbur Somber no Amerikas Savienotajām valstīm un dara to arī dienvidus atklājot šajā piekdienā. Labdien! Saulainā karstā dienā ir 12:06, šodien 17. jūlijas un es apsveicu visus ar to, ka ir darba nedēļas noslēdzošā diena. Mans vārds ir Maija Rozīte, kopā ar tevi pavadīšu nākamās 2 stundas un iedošu tev arī piekdienu muzikālu. Look, šis ir Armands Van Heldens ar klasi The Funk

0: Jā, un ļoti pareizi jūs darāt, es skatos, jau WhatsAppā parādās vēl jaunas ziņas mūsu Tele 2 konkursa, mūsu rekordu vasaras spēlē. Arī šodien dienvedos kādu no jums nominēsim tālāk finālam, kas jau pirmdien no rīta.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. Līdz 2.

The Weeknd on Open Hearts. 12.28 divās minūtēs atveram savas sirdis vasarai, mīlīši. Kā tad vēl, ja ne tagad, ir īpaši, ņemot vērā to, ka prognozē tiek solīts kaut kādas pārmaiņas laikapstākļu, šodien rīt karsti. Pēc tam nodos pa buņģām negais, visticamāk. Un tā kārtīgi solīts tas rītdienas kādā mirklī, un pēc tam lielākoties arī iestāsies tās izmaiņas laikapstākļos pēc negaisa kļūs vēsāks, un arī nākamā nedēļa kopumā mums aizritēs tādā ciklonu zīmē, un ciklons savukārt nozīmē lielāku mākoņu daudzumu, arī nokrišņus dažādu stiprāku vēju, un temperatūra vairs nebūs tik augsta. Vismaz pat labāk mūsu rīcībā esošā informācija tieši to arī saka priekšā. Visādi jau vēl var gadīties, viss var mainīties arī uz silto pusi bez šaubām, bet jāreiz prognozētais izklausās šādi, tad tas nozīmē, ka vasaras baudīšanu atlikt nav nekāds pareizais virziens. Mēs arī netaisāmies nemaz neko atlikt, mēs kaļam kamēr karsts, un šodien ir karsts. 17. jūlijā jau tagad Rīgā gaisa temperatūra ir 26 grādi. Siltākais no visām Latvijas pilsētām. Jelgavā vienīgi vēl līdzīgi, citur ap 24. Tu pacelsim vēl to temperatūru. Technotronic. Un pump up the jam.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Ir 12:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesaki.

Mirjam Makeba ir tas vēsturiskais tēls, tā sieviete, kas pat tiešām arī eksistē. Viņa ir dzīvojusi, pareizāk sakot, viņas vairs nav šajā saulē, bet viņa ir atstājusi nopietnu mantojumu aiz sevis. Cilvēktiesību aktīvista no Dienvidāfrikas Republikas. Arī dziedētāja liela, liela figūra Āfrikas kontinentā un arī visā pasaulē un it īpaši pēc savas mājās Dienvidāfrikas Republikā. Šī savukārt ir Džeina no Francijas no mūsdienām, kur radījusi dziesmu ar nosaukumu Makeba jau 2015. Bet pirms pāris gadiem, kā labi atceraties arī jūs gan jau, vienā vasarā sociālajos tīklos tas motīvs sāka tik virāli izplatīties, ka arī pats skeņdarbs kļuva par superhitu.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Benu E aptiekā. Visu jūliju 50% atlaide Korejas zīmoliem Mizon, Holika, Med B un Medicube. Atklāj ādas kopšanu no mitrinošām esencēm līdz jaudīgiem serumiem un natīrošām putām. Ienāc Benu LV, izvēlies savus favorītus un iepriecini sevi ar skaistuma rituāliem, kas iedvesmo. Benu E aptiekā.

0: tomēr tev blakus. Spicai sācies modes odziņu laiks. Letauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums 33. klase 5,5 mm 12,49. Ēdamistabas krēsls 19,99. Virtuves ūdens maisītājs tikai 19,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10,000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi iet kopā.
9: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kefīrs baltais – 1,25 € un marinētas rīvētas bietes – tikai 89 €. Zem cenas. Mega!
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Pārējiem ir Rimi veikalos līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa bez ādas Rimi 400 grami 2,55 €. Tikmēr līdz 27. jūlijam. Saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2,69 €. Rimi.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermata Derm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
4: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Veikalos Mego līdz 20. jūlijam īpašas cenas Mego draugiem. Sūku ribiņas barbekiju marinādē 5,49 kilogramā un cepumi Svetlana tikai 5,49. Mego – draugiem draugu cenas!
5: Bagātini veselību vasarā! Vino aptiekās lielatlaides uztura bagātinātājiem līdz 60%. Visiem Vitiron, Biofarmācija, Livol, Molers, Lil, Urinal, Nateo D, Ortomol produktiem visu jūliju atlaides līdz pat 60%. Nenokavē lielatlaides uztura bagātinātājiem visu mēnesi tikai jūlijā, tikai Vino aptiekās. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
8: Top, top, top!
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%. Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekorda nedēļa.
11: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords, ilgākais laiks bez viedtālruņa, kopš tev tāds ir?
12: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
10: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
11: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanā.
4: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 19. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,45 € un čipsi ādažu dažādi veidi 1,59 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
13: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsā

0: un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life 9:30.
1: Vai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17:05 rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohollietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Šodien Latvijā gaisa sakarst līdz 24-29 grādiem un īpaši tas noteikti Kurzemē un Zemgalē. Arī Rīgā karstums ir gaidāms pat vēl lielāks nekā šobrīd, pat labam temperatūra 26 grādi. Vēsāks, ja tā var izteikties, tikai valsts austrumos līdz 24 grādiem, bet vietām valsts centrā ir iespējams arī īslaicīgs lokāls lietus. Laikapstākļus nosaka paaugstinātas piedienām, ka valstādā anticiklons tas gan atkāpjas pamazām uz austrumiem. Un

0: ir gaidāmas arī pārmaiņas laikapstākļos nedēļas beigās. Arī uz līs ir gaidāmas stiprāka pērkona negaisa un pēc tiem gaisa temperatūra kritīsies. Ja rīt vēl līdz 29 grādiem, tad svētdien tām pakāpsies līdz 25, bet vēlāk jau pirmdien daudz vieta gaisa nebūs siltāks par 17 grādiem, tikai atsevišķās vietās vēl iekarsīs vairāk.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši! Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Līdz saulesrietam vēl daudz stundu, šobrīd 13:06, 17. jūlijā piekdienā. Labdien, no Donā! Labdien arī no manis! Ja vien es pati tajā laikā būšu Rīgā, arī pilnīgi noteikti pievienošos visiem tiem tūkstošiem, kas 15. augustā dosies uz Donā lielo koncertu stadionā Daugava. Turptons aicina, gaida visus savus fans, cik nu tur satilps. Šie Tears for Fears. Vārds Rolanda Morsabalam.

0: tas ir tik skaisti un saulaini. Radio Star FM no 12. Līdz 2.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
2: Rekordu vasaru kopā ar Tele 2. Dari un arī tev sanāks.
3: Dari kopā ar Tele 2, dari kopā ar Stāriņu un nonāc varbūt pat pie kāda rekorda vasara. Pie mums radio Stāra FM kopā ar Tele 2 šonadēļ visos ēter laikos. Tele 2 ir darītāji. Viņi saka, ka dara nevis vienkārši darīšanas pēc, bet gan lai vairāk nekā miljons viņu klientu, kas izvēlējušies Tele 2 saņemtu labāko. Lai Tele 2 klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā, draudzīgas atlaides ģimenēm, jauniešiem, senioriem un arī īpaša Tele 2 komplementu programma ar loterijām un foršām balvām mēs ticam, ka tie, kas dara, tiem sanāk. Dari un arī tev sanāks Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai. Un dāvanā jau nākamās pirmdienas rītā izlozē mēs kādam no jums dāvināsim lūko. Vasaras komplekts no Tele 2. Tele 2 mugursoma, hudī mētelis, lietus mētelis, Stanley, termo, krūze. Un jautājums jums bija, vai esat veikuši detoks no viedierīcēm, cik ilgs tas ir bijis? Un kas tajā laikā ir piedzīvots un secināts? Labdien, stāsts par piedzīvojumu un telefonu detoksu. Šādi iesāk savu ziņu Venēra. 2020. Gadā piedalījos šovā lauku sētu, filmēšana sākās 1. Jūlijā, bet nekavējoties pametu lauku sētu 27. Jūlijā vienu dienu pirms fināla. Ja kāds vēl nezina, tad jau pa ceļam uz filmēšanas vietu telefonus noņemtos.

ļauts izmantot tikai iepriekš piesakot reizi 7, 10 dienās, 10 minūtes un tikai zvaniem vismaz mums tā bija tajā laikā. Man galvenais bija zināt, ka mājās mīļajiem mammai un meitai viss ir labi un apsveikt maz dēldzimšanas dienām bez telefona jūtos brīnišķīgi baudīju piedzīvojumu uz visiem 100%. Tā rakstīja Venēra savukārt īsāka ziņa no Kristapa. Zemes sardes mācībās vienmēr telefona retrīta vieta bija patiesi izbautās dienas. Labdienā ģimene devāmies no Valmieras uz Dienvidu Kurzemā atpūtā pirms 8 gadiem mazākiem dēlam. 1,3 gada lielajam 8. Pie apskates objektiem, kurus Miltis kāpjot mašīnā savu telefonu, noliku uz mašīnas jumtu, to nekad nedaru, iekāpu mašīnā, braucam uz Ventspilu. Pa ceļam no Ventspilu pie Ventspilu saprotu, ka telefona nav, braucām atpakaļ meklējām pa smiltīm neatradās. Ventspilī nācās nopirkt telefonu jo kempings bookingā. Pēc 3 dienām puiši no Igaunijas zvan uz dēla Nokia 3000. Sarunājam, ka telefonu atdos Valmierā, kad pienāks vilciens sarūpējusi dāvanu ar Valmieru muižu saliņu un saldēm vienu minūti. Kamēr vilciens piestāja, dabūju savu telefonu un puiši no Igaunijas gardumus pretī, cik daudz var vienas minūtes laikā paveikt. Saprotu, ka telefons ir šīs dienas ikdienas sastāvdaļa. Lielais bērns no tā brīža tika pie skārienu jūtīgā telefona. Jā, nu daudz jums ir stāstu par to, kā... Par to, kā telefons ir kaut kur neapzināti palicis. Varbūt pazaudēts vai varbūt kā citādi tam pieaugušas kājas. Labi, šodien liekam finālistu sarakstā Venēru. Paldies viņai par šo stāstu. Bet tagad tas, ko prasās, tad citu neviens vien man. Un es saprotu, kur vēl piemērotāk piekdiena. Bez dziesmas, ko parasti spēlē Egons Reiters, bet neviens taču viņam to nav... uzdāvinājis vai piedāvējis. Arī mēs varam dienvidos The Cure paklausīties un Friday I'm in love. Sveicienu visiem, kas iemīlējušies vienkārši vasarā un piekdienā. Lai skatās!

0: Ir 13:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Veikalos Mego līdz 20. jūlijam īpašas cenas Mego draugiem. Cūku ribiņas barbekiju marinādē 5,49 kilogramā un cepumi Svetlana tikai 5,49. Mego – draugiem draugu cenas!
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
5: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 gadu.

0: Grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 €. Vidusāzijas melone eiro un 19 centi kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Benu E aptiekā. Visu jūliju 50% atlaide Korejas zīmoliem Mizon, Holika, MedB un Medicube. Atklāj ādas kopšanu no mitrinošām esencēm līdz jaudīgiem serumiem un natīrošām putām. Ienāc Benu LV, izvēlies savus favorītus un iepriecini sevi ar skaistuma rituāliem, kas iedvesmo. Benu E aptiekā. Vienmēr tev blakus.
2: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila – veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam – minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.

0: kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar satraukumu par diagnozu vai iespējamu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktare Sanda Reinika, operējošā ginekoloģe un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodas un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietei. Veselībai.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Vejas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī būtekļu sūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
8: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējušos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
1: Bagātini veselību vasarā. Beno aptiekās liela atlaides uztura bagātinātājiem līdz 60%. Visiem Vitiron, Biofarmācija, Livol, Molers, Lil, Urinal, Nateo D, Ortomol produktiem visu jūliju atlaides līdz pat 60%. Nenokavē liela atlaides uztura bagātinātājiem visu mēnesi. Tikai jūlijā, tikai Beno aptiekās. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kaimiņ, šonadēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 19. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,45 € un čipsi ādažu dažādi veidi 1,59 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 €. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 €. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 €. Lidl ir vērtīgi.
8: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
9: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
10: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
11: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa,

0: izdevums no 500 eiro. Banknote.
1: Izpārdošana PetCity veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Britcare un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. PetCity – mīluļu izvēle.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja

0: interesēt, tad uz visiem simts. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
1: Dziesmas, kas satuvina.
2: Labvakarīga!
1: Tots!
2: Bez sāru!
1: Koncerta tubums.
2: Taureņi lido!
1: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
3: Tiekamies tuvumā.

0: FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Nu ir karstumiņš. Šodien ir tiešām karsts. Un rītdien arī būs sutīgs laiks, bet sākot no valsts rietumiem daudz viet gaidāmas lietus vietām pērkona lietusgāzes. Maksimālā gaisa temperatūra plus 25, plus 28 grādi. Daļā Kurzemes plus 22, 24 grādi. Svētdien daļai mākoņiens debesis vietām iespējams izlaicīgs lietus pūtīs rietum dienvidu rietumu vēju un maksimālā gaisa temperatūra plus 20, plus 25 grādi. Kurzemē tur mazliet vēsāks, ja tā var teikt, plus 18, plus 19 grādi. Savukārt jauno darbu nedēļu iesāksim ar vietām gaidāmu lietu, galvenokārt valsts dienvidos. Stipras lietas un pērkona negaiss ir gaidāms arī visā Latvijas teritorijā. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17, plus 25 grādi.
3: Ja dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Chico. Chico, oh, oh. Ar sveicieniem 17. jūlijā ir piekdienā. Labi, labi, labi. Kā tu turies darbos? Kā tev iet? Man mūžs dzīvo, mūžs mācies šodien iekāp mašīnā. Sapratu, ka karsts ir tik ļoti salonā, ka pat stūri nevar noturēt. Tu tiešām tā uzkarsts. Un braucot apmēram 15 minūtes līdz rādžiņam ar kondicionieru uz pašu vēsāko un apgriezieniem uz pašu lielāko, nu, tas panels ir tā sakars, ka tur joprojām miksējās tas augstais un garstais gaiss mašīnā. Un mūžs dzīvo, mūžs mācies, vakardien noliku mašīnu te pie rādžiņa, ēnā. Un ap otru stūru spīdēja saule, es domāju, nu, protams, prātīgs čalis nolikš ārā to mašīnu. Nāk ārā, tur jau ēnu vairs nav. Tagad ēna ir ap stūru apgājis, un tagad es šodien gudrs palicis gudrs nolikt tagad, kur pagaidām vēl ir saule. Bet, nu, ja tur nebūs ēna, kad es beigšu darbu, tad es nezinu. Bet vispār es redzēju tos foliju veidīgos, tos saules atraidītājus, jeb atbaidītājus, un man liekas, ka ļoti pateicīga lieta ir tādā karstumā, nu, vismaz uz šādām dienām, kad liekas, ka mēs esam kaut kādā Spānijā bez mazvai, tad mēs arī varam kaut ko tādu izmantot. Tu droši var ieteikt arī, kā uzreiz varbūt tikt vaļā no tām karstuma, jeb tā siltumnīca sajūtas salonā. Es redzēju, ka ir jātais vienas durvis vaļā, un tad jāvēdina, un tad otras durvis vaļā, un kaut kā jātais tas caurumvējuši ir, es nezinu, jūs droši ar savām metodēm varat padalīties. Bet šodien mums ir rekordvasari jāturpina ar jūsu stāstiem vēl noslēdzošo dienu. Vēl šodien iedomājies vēl noslēdzošie divi finālisti. Tā sanāk, vai ne? Manā pēcpusdienā, un tad arī, protams, Oskara, nē, bet Oskars ir no rītiem tagad pagaidām alternatīvies opus, tā mēs runājam par Egon Reiteru un viņa autopilotā. Tad arī būs viens stāsts. Cik tad ilgi jūs esat izturējuši bez telefona? Vai tas bija piespiestā kārtā vai netīšām? Protams, mums ir jāgaida arī 2.22, kas mums ir šodien lielais izaicinājums, jo Mārtiņš pagaidām ir 4 dienas pēc kārtas ticis, nu kā viens no 2.22, tā kā redzēsim, kā viņam iet šodien.

0: Tāds ir raksts, ka vakardien esat bijis uz Maikla filmu. Un uzreiz ir starā cilvēks, jo nu, tā filma esot ļoti labā. Es pats neesmu bijis, man pēdējā laikā nav vispār laika tādām izklaidēm un lietām. Jā, bet jūs droši varat padalīties ar to, vai ir vērts, kamēr vēl ir kinīšos noķert to pasākumu droši. Tā, mēs runājam par to, kā dabūt karstumu no mašīnas ārā.
1: Arču, čau.
0: Čau.
1: Ļoti labi padoms. Man patīk tas, to karstumu, kā dabūt ārā. Tu attaisi, piemēram, blakus tādā, tā durs vaļā līdz galam. Un tad šoferi durs sit ciet, vaļā tā vairākas reizes, un tad to karstumu dabūsi ārā.
0: Jā, un šādi es biju dzirdējis laikam. Tas ir tas. Paldies, Uģern. Tā, te man sarmīt raksts, lai to pavāru cimdu vienkārši izmanto, lai stūri, kad sakars uz... Un arī Škoda atsūtīt ideāli. Jā, es arī ar Škodiņu brauc. Jā, te dažs labs nesaprot, par kādu karstumu ir runa. Andrei, čau! Es ceru, ka tev viss ir kārtībā. Lai neuzkars salons, es atstāju durvis atvērtas vai bagāžnieku. Vispār piekdien, un mans atvaļinājums sākas. Hei, draugs, tev šodien sāks atvaļinājums. Mārtiņš Induļa dēls ir pelnījis kaut ko svaigu no Finča un prāta vētras. Lai tev kolosāls atvaļinājums uzraksts savus plānus, Mārtiņ, ko tu darīsi atvaļinājumā?

0: Šis ir dārznieks stāsts, jaunā atjauninātā daļa. Prāt, vētru un fiņķis, dārznieks. Bet es domāju, ka tu zini jau, ka bija arī tāds prāt, vētrai gabals pirms oj, cik gadiem. Es, ka fonā dzirdamais šajā brīdī no grupas albuma Veronika dārznieks. Ir kopīgs iedzīmes, ne kaut kāds?
1: Kas gribētu būt dārznieks bez dārza
0: būt? Šis tas orģinālais, pēc kā viņi uzveidoja to jauno gabalu. Tā, ja nāk modē, tie vecē pēc tam ir kaut kā jāatjauno. Ņem pa labu, ja nezināji, tad mūži dzīvo, mūži mācies. Vairākums mašīnām ir tāda fīča, raksta Valdis. Ja vejot klāt, nospiežams pults atslēgt mašīnu, nospiežot otru reizi un pieturot pogu, atveras visi logi līdz galām. Jā, tā var darīt. Arī var turēt vaļā durvis, logus visu naktī. Vienīgais, ja tu dzīvo pilsētas centrā vai vienkārši pilsētā, tad diez vai tā vajadzētu darīt. Paldies par ieteikumiem. Jā. Jā, Salvis ir uz motocikla, nu bet protams, kur citur Salvis var būt.
2: Čau, Artur Stāriņā ir izcinājums tavai karsto roku problēmai, karsto stūru. Izskatīsies komiski, bet aizies veikalu nopēc motocindiņas. Man nav karsto stūrē.
0: Man jau ir motocimdi, tikai motocimdi stāv pie motocikla un tad, kad tu brauc mašīnu, tad tu brauc mašīnu. Tā man ir Ineses ziņa, stūra ir mazākā skāda, pamēģiniet ar īsiem šortiem apsēsties uz ādas sēdekļa. Es teikšu tā, ka tas uzreiz, nu, tā kā piedadzina, ne? Tā ziņā. Es arī atstāju tagad vaļā lūku, nu tā kā uz to vasaras to režīmu. Atvēru arī logs pišķīt vaļā šķirbā, lai man ir tā kā kaut kāda vilce cauri, jo nu tāda uzkars uz mašīnu, bet nekās, rīt, parīt jau un lietutiņš būs viss tas pārējais. Beigās jau skaties, stāviem būs, ka mēs paliksim mašīnā, kurā jau drīz būs jāslēdz, piemēram, autonomā apsildi, nezinu, ja tāda kādam ir. Tā, nekums ir balziņa.
3: Pirmo reizi tā esmu gaidījis 2022, nevis tāpēc, ka piedalīties, bet intereses pēc, vai Mārtiņam tiešām izdosies 5 no 5.
0: Jā, Mārtiņas... Mārtiņš ir izdarījis kaut ko ļoti īpašu. Un tiešām, es pat vakardien uzņēmu bildi savā telefonā, lai cilvēki, nu, ja man jautā, tad tiešām viņš ir viens no pirmajiem diviem. 2022, jo, nu, tas ir kaut kas iespaidīgs un manā vismaz dienas ētera laikā vēl neredzēts. Nā, nu, labi, uzsitīsim bišķi asini. Tūlīt jau 2022, es ticu, ka pirmie tūlīt birs iekšā, daži jau man raksta, ka jāņem Mārtiņš no strīpes nost, bet vai tā būs šodien, kad Mārtiņš izdarīs to piekto reizi pēc kārtās? Lūdzu, Mārtiņ, lūdzu, lūdzu, lūdzu, tā, man te dziesim aizgāja pilnīgi uztraukumu. Uztraukumā fonā. Tā, droši sūtam savus 2022. Tā, es redzu, ka cits Mārtiņš te ir atsūtījis. Tā, jau, te man šitas te ir foniņš kaut kā aizgājis neīstējis. Paga, mums te ir ļoti atbildīgs lietas, draugs. O, oh, saregulē. Tā, tagad ķeros jūs ziņām klāt. Es skatos no sākuma. 2021 es tā uztraucies. 2021, 2020.

Ay, zinc ayırım. Kurumanız telefons. Zinkayır. Mēs visi cerējām, mēs visi gaidījām, ka Mārtiņš, kurš, nu labi vienu dienu, ļoti labi cepurnost, Mārtiņš, kurš, nu labi otru dienu, forši cepurnost, nu trešo dienu jau, wow, un tad vakardien, kas jau bija fenomenāli, un ko visi gaida šajā brīdī, bet zin kā ir. Es zinu, ka jūs visi tam jūtāt līdzi. Es zinu, ka visi to gaidīja. Es šodien braucu uz rādžiņu ar vienu domu galvā. Vai būs? Zinu, kas ir? Mārtiņ, vai tie ir tā ir tava dziesma?

6:22. Viņš to ir izdarījis. Daudzi neticēja, daudz gribēja tev gāzt no kājām, bet tomēr, beigās, tu to paveici! Šeit ir tava dziesma, Whitesnake, Here I Go Again! Un tagad es uztraucos, jo man jāmeklē tam balvu kaut kādu.

Mārtiņa, tas ir kaut kas neticams. Piekto dienu pēc kārtas tev ir izdevies iekļūt 2:20.

0: dzīvniekos. Mēs tevi tā ķecerīgi nosaucām par mazo Mārtiņu. Bet te tu esi pierādījis, kas par grandu tu patiesībā esi. Un kas vēl par zīmīgu dziesmas izvēli? Here I go again! Atnāc, izdarīja un uzvarēja piekto dienu pēc kārtas. Cilvēki ir sajūsmā, Valdis raksta Mārtiņam respekts. Tas ir tādā sajūsmā, ka raksta, ka laik uz diviem mēnešiem liegumu Mārtiņam. Tā, la, Mārtiņam laba mūzikas gaume, par to es arī nešaubos, tas ir viennozīmīgi, ļoti labi. Klusais Mārtiņš sācis runāt. Kas zina? Wow! Un es atkal paņēmu telefonu un ātri nopčēju to 2.22, pirmo un otro, kas ir iekritis, un to es pats pirmais šodien bijis. Un Mārtiņš raksta, ka šoreiz, nu, viņš pats ir bijis uztraucies. Tā kā, nu, nav viss tik elementāri un forši. Jā, ļoti labi. Konkursam esot jāmaina nosaukums. Pirmais pēc Mārtiņa. Arī tāds varētu būt tas pasākums. Labi. Tagad ātri pastīsimies, kas mums notiek ar 2.21. 167. mēģinājums. Tas ir pats pirmais gabals, kas tika atsūtīts 2.21. One Direction Olivia bija atsūtīts 2.21. Jay-Z, Eminem, Pērkons, liela grāna īstenībā un ļoti labi. Un ziņas bija noslēdzošais tikko pirms Mārtiņa. Ko pirms Mārtiņa mums bija Kristaps ar U2 Ordinary Love. Tā kā tur pa kaut kādām simdaļām arī varētu būt tā, ka tu jau varēji būt trāpījis arī tajā galā. Pareiz laiks ir 2:30. Maz reklāmiņa.
1: Ir 14:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Bet nevaram aizmirst arī, ka mums ir otrā 2.22 dziesma. Un mēs sūtam sveicienu Kitijai. Paldies par šo dziesmu. Tā ir Atvara plaisā.

ir atvara ar dziesmu plaisā 2.22. Otrais gabals, un mēs par to sakām paldies Kitijai. Tajā daži sāk satraukties, kur tad otrā dziesma, vai tad tiešām visu uzmanību Mārtiņam tikai? Nē, man pareiz pusē jāieskandina, ir arī reklāma, ir arī pienākums jāizdara tajā visā starpā. Bet nevaram noliekt, ka Mārtiņš nu ir izdarījis kaut kādu fenomenālu un vēl neredzētu lietu. Nu, man liekas, ka Oskaram ar tā nav bijis. Sakiet, labojiet, ja tā ir bijis. Mārtiņš raksta paldies, prieks par labiem komentāriem, cerams, ka neesmu apbižojis citus dalībniekus. Kā tā, ka neesmu? Protams, ka es. Paldies arī par atbalstu, kuri cerēja uz manu uzvaru. Mārtiņ, tu esi izdarījis reti iespaidīgu lietu. 2.22. Nu, trešdien es vēl domāju, nu labi, te kaut kas ir. Ceturtdien. Es nofotografēju 2022, lai, ja kāds man jautā, man ir godīgi atbildi parādīt viss, kā ir. Un šodien, nu, es, nu gaidīju, es domāju, nu, kā tik tu neesi kaut kur aizlaidz projām, kaut kur pie jūras piemirsies vai kaut kas. Ārprāts, Mārtiņa! Montu, piemēram, raksta, varbūt vienkārši minam, kādu dziesmu iesūtīs Mārtiņš. Bet, zin kā, ir viss šīs dienas, ir bijis kāds cits, kas ir otrais bijis tajā 2022. Tā kā nenolaižam rokas. Un, man liekas, jūs paliek arī vairāk, jo tad, kad es pirmoreiz Oskaru aizstāju viņa pēcpusdienā, tad, man liekas, ka tik daudz nemaz tās ziņas nenāca. Bet tagad, nu, cik es šķirstu, tik tie 2022 ir pilns un pilns ar ziņām. Bet, Mārtiņ! Es šodien braucot uz Rādžiņu domāju, kas būs, ja tu uzvarēsi, nu kā es tev varu apbalvot. Sāksim vismaz ar tam atbilstošu dziesmu, kas manuprāt šajā gadījumā ir, nu vismaz kā minimāli teikts, nu tā forši nopelnīts. Tu esi savu izdarījis, tu esi savu parādījis, Mārtiņ. Man tikai tev jautājums, vai tu turpinās cīnīties, vai arī tu pakāpsies malā un dos citiem iespēju. Nesko lielais Mārtiņš pa to visu saka.

ap 2.20 Mārtiņš absolūti sagāzis kājām gaisā visu dienas ēteru ar savu izgājienu ar 2.22. 5 dienas pēc kārtas Mārtiņa! Liek piebilst, ka cilvēki uzreiz meklē kaut kādus veidus, kā apspēlēt šo visu. Tā, daži rakstā, ka mums pirms 2.22 jābūt rubrikai Mārtiņš klausās, kur viņš katru dienu atsūta savu dziesmu, un tad ir konkurss 2.22 pārējiem mirstīgiem. Vita, nesatraucies. Tev arī ir iespējas tikt 2.22-niekām. Kāds vēl ar skepsi raksta, Edmunds raksta, man jau šķiet, ka šī tik pievēra atslēbūt piedzīvojums. Nā, ar mani tā nevar. Es esmu naivi uzticīgs klausītājiem un es neesmu neuzpērkams neko. Nu, nav jau tā, ka kāds būtu mēģinājis. Ja mēģinās, tad redzēsim. Redz, ka vēl viens ieteikums sveiks, vajag izdomāt balvu tam, kurš gāzīs Mārtiņu no troņa. Valds raksts, ka nav bijis laikam 5 reizes pēc kārtas 2.22. Varbūt vienkārši minam, kādu dziesmu iesūtīs Mārtiņš. Un kad uzdev jautājumu Mārtiņam, vai viņš vēl piedalīsies vai palaidīs citiem pabaudīt to pasākumu, viņš piedalīšos Artūri, jo stāriņš un 2.22 ir ikdiena un es turpināšu piedalīties. Pie tevis vienreiz man ir bijuši 2 dienas pēc kārtas, bet šis man pašam ir kaut kas pārsteidzošs. Mārtiņa! Nu tad atliek vien baudīts! Mārtiņam par godu Aval Nation vajadzētu, jā? Labs ir, pameklēšu, paskatīšos. Aval Nation Sale varētu būt Mārtiņam par godu. Labi, cildināsim Mārtiņu!

0: kā mēs esam dzīvi. Šodien dziedu mežozīti. Pa pirmo Rīgu.
1: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas.

0: Dienas tikai līdz 22. jūlijam. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalu piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Benu e-aptiekā. Visu jūliju 50% atlaide Korejas zīmoliem Mizon, Holika, MedB un Medicube. Atklāj ādas kopšanu no mitrinošām esencēm līdz jaudīgiem serumiem un natīrošām putām. Ienāc Benu LV, izvēlies savus favorītus un iepriecini sevi ar skaistuma rituāliem, kas iedvesmo. Benu e-aptiekā. Vienmēr tev blakus!
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas paliks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Tikai 3 dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā. Zīb, zīb, zīb akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice divi veidi, 35 centi. Un dzeramais ūdens 5 litri, tikai 65 centi. Zem cenas, Mega!
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Liekas, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
11: Spicei sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letaut izpārdošana līdz 31. jūlijam.
12: Signet Bank piedāvā prāta vētras koncertu.

0: Pēc Liepājā tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncertzālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
2: Nu, esam atgūšies mazlietiņa. Jā, rekordi tiek stādīti, rekordi vasara turpinās un un rekordi tiek arī pārspēti 2:22. Ai, draugi, tas tik ir kaut kas. Rekordu vasara arī turpinās. Rekordu vasara turpinās un neaizmirstam arī, ka šonadēļ esam mēs kopā ar Tele 2. Un Tele 2 šonadēļ mums dāvina pamatīgu vasaras piedzīvojumu komplektu mugursomu, hoodie metalu, lietus metalu un Stanley termokrūzu riktīgiem piedzīvojumu meklētājiem. Viss, kas tev ir jāizdara, ir jāatsūt man WhatsAppā ziņa par to. Cik tad ilgi esi bijis bez telefona, bez ekrāniem? Vai tas bija tīšām vai netīšām? Vai kaut kas notika, telefons kaut kur iekrita? Vai arī kāds nozbēdzināja to? Vai tie stāsti ir daudz un dažādi? Un jaunā stundā pieķersimies tiem klāt un arī šodien starpiem pēcpusdienā kristīsim vienu finālistu. Bet te kāds Mārtiņš, mūsu mazajam Mārtiņam šīs dienas un šīs nedēļas lielajam uzvarētājam sūta sveiciens un saka, viņam ir jānospēlē kaut kas no Avalnation, piemēram, Sail. Mārtiņ, tas tev dāvanā.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
8: Svaiga vietējā bez piedevām.
9: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
10: Svaiga vietējā bez piedevām.
11: Svaiga. Un arī vietējā.
9: Tieši tā.
11: Bez piedevām. Forši.
9: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
12: Bagātini veselību vasarā. Venu aptiekās lielatlaides uztura bagātinātājiem līdz 60%. Visiem Viteron, Biofarmācija, Livol, Molers, Lil, Urinal, Nateo D, Ortomol produktiem visu jūliju atlaides līdz pat 60%. Nenokavē lielatlaides uztura bagātinātājiem visu mēnesi. Tikai jūlijā, tikai Venu aptiekās. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese. Muzikālā apvienība tev tūmā.

0: arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
4: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Sauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
9: Radio Star FM laikaziņas.
10: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
11: Labu vasaru, ne? Šodien ir baigi karsts. Un kā ar brīvdienām mums jāskatās, tad brīvdienās Latvijā būs gan karstums, gan lietus un negaiss, bet nākamā nedēļa gan kļūs mazliet vēsāka. Sestdien būs sutīga, gaiss iesils līdz 25-29 grādiem. Vēsāks būs tikai Kurzemes rietumos, kur temperatūra sasniegs 20-24 grādus. Svētdienas naktī īslaicīgs lietus un negaiss gaidāms vietām valsts austrumos, bet dienas gaitā dažviet visos reģionos brīžiem uzlīs vietām negaiss. Temperatūra naktī uz svētdien būs 14-18 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz plus 21-25 grādiem. Nākamnedēļ biežāk līs. Pirmdien vēl valsts austrumos temperatūra sasniegs 22-24 grādus, bet turpmākajās dienās pārsvarā 15-20 grādi un tikai vietām nedaudz virs 20 grādiem. Siltāks laiks atgriezīsies mēneša nogalē.
12: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.

Jaunā stundā īs pēc trijiem mēs mācamies lidot! Un šodien ēterā tāda viena sajūta ir, ka mēs esam pacēlušies kaut kur augst virs jūras līmeņa ar visām emocijām un visiem stāstiem, kurus jūs man esat iesūtījuši arī par rekordu vasaru un, protams, par 2022. Esiet sveicināti jaunā stundā ar Radio Star FM pēcpusdienā. Mani sauc Artūrs Mednis un šodien mēs turpinam rekordu vasaru un šajā stundā mums ir ļoti svarīgs viens darbs. Mums ir jāatrod jūsu labie stāsti par to, cik tad ilgi esat izturējuši bez telefona. Pēc stāstiem es arī saprotu uzreiz, vai tas bija tīšām, vai kāds nobeidzināja to telefonu. Labdien, man reiz bija tāds gadījums. Strādāja ar personas lietu, šķirstīja lapas un lasīja nepieciešamo informāciju, un tad kāds man piezvanīja. Parunāju, tad kāds mani atkal pasauca, un tad nemanot pienāk darba dienas beigas. Nu ko, ātri veru lietu ciet, sasienu striķīšu kā pienāks un lieku iekšā metāls kapī. Juristi, ja? Saģērbjos, paņēmu somu un dodos mājup, jo jāpaspējas vilcienu, bērns jāizņem no bērnu dārza, bet telefona nav. Izmeklējos ātri visur apkārt, nu nav. Kolēģi mēģina mani sazvanīt, signāls sauc, bet kur zvanīt, nedzirdam. Nē, ko darīt, jāskatam uz vilcienu, biju kā bez rokām palikusi. Tā bija mana mokošākā diennakts manā mūžā. Nezināju, ko mājās teikt, kur palicis mans telefons, visādas domas un scenārijas šaudījās pa manu galvu. Kaut kā nakti nomocīt, centos atcerēties visas iepriekšējās dienas darbības. Kurš ienāca, kurš izgāja no mana kabineta un tā tālāk. No rīta piecēlos agrāk un aizbraucu uz darbu pirmā, izstumdīju savu darba galdu, gandrīz izjauc to izrāpojos pa grīdu, bet telefona nekur nebija. Tad mierīgi pasēdēju un padomāju, kas bija tā lieta, ko darbā darīja pēdējo reizi un atcerējos, ka šķirstīja personu lietas un nodomāju, ka jāiet pie tā metāls kapi un jāmēģina uzzinīt no darba stacionārā telefonu uz savu mobilo. Tad man atvērs kapi un diemžēl neatcerējos, kura darbinieku lietu šķirstīju pēdējo. Bet atverot to metāls kapu vaļā, pēkšņi sadzirdēju savu telefonu signālu. Tad nu pēc skaņas, tā, kur tu man pazudi? Bet atverot pēkšņi dzirdējis telefonu signālu, tad nu pēc skaņas sapratu, kurā virzienā doties, un jā, mans telefons bija laimīgi iekārtojies kāda rajona daļas darbinieku lietā, un pacietīgi mani gaidīja tur iesiet starp lapām. Cik es biju laimīga! Liek piebilst, ka sapratu, ka bez telefona

nevar pat diennakti izturēt. Tā ar mēs abi atkal laimīgi satikāmies. Paldies, Sandra, par šo ziņu, kas sākumā jau izklausījās, ka šovs mums tāsts bišķītiņi, ne? Jā, man te bija vēl viena ziņa. Bieži vien mums prasa, kas tā bija par dziesmu, cikos tā skanēja, kas tas bija par gabalu. Man prasīja vakardien pēc trijiem, es esot atskaņojis kādu dziesmu, kas esot man pievienota manā Spotify playlistē un esot baigi tādā āķīgā bijusi. Es neatrodu šobrīd to ziņu, bet es domāju, ka tu domā šo. Paklausīsimies, vai tā ir tā. Sūti man apstiprinājumu vai noraidošu ziņu. Tā ir Mama Duke. Feels so good to be you. Tas ir Got Talent stāsts. Pavisam nesen uzgāja TikTokā un uzreiz šādu saglabāja arī savā Spotify playlistē. Tāpēc ņem pa labu. Mama Duke. Feels so good to be you.

0: Es ceru, ka tas bija tas gabals, jo tagad man vairs neatsaucās neviens, un WhatsAppā ir tik daudz ziņas sanākušas, ka es neatceros to cilvēku, kas jautāja man to gabalu. Mama Duke, feels so good to be you! Āreks, kur ir atbildi? Jā, šis tiešām labs gabals būs man šīs vasaras dungojamais un dejojamais, ķemmējot veikalus. Nu ko, atvaļinājums sākās visiem, jā? Man jau te daži cilvēki atsaucās, ka ir daudz darba priekšā atvaļinājumos, daudz atpūtas priekšā atvaļinājumos. Šodien braucot uz rādžiņas arī pamanīja daudz cilvēks, kuri ir piekrāmētām mašīnām, jumta bagāžniekiem, gatavi doties pretī brīvdienām. Te man bija ziņa pat arī par sastrēgumu, kas bija izveidojies uz Vanšu tiltu, bet tās ziņas ir tik daudz, ka es esmu galīgi apmaldījies tajā visā. Droši arī par satiksmes aktualitātēm varat sūtīt ziņu, jo... redz, kur ir? Paldies, draugs! Didzis ir atkal mums pieslēdzies. Didzis, man liekas, tu pa vieniem sastrēgumiem braukā. Vakardien Daugavgrīvas ielu tu esi apturējis, un šodien...
1: Čāvā, Turči!
0: Čāvā, vecī!
1: Nobraucot no Vanča tiltā, spits virzienā, nenormālais sastrēgums. Kaut kā baigi neieras. Skausmīgi stāvis.
0: Jā, nu tas ir tas virziens, kur parasti ir sastrēdzis, bet vai tik ātri? Man jau liekas, ka šodien visi ņem tādu pusdienu, vai ne? Dodās pretī saulei, jūriņai un labiem piedzīvojumiem. Miņa draugi, joprojām gaidu jūs stāstus par rekordvasaru. Ja rekordvasara, tad mums vajag arī atrast čem.

čempionu, un šīs dienas finālists nokļūs sarakstā starp visiem finālistiem, kā jau katru DJ laikā. Un interesantāko stāstu autori, kļūstot par finālistiem, piedalās izlozē, bet nedēļas uzvarētājs saņems Teledivu vasaras piedzīvojumu komplektu, mugursomu, hūdī metalu, lietas metalu un Stanley termokrūzi. Viss, kas tev jādara, ir jāatsūt vienkārši ziņa, kāds ir bijis tavs ilgākais laiks bez telefona. Sūti savus ziņas man WhatsAppā uz 2844-7744. Nu, pēc mirklīša ķersimies tām ziņām klāt, lai varam saprast, kurš tad šodien būs finālists.

0: My body isn't ready. Summer jaunākais sniegums arī šeit Star FM pēcpusdienā. 3:20 minūtes.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Un lielus dienu padara arī jūs iesiltītie stāsti par to, cik tad ilgi esat bijuši bez telefona. Sūtiet savus rekordu stāstus un pavisam drīz jau tos arī, nu, vismaz dažus nolasīsim ēterā.

0: Rekord vasara kopā ar Tele 2, Dari un arī tev sanāks.
1: Precīzi, Maiņ, šonedēļ esam kopā ar Tele 2. Mēs Tele 2 esam darītāji. Mēs darām nevis vienkārši darīšanas pēc, bet lai vairāk nekā miljons klientu, kas mūs izvēlējušies, saņemtu labāko. Lai mūsu klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā. Draudzīgs atlaids ģimenēm, jauniešiem un senioriem un īpaša Tele 2 komplimentu programma ar loterijām un foršām balvām. Mēs ticam, ka tie, kas dara, tiem sanāk darim un sanāks arī tev. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai. Šonedēļ Tele 2 mums dāvina rekordcienīgu piedzīvojumu meklētāju komplektu. Tas ir mugursoma, hoodie metals, lietas metals un Stanley termo krūze, kas noderēs gan vasaras laikā, gan noteikti arī rudenī. Mēs meklējam jūsu stāstu, cik tad ir ilgākais laiks bez telefona. Šeit Lotte uzreiz dalās. Visilgākais mans laiks bez telefona ir bijis pirms vairākiem gadiem nepilns 3 dienas. Ja visu laivu braucienu pavadīja bez telefona, jo jau pirmajā stundā apgāzām laivu un telefons noslīka. Lotte, cik žēl. Oi, dieniņās, Lotte. Mans ilgākais laiks bez telefona ir 5 minūtes. Labi, paldies. Ilgākais laiks bez telefona ir guļots. Jā, arī šādas ziņas man nāk. Ilgākais laiks bez telefona, kamēr guļu ap 7 stundām katru dienu. Brīvdienās ap 10 stundām par nakti. Bet tad brīvdienās pa dienu iespēju nokavēto ekrāna laiku. Paldies! Tad man ir, redz, kur ziņa, 29 dienas. Un es prasu, kādā veidā? Man raksta tikai mājienu un emociju zīme ar tādu kuš simbolu, nu, ka tas ir saistīts ar darbu. Un te ir kāds video, kā trenējās Special Forces, ja īpašie spēki. Paldies tev par to, ko tu dari. Es pieņemu, ka tur treniņu nolūkos ir arī apstākļi, kuros ne tikai bez telefona jādzīvo 29

0: Citu izaicinājumu. 16 gadi bez telefona Evitai ir bijuši. Pirmais telefons bija 9. klasē. Gadus 10 atpakaļ, kad vēl studēju, aizbrauc mājās uz brīvdienām un draugs paaicināja makšķerēt. Saģērbos attiecīgi, jo zināja, ka šur tur pa upi būs jābrien. Pavasaris smuks laiks, satikām pie upes stirnu, kas klusumā un upes čarkoņā dzēra. Viss bija labi un skaisti, līdz vienā vietā vajadzēja tikt upei otrā krastā pāri nolūzušam kokam. Es jau zinu, uz kuriem tas ved. Viss būtu labi, ja nevien nelaimīgs zars, kā nolūza zem kājas. Protams, es ūdenī padomāju, jo haidī, man tik telefons kabatā. Izkāp krastā, vienā kabatā telefons, otrā maks. Maks paveicās, tas bija savs. Nu, bet, protams, ka kabatā, kurā bija telefons, nebija līdz galam ciets un loģiski pilnīgi salīs iekšā, ka pat ūdens tek ārā. Protams, mēģināju mājās izžāvēt gan ar fēnu, gan ar rīsiem. Protams, ka nekas man nesanāca. Ekrāns izplūdis, domās students un bez sakariem riptīgs auzes aiznesu servis. Tur man viņi, protams, salaboja nomainot plati, bet savu nedēļu tāpat bija bez telefona. Tagad vienmēr kaut kur brienot pāri, lecots. Pārbaud, vai kabats ir ciets. Tātad tu nenobijies, tu turpini lekt un brist. Par šo man prieks. Tā, sekundīts. Ļoti labi esam atpakaļ. 2008. gadā bija nometnē Vācijā. Telefoni mums bija, bet paredzēts tikai, ka sazvanāmies tikai ar vecākiem. Bet vakaros tomēr šmalcāmies un sarakstījos un sazvanījos ar draugiem Latvijā. Pēc tam atnāca telefona rēķins uz 100 latiem. Ak, vai labi. Vecāki būtu bijuši ļoti priecīgi, ja uz to nedēļu man telefons tiešām nebūtu bijis. Ak, vai 100 lati pa kāju. Klausies, varbūt tu gribētu darīt. Un tomēr par to sāpīgo piegājienu vismaz censties tā, lai tu varētu izlozē un turēt īkšs, arī saņem galveno nedēļas balvu. Es domāju, ka šis ir labs pieteikums finālistiem. Evija, mēs tev apsveicam, mēs tev iekļauj finālistu sarakstā! Vien laimīgo no visiem finālistiem izlozēsim jau pirmdien no rīta alternatīvajā zoopastā.
1: Ir 15:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Kā jau katru dienu atgādinu, neķer kreņķi, ja es tavu ziņu neesmu nolasījis, vai arī, ja tevi neiekļauj finālistu sarakstā, vēl noslēdzošā iespēja šodien finālistam būt būs pie Egon Reiter autopilotā. Jau no 4 līdz 7 viņš tev pavadīs mājās. Un pirmdien no rīta klausies alternatīvo zoopastu, kad jau tajā rītā viens laimīgais tiks pie Teledīvi. Pas

0: Absolūts dvēselisks un dzirds baudījums idille pazus sajūsmā. Paldies visiem, kas iesūtīja savus stāstus par par to, cik tad ilgi esat tikuši bez telefona padzīvots. Pirms brīža informēja, ka Dīdzis ir atkal sastrēgumos. Kaspars raksta vienkārši nebrauciet tur, kur brauc Dīdzis un nebūs sastrēgumi. Kā ir vispār uz ielas? Kas notiek? Kur jūs braucat? Man tūlīt būs jābrauc ar grupu uzstāties vienās kāzās. Es nevaru sagaidīt, kāds laiciņš ir bijis, ko šodien pēdējo reizi uzstājāmies, un es rītīgi gribu uz turien ātrāk tikt, bet tas piekdienas un šī te karstuma ātrums, man liekas, ir dalīts ar divi. Man sanāks braukt uz Siguldas pusi, pastāstīt, kāda brīvības iela izskatās, kāda sastrēguma citur. Ja mēs runājam par telefoniem un bez telefoniem, tad redz, kur no trakā ir ieteikums viens.
1: Es mēs visiem ieteiktu, bet pamēģiniet tā ilgāku laiku, nedēļu, divas bez telefona izslēdziet ārā un pēc tam viņu ieslēdziet iekšā. Jūs redzēsiet, cik daudz cilvēkiem jūs īstenībā esiet vajadzīgi, cik daudz cilvēkiem jūs būs bijuši zvanījuši vai sūtījuši kaut kādas ziņas. Principā tie būs ļoti maz. Tā ir tā skaudrā realitāte, kas ir pierādīts, un tāpēc jā, nelietojam tik daudz.
0: Jā, tik daudz nevajag lietot.
1: Es braucu uz Vecpiebalu Alauksta ezeru, braukāties ar ūdens motus, skaistajā laikā.
0: O, tas ir tik labi! Es tā gribu ar ūdens motus izbraukt. Jā, paldies, man gan darba šokar, bet ja man nebūtu nekas, es mēstos virsū. Es jau nav noslēpums, es esmu motocikla cilvēks un benzīna gala tādā ziņā. Nu, ne baigais trakuls, bet man baigi patīk tā štēle. Un mēs, kad bijām Spānijā pagājušās nedēļas rudenī, tad es pirmoreiz dzīvē braucu ar ūdens moci, jo man bija tāds sapnis jau pāris gadus, es gribēju ar ūdens moci izbraukt. Nes, kāpēc nesanāca, vienkārši neuzdrīkstējos. Un Spānijā izbraucu pa jūriņu. Oh, kas tas pa kaifu bija, kas tas pa baudījumu. Zinot, ka viņi ir arī vēl jaudīgāk modeļi, nevis tikai tos, kurus random turistiem dod.

tas ir. Runājot par telefoniem un par to, cik mēs varam būt ar vai bez, tā ziņa man atgādināja vecu anekdoti. Ieslog bagāžniekā sievu, ieslog bagāžniekā suni. Atver to bagāžnieku pēc pāris stundām vaļā un tu redzēsi, kurš būs to priecīgs ieraudzīt. Labi, tas tā pa jokām. Laižam tālāk ar Ed Sheeran Two Step. Piektdiena, 17. jūlijas, draugi!

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Veikalos Mego līdz 20. jūlijam īpašas cenas Mego draugiem. Cūku ribiņas barbekju marinādē 5,49 kg un cepumi Svetlana tikai 5,49. Mego – draugiem draugu cenas!
3: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Taus Lux Express.

0: kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17.

0: vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējušos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no 10:00 nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
1: Ar satraukumu par diagnozu vai iespējamu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktere Sanda Reinika, operējošā ginekoloģe un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodes un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietes veselībai.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
6: Laižam
5: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB.
8: Piedalies!
9: Arī tu?
7: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
9: Nekad!
7: Pieejamas dagādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
9: Pievienojies!
10: Radiostarvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekorda nedēļa.
11: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords, ilgākais laiks bez vietāluruņa, kopš tev tāds ir?
12: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
10: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
11: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā, kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanā.
13: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
14: Un līdz ar to es ticu, ka arī daudz no jums darba dienu beigas ir pienākuši, bet arī stāriņu pēcpusdienu. Tūlīt, tūlīt iet finišu taisnēji 17. jūlijas 15:40, tūlīt jau 9 minūtes rāda manā laikrādī. Un tā vien atliek, ko mums atvadīties, tikai daži nofinišējošie jautājumi. Tā, te mums ir jautājums.
15: Čau, Artur.
14: Čau.
15: Nu jā, jau tev šovakar uz kāzām, tā jau rītdien tevi darbā varam negaidīt.
14: Necerim. Es būšu atpakaļ gan rīt, gan parīts, jo ierasti es esmu brīvdienu ēterā, un mēs ar Ievu būsim ierastajā tandēmā no 9 līdz 12. Nē, nē, nē, man ir vairākas reizes bijis tā, ka gan es vadu kāzas, gan spēlēju kāzas ar džekiem, un tad, nu, mazliet mazāk gulēts, bet

0: uzrādziņa ir jānāk. Nu, tur neko padarīt. Es vienmēr prasu, ne vienmēr man cilvēki prasa, nu kā tu vari, nu kā tu tur 3 stundas pagulējis. Zini, kā es saku, ja dari to, kas ļoti, ļoti patīk, tad tu uzreiz sāc pašaizliedzīgi uz to tiekties un nekas tev tā baigi netraucē. Dace?
1: Tā arī Liepāja pamazām pildās, gatavojamies rītdienas lielajām pasākumām, prāta vētra.
0: Koncerts būs prātinieku Liepājā, kurš vēl brauc uz turienu. Vispār es saku milzīgi paldies par kopā būšanu šajā brīdī. Ja mēs tā emocijas skalā skatāmies, tad tik augstas emocijas un tāda sajūsma man laikam bija tikai toreiz, kad mēs pagājušā gada izskaņā spēlējām Latvijas skaņa. Atceraties tādu lietu, kas bija un tā gāja vairākas mēnešus un beigās tieši pie mums jaunajiem DJ-iem brīvdienēterā. Piezvan Oskars un saka, hei, tā radio antena. Kā mēs uz kāzām? Nē, Mārtiņš un Elizabete nav tie, kas būs šodien kāznieku lomā. Līgavains būs Gundars, ar kuru mēs gājām improvizācijas teātrī savulaik kopā. Ja kāds no viņiem klausās, tad sveiciens viņiem! Sveiciens arī visiem pārējiem. Nu, ko es varu novēlēt jums? Visiem patīkam ceļu uz Liepājas pusi! Lai foršs koncerts ar prātiniekiem! Lai forša darba nedēļas izskaņa un lai kolosāli ir atvaļinājumi, kam tie ir sākušies šajā laikā, es jums saku tā, bet tikai līdz rītdienas rītam, kad es jūs modināšu kopā ar Ievu brīvdienās stāriņā.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu. Tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
8: Top, top, top! Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
9: Akcija līdz 9. augustam.
10: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 19. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,45 eiro un čipsi ādažu dažādi veidi 1,59 eiro. Mego. Tālu nav jāmeklē.
11: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Tavs Lux Express.
12: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
13: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafēnīcas.

0: LV.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam
1: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: Radio Star FM laika ziņas.
3: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
4: Oi, ka forši saulītē, forši. Sētienas piekdienā. Brīvdienās būs gan karstums, gan lietus, gan negais. Tātad pilns komplekts, bet piedod. Nākamdien būs vēsāks. Nakts uz sestdienu silta, gaisa temperatūra 14-19, sestdiena sūtīgs, 25-29, vēsāks Kurzemes rietumu daļā, tur 20-24, kas arī ir gan labi. Sestdienas priekšpusdienā daudziet Kurzemē gaidāms lietus pērkona negaisa, pēcpusdienā lietus mākoņi sasniegs arī zemgalu un vidzemes rietumu, savukārt valsts austrumos diena bez nokrišņiem. Tad, ja tev vajag sestdienu bez nokrišņiem, tad valsts austrumu reģionu, kur negaisa uznāks lokāli, tas var būt stipras ar spēcīgām lietusgāzēm, krasām vēja brāzmām, iespējami arī krusa. Sestdienu kopumā vējaini, dienu rietumu vējuši brāzmās 10-15 metri sekundē svētdienas naktī, īslaicīgs lietus negaisa gaidāms vietām valsts austrumos, bet dienas gaitā dažviet visos reģionos brīžiem pilinās. Gaisa temperatūra joprojām laba, 21-25, Kurzemes rietumos ap 18, nākamnedēļ biežāk līs un gaisa temperatūra tāda 15-20.
5: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
6: Kurši!
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzēks ar Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
0: Esam gaisā? Esam gaisā!
7: Egons Reiters.
8: Autopilotā.
7: Pavadīs tevi mājās.

0: Toms Anderson, Olivia Dean, stariņā autopilotā jauns un sākumā pēc pulksteņa četriem. 16 un 6, 17. jūlijas un piekdienā. Jauns Reders stariņā autopilotā kopā ar tevi līdz pasaules malai. Coventrija ir galvenmērķis Kasparam ar furīti laizam. Ceļi esot tukši.
1: Coventriju, jo esi Anglijā.
0: Sveicins Anglijā. Starp citu, tas numurs muzikālā pērli. Tas joprojām ir numur viens pie tevis mājās apvienotajā karalistē. Topā jau 56 nedēļas. Ilgu laiku. Numur viens. Viens. Būs numur viens dziesmas, būs numur divi gabali. Būs arī rītdienas pērlis. Un arī klasiku iespēlēšu. Vien gāja cauri sarakstiem. Māksliniekiem, ko ikdienā varbūt tik bieži nedzirdām un atcerējos bāc. Tas taču bija brīnišķīgs koncerts 2019. Gadā. Vecais pozitīvus. Salsgrīvas stāsts. Toreiz 2019. Gadā. Jūlijā ap šo laiku mēs satikāmies ar daudziem lieliem māksliniekiem. Viens no tiem lielākajiem bija Adams Nās. Vai tu atceries tādu čelīti? Adams Nās ar Please Come Back to Me. Pozitīvus saknes 2019. Gads.

Come With Me Now, to Chad Bračeň, Dylan's, Johnny's, Jesse's, und Daniel's, und diese Kongos. Ale ist Kongos. Jetzt ist die Gruppe noch so, um Kongos. Come With Me Now. Das ist daudz starin klausītāji, kas prasa, kas bija tas pozitīvs čalīts. 19. Nebija pozitīvs čalu aina. Tad tur bija Vēvers, kas gribēja zināt, kas tas par gabalu, un Indrai arī iepatikās. Ja nav dzirdēts, vai ne? Bet tā vispār, es nezinu, ko viņš šodien dara, bet 19. Gadā viņš bija aktuāls. Baigi krāsēns. Savās izpausmēs arī uz skatuves. Adams Nās, tas bija. Come Back to Me, tas gabals sauc. Labākā šodien, labākā vakardiena. Šodien Leons Bridges atstāja jaunu gabalu.

0: Pēc Michaels Leons Bridges. Ar skatos vārdu vienkārši Leons Bridges. Jauns gabals no viņu. Light the way, hey, hey!
1: Satiksmes ziņas.
2: Satiksmes ziņas.
1: Kopā ar Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekļsūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma.
3: Piepildi sapni par perfekti tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekļsūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas segums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmijum robotu putekļsūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All dreams in one. Dreamy.
0: Sveicies no Dreamy. Satiksmes ziņas kopā ar tevi un kopā ar Dreamy. Braucam kopā, stāvam kopā. Elīna, čau.
4: Braucam kopā, braucam kopā.
0: Gribētos braukt kopā, bet jāstāv kopā. Kas notiek uz Rīgas Heises? Tāds ir lielais Elīnas jautājums. Iespējams, ka tas ir tavs jautājums. Ir zināms, kas tur notiek? Braucot no Salaspils, stāvam nereāls korķis. Varbūt ir kaut kāds info, kas tur ir atgadījies. Paldies jau iepriekš. Mācāps 2844-7744. Dod info. To es mans acis un auss. Pavadīšu tevi. Rētim nedēļas nogalē. Labāko šodien, labāko vakardien, arī ar labāko Latvijā radīto mūziku. Don, pavisam trīs mēs satiksim Daugavas stadionā. Mēs dzirdēsim arī šo gabalu. Simt punkti! Šis ir sirdsbals. Dons!

Vispār jau daļa taisnības ir. Nesaka, pavisam drīz satiksimies. Nu, ar Doni satiksimies, Alis rakstas. Zin, ko nozīmē, ja pavisam drīz? Tas nozīmē, ka vasara, principā, drīz cauri. Negrib tev brūcītas bērt uz Vātiju. Pēc līgo jau iet uz otru pusi tomēr viss. Bet pēdējā laikā es ievēroju, ka septembris arī ir vasaras mēnesis. Tā kā, neraud, mums ir jūlijs, gandrīz viss jūlijs, tā mums ir augusts, septembris. Labi, laizam. Pirms tiekā uz

Smagais ir salūzis, josti bloķēta, tāpēc būs lēnāks brauciens arī virzienā no Jūrmalas uz Hēs pusi Korķis uz vismaz 30 minūtēm. Tā man raksta Iveta. Kas man te rakstīja, ka ir avārija notikusi? Varbūt, ka beidz tev rāda, ka ir avārija īstenībā smagais noplīs. Precīzāk starp abiem apļiem uz apvedceļa esot tā aizķeršanās. Labāk tuvākajā laikā tur nerādīties, tā raksta Lauris. Tā, vēl viens par smago, kas ir noplīs. Kas tur te vēl bija? Stāv no Rīgas puses uz Ķekavu, vējs rāda, kas starp apļiem avārija. Jā, tā būs taisnība. Vai nu tas ir tas smagais, vai nu tur ir avārija. Karstuma apdulinātie piekdienas vakarā nāk ar sveicieniem. Tas bija sveiciens no Andas. Tā, pirms Ķekavas apļa. Stāv no apvedceļa uz Ķekavas apli. Rasma. Čau, Rasma! Tas ir, šeit bija jāsaka, čau, Rasma! Tas ir galīgs čau rasma, kas tur notiek. Pastāvēsim bišķīt. Mēs tam jau dabūsim vēju mantos. Forši, ka tu seko mani jau 30, cik 3 gadu garumā. Ar follow me laižam tālāk. Muse!

0: pielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: Cascaña. Pam, pam, pam, pam, pam. Sveicienu no Stirnas. Sveicienu arī no Ivetes. Ivete saka, ka tu tikstiem apļēm caur tālāk tur aiziet. Braukšanas vārdu.
1: Pārbraucot pāri Rīgas Hesam, tālāk projām uz Baldonas pusi.
0: Tālāk uz Baldonas pusi, tad tur aiziet, ja? Tas ar tiem apļiem būs bišķi jāiesēgās. Pirms ķekavs apļi ir smagais un josli bloķēt, un tad sanāk, ka starp apļiem ir vēl avārija arī. Pareizi es tevi visu to kartu.

0: One Day no Asaf Avedan. Asaf Avedan un Mojos. Tas bija jau diezgan uz pauzes, kad es viņu pirmo reizi dzīvē redzēju. Es domāju, ka tehniski kaut kā tā balsa apstrādāt. Nē, dzīvējā, arī runājot, tas ir tas pats Asafs Avedans. Ļoti interesants balsa tēmas. Sveidens ar viņu autopilotām. Esam kopā. Esam kopā un izdaram kaut ko traku piekdienā. Jo tu zini, ka statistiski paņem tad cilvēki vairāk nožēlo neizdarīto, nevis izdarīto. Tad izdari piekdienas trakulības, visi ceļi tavēja. Sapratīt par ceļiem runājot, bišķi būs jāpastāv gan. Tur kaut kā 3 km sanāk. Raivs zina stāstīt detaļas.
1: Stāvēšana sākās, sākot no A7 nobrauktuves, kas aizies tiem tekos apļiem. Navigācija rāda tie tieši 2,9 km līdz pirmajam aplim.
0: 3 apmēram līdz pirmajam aplim. Ja kas dod ziņu, WhatsApp 28447744, tu esi mans acis un ausis. Ies par kompāniju. Tarp citu, piekdienā kompānijā vajagot iespēlēt Gačo, es un mana banda. Tā Jolanta saka.

0: Es un mana banda. Tas ir tās, ar ko mēs turpināsim skāriņu autopilotā pēc reklāmas pauzes.
1: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus. Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 eiro. Vidusāzijas melone 1,19 eiro kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
5: Top, top, top!
6: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzes skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
8: Wow!
7: No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maksima.
9: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
10: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 19. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1 eiro 45 centi un čipsi ādažu dažādi veidi 1,59 eiro. Mego, tālu nav jāmeklē.
11: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
12: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
13: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
14: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
15: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
14: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
8: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: Gačo un banda.
1: Parādi, kas tev tur zvana?
0: Gačo zvana. Gačo, es un mana banda. Cik tu būs bandā, mēs par lielajai strādē, 22. augustus mēs un Gačo. Iespējams, ka es un mana banda arī skanēs, bet Liena jau nebūs. Liena ir Romā. Braucam kopā arī Romā. Latvijas galvaspilsētā Rīgā piekdienas satiksme, bet nekas ārkārtējs. Rīgas HES ir bēdu ielēja. Kaut kā 3 km korķis tur sanāks starp apļiem. Bet tālāk esot labi. Jā, kas WhatsApps 28447744. Starp citu WhatsAppā man taču vajag arī tos telefonu stāstus, ja? Stāsti manim Daugaviņ. Čau, Salvi!
2: Čau, Egon, vajadzētu laikam vienu rekordu stāstu pa telefoniem. Nu, tad rekuri iet ārā. Pirms pāris gadiem mans telefons veiksmīgi izdomāja izkrist no nagiem un nokrist uz grīdas. Rezultāts tāds, ka korpus bišķi salocīts, bet lietot jau vēra, bildi ir. Tikai vēl viena problēma, viņš momentā izlādējas. Nepaiet ne minūte, kad viņš ir izlādējies, lai gan baterija ir pilna. Liekam vēlreiz lādēties, atkal viss tas pats, kroču, baterija beigta. Stāsts beidzās ar to, ka telefonu nedabūju lietot divas nedēļas, kamēr atsūtīja jaunu no interneta veikala. Bet jautrākais bija tas, ka tajā laikā bija komandējums. Es reāli izbaudīju būšanu bez telefona, bet tajā pat laikā atnāca apakaļ tā 90. Gadu garša, kad tevi var sazvanīt tikai konkrētā vietā, konkrētā laikā un caur konkrētiem numuriem, jo tajā gadījumā tu neesi tajā vietā. Biju apgrūtinājums citiem cilvēkiem, jo, jo mani meklēja caur viņiem. Tas jā, nu, bet tas bija forši, kad biju prom no sakariem. Bet lielākā problēma bija tas, ka nu, internetbankā un visās pārējās vietās, kur vajag smart ID un visas pārējās fīčiņas, tas nebija pieejams, jo tas viss balstās uz mobilo telefonu.
0: Tad tur bišķi jāpārplānojās. Salvi, čau, paldies! Tavs stāsts, telefonu stāsts. Vēl trīs cilvēki uz lielo izlozi iet. Lielā izloze Stāreņa alternatīvajā zoopastā nākam pirmdien. Spēlējām kopā ar tevi un kopā ar Tele2. Tele2 darītāji. Vairāk nekā miljonas klientu, kas ir izvēlējušies Tele2, saņem to labāko. Plašākais 5G internets Latvijā draudzīgs atlaists ģimenēm, jauniešiem, senioriem un īpaši Tele2 komplimentu programmu ar loterijām un foršām balvām. Ja par foršām balvām runājam, tad Stāreņa rekordu vasarā piedzīvojam komplekts. Tiešām foršas balvas, paldies! Mugursomā, hudī metelis, lietas metelis izstāsts, ka nākamajā nedēļā noderēs, un Stanley termokrūze. Tavs stāsts, WhatsApps 28447744, un tad kaut kad Stāreņa

Autopilota laikā es izvēlējušos vienu un soto uz izlozes pirmdienu. Braucam kopā ar jaunu mūziku no Marijas Sur. Vispār viņi ir ukrainieti, šodien viņi Zviedrijas sauc par savām mājām. Marijas Sur ar Better Man.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima, dažādi veidi, 200 grami, 1 eiro 69 centi. Maltā kafija Lovebergs Harisma 500 grami, 6 eiro 99 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi, 5 eiro 19 centi. Rimi.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kilograms 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi iet kopā.
5: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kefīrs baltais, eiro 25. Un marinētas rīvētas bietes tikai 89 centi. Zem cenas. Mega!
6: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centi.

0: degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek.
4: Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekorda nedēļa.
5: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords, ilgākais laiks bez vietāluruņa, kopš tev tāds ir?
6: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
4: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
5: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem? Dar un arī tev sanāks.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
8: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
9: Radio Star FM – laikaziņas.
5: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
10: Kaut kādu mākoņu man te savilkās, bet tā vispār rītdien nebūs vainas. Vildienās gan karsts, bet kaut kāds lietas būs, kaut kāds negaiss varbūt arī nakamdēļ piedot, bet būs vēsāks. Nakts uz sestdienu silta, 14-19, sestdienas sutīgs, 25-29, vēsāks būs Kurzemes rietumos, kur 20-24, kas arī ir gan labi. Sestdienas priekšpusdienā daudzēt Kurzemē gaidāms lietus, pērko un negaiss, pēcpusdienā lietas mākoņi sasniegs arī Zemgalu un Vidzemes rietumus, savukārt valsts austrumos diena bez nokrišņiem. Reģionos, kur negaiss uznāk lokāli, tas var būt stiprs ar spēcīgām lietas gāzēm, krasām, vēja brāzmām, iespējami arī krusa. Svētdienas naktī īslaicīgs lietus, negaiss gaidāms vietām vēl austrumdaļā, dienas gaitā dažviet visos reģionos brīžiem uzlīs, vietām negaiss, temperatūra naktī uz svētdienu 14-18, dienā 21-25, Kurzemes rietumos gan vēsāks, ap 18. Nākamdēļ biežāk līs, pirmdien vēl austrumos temperatūra 20-24, turpmākajā nedēļā 15-20.
11: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
12: Esam gaisā?
13: Esam gaisā!
14: Egon Freiters.
15: Autopilotā.
14: Pavadīs tevi mājās.

Šagīs un Rovens tiks. Un stundas sākumā stāriņa autopilotā ar sveicieniem pēc pulksten pieciem. Braucam kopā 17. jūlijas piekdiena. Es esmu Meļons Reders kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Jā, man vajag tos telefonu stāsts. Ilgākais laiks, ko tu esi iztīcis bez telefona. Tagās dabūsi Tele 2 komplektu. Sveiciens no mūsu draugiem. Rekordu vasaru turpinās Tele 2 sūta sveiciens. Kur tev ir dāvanu komplekts, kur iekšā ir mugursoma, hudī mētelis, laikazīs dzirdēji, nākamnedēļ ļoti noderēs lietas mētelis, un tur iekšā arī Stanley termokrūze, kas jau maksā miljonu, vai ne? Sveiciens no Tele 2, starp citu par miljonu runājot, Tele 2 ir darītāji, kas rūpējas par vairāk nekā miljonus klientiem, kas izvēlējušies, lai saņemtu to labāko. Te ir plašākais 5G internets Latvijā, draudzīgas atlaides ģimenēm, jauniešiem, senioriem un īpaši Tele 2 komplementu programmu ar loterijām un foršām balvām. Kā es teicu, foršas balvas arī stāriņā rekordu vasarā, mugursoma, hudī mētelis, lietas mētelis un Stanley termokrūze. Diena bez telefona, tas nebija man, raks 230777 no Alises sveiciens. Tas bija manam tētim, pavisam nesens svaigs stāsts. Pagājušo nedēļu bija māsai kāzes, rūkts. Mēs ar mammu jau bijām pie māsas iepriekšējā dienā, bet tēts un mamma manai meitai bija jābrauc no rīta. Jāsāks drīz kāzam, bet tēt kā nav, tā nav. Jābrauc no Liepājas uz Rīgu, tā kā gabaliņš kaut kāds ir, zvanam, nevar sazvanīt. Nevar sazvanīt nevienu no otru. Laikam kaut vēl 100 zvans mēs uztaisījām, 100 neatbildētie. Pirmais instinkts bija, bāc, kaut kas ir aizgājis greizi, kaut kas nav labi. Mēs tur špļaudīti, mēs staigājam. Otra doma, nu, kas ir labāka doma par ceļsardzības negadījumu, ir doma, ka ir aizgulējušies. Bet kā izrādās, tētim telefons bija palicis mājās, es satraukumu, ka meitiņa prets un meitai. Izslēgta skaņa, pati saldi čuč mašīnā. Meitai

peitai. Te rakstīts manai peitai. Ā, manai peitai. Šī salda čuču mašīnā un nedzird. Nu, var sakot, sākās mūsu kāzes ar drāmu, bet beigsies ar mūžīgu mīlestību, protams, vai ne? Vācāps 2844 Labākā šodien, labākā vakardien, stāriņa autobrotā. Tagad uzlaidīsim vienu bez komatiem. Vīgriezēs līdz dziedamais ar sveicieniem piekdienām.

0: Bez komatiem, starenia autopilota, vygriezes. Chlapa, kád situácii, starp citu, chas do ches. Avāri saks likvidēts, smagais prom, vai joprojām lēnāks brauciens no darba uz mājām.
1: Tur tad prāvs āpļiem baigais korķis bija.
0: Tā, pēc pūksten pieciem, kā reiz Reinis man rakstā. Čā, vegoniskai, tagad pieslēdzos tevi. Kāds stāstīgs uz Rīgas apaceļu, nobraucot no Hesus, Ķekavas puses notiek. Baigais korķis, tur starp apļiem avārija notikos. Tāpēc arī jārēķinās ar lēnāku braucienu no darba uz mājām. Čau, Reini, čau pārējie, kas WhatsApps 28447744. WhatsAppā arī stāstim manim Daugaviņu stāsti par ilgāko laiku bez telefona.
2: Sveiki, nezinu, vai kāds jau ir noziņojis, bet virzienā uz Salkristiem, Ādaži apmēram, tur, kur ir alko outlets uz šosejas, ir avārija, mocīts cietis, viens cilvēciņš staigā, otrs sēž uz ceļa, cilvēki jau tur apstājušies, palīdz, bet sastrēgums pamazām veidojās ar vienu abos virzienos.
0: Viņš paldies, tā tad ārā braucot, ja? Prom no Ādažiem. Tur avārija notikos, baigi nesaskrienies. Paldies. WhatsApps 28447744. 28101210 nav baigi runīgais rakstā. Ilgākais bez telefona, ko pavadīja, bija 14 dienas. Baudīja dabas mežu burvību. Viss. Tā, ilgākais bez telefona. Kad studēju augstskolā, māsa man aizved līdz sabiedriskajām transportām, lai es tieku uz lekcijām, raksta Rasma. Pa ceļam priekšņi sapratu, ka telefonu es esmu atstājis mājās. Lūdzu māsai aizbraukt tam pakaļ, bet viņa atteicās un teica, ka tagad negriezīsies riņķī. Nu, māsu attiecības. Es neskaidru štēl. Es sāku meklēt visādus iemeslus, kāpēc man telefonu noteikti vajag līdz augstskolu, līdz uz augstskolu. Viens no argumentiem bija,

Kā es pat nezināšu, cik ir pūkstenis. Tā brīdī mans vienkārši noņēma pūksteni no savas rokas un teica, nu, un tagad tev ir pūksteni. Tagad baigi negribās braukt ar līkumu mest. Es uzliku pūksteni un devos lekcijām, kā jau augstskolē lielākā daļa studenta lekcija laikā sēdēja telefonās, rakstīja ziņas vai kaut ko tur skatījās, bet es visu dienu pavadīju bez telefona tā vietā, ik pa laikam pastījos pūksteni. Paspēlējos ar to, skaitīju to, cik ilgi var aizturēt elpu, skaitīju, cik bieži mirkšķina minūtes laikā, kopumā atradu veidu, kā nosist laiku, tā kā ja tev ir pulkstenis, tu neesi pazaudējies. Ir ko darīt. Sveiciens māsām. Čau, Rītā! Rīt nāk uz sveicienu rubriku Zeltkavos matos. Tas būs samēram pēc stundas ap 6 vakarā. Izstāstīt, ko mēs svinam. 6:30 pēc Oskara ceremonijas. Lūdzu nodod dzimšanas dienas sveicienus visforšākajai kolēģei Vinetai Šņorei. Vinetiņ, tu tikpat jaudīgi, enerģiski un smaidīgi, kā pirmajā reizē, kad es tev satiku. Lai dvēselē un sajūtās tie visi 35. Un ja varētu kaut ko skaist no viņas mīļākās grupas no Dzels Vilks, mēs esam stāriņu lojāli klausītāji daudzu gadu garumā. Tas daudzu gadu garumā ir rakstīts ar lielajiem burtiem. Tā, jo vairāk tāpēc, ka atrodam mēs jums laks, mēs esam kaimiņi, kaimiņi būšana, Zelzavas ielā kaimiņos, sirsnīgs paldies, un lai jums viss izdodas, jums arī viss izdosies, un Vinetai galvenokārt viss izdosies. Negaidīju rītu, jā, var jau sākt svinēt, jau tagad, stariņš autopilotā ar Dzels Vilks, laiš tālāk, Dzelžas Vilkas. Nu, kur tad man esi Dzelžas Vilkas, negaidīju rītu? Negaidīju rītu. Vinēt, nebija arī līdz rītam jāgaid, kā aiziet tavā miļākajā radijā. 17. jūlijs. 2026. Es esmu Negans Vēders, autobilotāju. Čau!

0: Pār pulksten pieciem braucam kopā. Satiksmes ziņas.
1: Kopā ar Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekļsūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma.
2: Piepildi sapni par perfekti tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekļsūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas sagums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmijum robotu putekļsūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All dreams in one. Dreamy.
0: Esi vēdi ielai.

Korķi, lai tiktu uz Rīgas, Hess no Salaspils puses sākas jau Salaspilī. Rēķinies ar ilgāku braucienu no darbu uz mājām vai uz kurien tu laidi piekdienā. Tā, Dīdzis par Rīgu perās. Jā, tādā ziņā Hess nav sāpīgais. Bet Rīgā nevis tik traki nav, ne? Nav droši ne paņēmuši īsāk darbdienu, jo pastās laika prognozē, saprot, ka nākamā nedēļa tāda ar dieviņu uz pusēm jāizbauda. Jā, nav kaut kāda ūdens prieka. Rīga vajag negāž riņķī, ne? Jā, kāds padod info, vācāpas 2847744 ārā no Rīgas braucot ādaži. Vajag nesaskrienies ādaži iepretim tam auko outlet veikalām tur viens mocīts gar zemi. Korķis baigi neveidojās, bet nesaskrienies. Paldies. Vācāpas 2847744. Braucam kopā. Piekdienā braucam kopā ar jaunu mūziku. Jaunums no Greisijas Abrams. Šis būs Good Reason. Jaunums no viņas.

0: Season, kas meklē tas atrodas no tās sērijas. Jā, jaunums no Greisija Abrams. Par satiksmi. Man te laukos visi labi. Zeldas jūs laukos. Korču nav. Bet 29269 Kristīna raksta, ka ir bijušas arī tukšākas darba dienas. Parastā darba dienas vakara satiksme, bet ir bijis tukšāks piekdienās. Piemēram, nobraukt no salu tilta virziens ārā uz trešās josinas hondiņu ar piekabu ir noplīs uz veidojas korķis. Tas sveiciens no 26320. Paldies!
1: Ir 17 un 30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Time.

0: Rekord vasar kopā ar Tele 2. Dari, un arī tev sanāks.
1: Sveiciens no darītājiem no Tele 2. Lielā nedēļas balvā rekordu vasarā ar sveicieniem no Tele 2. Piedzīvojumu komplektiņš. Mugursomā, hudī metelis, lietas metelis. Nākamnedēļ noderēs. Un Stenlī termokrūze tā noder vienmēr. Pat ja tu neeji nekur piedzīvojumos, tavs piedzīvojums ir tavs darbs. Mācams 2844744. Tavs stāsts par telefonu. No Mārtiņa sveiciens stāriņa autopilotā. Čau, Mārtiņ!
2: No čau, Egon.
1: Čau.
2: Cerams, ka man nebūs šodien bēdīgais telefona stāsts.
1: Nu.
2: Tagad brauc no Rīgas, no darba, uz mājām. Nedaudz aizkuldīgs. Tagad tik no Rīgas ārā. Iepilkstās telefons. Skatos bateriju. Pēdējie 20 roči. Bet no jauns telefons cerams, ka davilkšu līdz mājām, jo tāpēc, ka te ir ko 2 stundiņas ko vilkt. Bet, nu, gribētos jau pavadīt ceļu ar tevim kopā. Cerams, kad tikšu līdz 7 un varēšu padot ziņu.
1: Padot ziņu.
2: Ir bēdīgais stāsts vai nav bēdīgais stāsts,
1: jo lādētājs
2: nav.
1: Jā, nopērts vadiņu. Vadiņš ir.
2: Rādžiņas klausos caur telefonu uz maģi. Un tad man te tāda baigā situācija. Bet, nu, braucam kopā.
1: Vai Mārtiņš izvilks ar saviem 20%? Tāds ir jautājums. Čamārdiņ. Es savu otro telefonu, kas bija 3 dienas jauns bārā, noslīcināju auskausā, jo tad bija populāri maz salokāmi telefonu un to skāras triķīti kaklā. Es pieliecos kaut kam pakaļ un Eriksons iegrima glāzē. Iegrima pārdomās. Uz dažām sekundēm. Un jā, tajā laikā ar tiem telefoniem bija tā, ka mitrums nē. Auls pavisam noteikti nē, noslīcināju. Tā Eriksons izbeidzās gan. Ilgākais laiks bez telefona vispār 18 gadu no dzimšanas 79. Gadā līdz 1997. Čau, Marek. Principā gandrīz viens laiks. Es pagādu ilgāk. Bez telefona. Sanāk 19 gadu bez telefona, jo es esmu 78. Gadu ražojums. Vispār 77. Ražojums. Piedzimu 78. un tad 97. Es tiku pie pirmā telefona. Būvējot māju, lejot pamats, telefons iekrita betonā un tik iemūrēts. Uz mūžu jaunu telefonu nopirkt tikai pēc mēneša. Ā, nu iemūrēts uz mūžu. Nu jā, un jaunu telefonu es dabūju tikai pēc mēneša. No Ivo sveiciens. Bet nākamajām paudzēm tas būs brīnišķīgs vēstījums. Tur minēs, ko viņš jau šito gribēja pateikt, un vai to telefonu var dabūt dziesmā? Vai dabūt bildes ārā? Nav kaut kāds bildes, ko tā būtu nērt radīt saviem maz bērniem. Ar Tomu Petī mēs ledīsim tālāk Learning to Fly, tas būs pēc reklāmas pauzes.
3: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Tikai 3 dienas no 16. Līdz 18. Jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā.

0: ziebakcija atlaides no 40% AVNB B, izdina Sensilis Kloran, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizoru, formulu vitāle un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem ortomolu zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Veikalos Mego līdz 20. jūlijam īpašas cenas Mego draugiem. Cūku ribiņas barbekiju marinādē 5,49 kg un cepumi Svetlana tikai 5,49. Mego – draugiem draugu cenas!
4: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido – par to, kas īsts.
6: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā Rāmuļielā 33, Imantā Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
8: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 €. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
10: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
11: Tiekamies tuvumā.

0: Grūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Senlauzis, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves vietu.

0: Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
1: Sezonas preču izpārdošana Sportland veikala.

0: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
5: And the Oscar goes to...
6: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
7: Oskar reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, and we're going, we don't need roads.
3: Radio Star FM laika ziņas.
10: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
11: Brīvdienās būs gan karstums, gan lietus, gan negais. Un piedod, no nākamās nedēļas būs vēsāks. Nāks uz sestdienas silta, 14-19, sestdienas sutīgi karsts, 25-29, vēsāks Kurzemes rietumos, tur 20-24. Sestdienas priekšpusdienā daudz lietu Kurzemē gaidāms lietus pērku un negais. Pēcpusdienā lietus mākoņi sasniegs arī Zemgalu un Vidzemes rietumus. Savukārt valsts austrumos sestdiena bez nokrišņiem. Svētdienas naktī īslaicīgs lietus un negais gaidāms vietām valsts austrumos. Dienas gaitā dažviet visos reģionos brīžiem pilinās vietām arī negais. Temperatūra naktī 14-18, dienā 21-25, Kurzemes rietumos ap 18. Nākamdēļ biežāk līs. Pirmdien vēl valsts austrumos temperatūra 20-24 grādi, bet turpmākajās dienās tāds 15-20. Siltāks laiks runā atgriezīsies mēneša nogalē.
12: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tik

0: Gorilla un Vivocolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go3.
2: Sveiciens no Forum Cinemas, sveiciens no Go3. Šīs ir Oskara ceremonijas pusstundas kinošovs. Solo versijā. Oskars ir alternatīvais tagad. Pēc nenāks otram lāgam. Viņa autopilota atrādīties ar kinostāstiem. Artā, sveiciens tev, Arta rakstā, mēs te izbaudām, ko nozīmē korķis, par kur tu runā jau kopš četriem, pie hesapļiem. Un viens jaunais fans tik priecātos par kādu Michael Jackson gabalu. Acīm redzot, kino stāsts ir labi nostrādājis. Jackson, Jackson 5, I want you back, ABC un The Loves You Save. Pirmā gada Amerikas tūres. Jacksons. Tā

I want you back, ABC, and I love you, save the Jacksons, Jackson 5, Oscar ceremonijā no mums par Michael Jacksonu. Režisora Antuāna Fukvas biografiskā filma par popmūzikas karalu Michael Jacksonu, kas ir absolūts hitmakers. Visu laiku komerciāli veiksmīgākais šī žanra kino darbs pasaules kinoteātros 977 miljonu ASV dolāru ieņēmumu līdz šodienai. Iespējams, ka šodien mēs jau esam pāri miljārdam. Jo, biografiska kinolenšu galvenā filma no Christopher Nolana. Oppenheimer stāsts ir kritis no troņa. Un, ja mēs par Antuānu Fukva runājam, tad viņš strādā pie otrās daļas. Un arī otrajā daļā.

sastapsimies ar Jacksonu brāļdēlu, Džafaru Jacksonu. Viņš tur ļoti labi jūtās tādā ziņā tur. No 10-10. Ko es esmu noskaties? Pa diviem lākiem es esmu minions noskaties. Vienreiz ar meitu. Un tad vakardien puika gribēja noskatīties minionu stāstu. Gaismas, kamera minioni. Nē, tur visi kārtībā. Tādā ziņā, ja tev minioni kādreiz ir uzrunājuši, tad šo nebaidies. Droši, viss ir labi. Jā, tas jautrs un pilnīgi patiesi stāsts. Kā minioni iekaroja Hollywoodu, kļuva par kinozvaigznēm, mēmā kinozvaigznēm. Tad mēmais kino beidzās, jāsāk runāt, viņi nemāka, zaudēja visu, pamanās izlaist pasaulē no mošķu grāmatas, visus iespējamos mošķus, tad apvienojās, lai mēģinātu glābt planētu no hausa, ko viņi paši ir radījuši. Tās tas pārskrējiens par minioniem un mošķiem. Tā jaunā filma sauc Minioni un mošķi. Ko to labais noskatījies? Padod info, vācaras. 7744. Minioni un mošķi. Kas ir galvenais mošķis tagad 2026. Gadā kino pasaulē? Nolans bet mūsu senajā Grieķijā. Tas ir tas galvenais spēles elements kino pasaulē. The Odyssey.

0: James Blake, Travis Scott un Ludvig Göranssons. Nolan pirkstu jūti, ja, pie deniņiem. Vai Nolans pārspējas pats sev pēc Oppenheimera? Šoreiz viņš mūs ved 3000 gadus atpakaļ pie Odisei leģendas. Homēra epos ekranizācijā ar Matt Damonu, Tom Hollandu, Anne Hathawayu, Zendayu un citiem lielajiem ekrāna superstāriem. Šīs kinostāsts tiek uzskatīts par vienu no gada lielākiem kino notikumiem. Un starp citu, no šodienas to var baudīt arī pie mūsu draugiem. Forum Cinemās sveicēts!
1: Satiksmes ziņas.
2: Satiksmes ziņas.
1: Kopā ar Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekļsūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma.
3: Piepildi sapni par perfekti tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekļsūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas sagums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmijum robotu putekļsūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All dreams in one. Dreamy.
0: Dreamy sūta sveicēns Star FM autopilotā. Dreamy. Un Madars sveicēns. Madara patrāpījusies korķī, iepriekš, lai gan nebija pieslēgusies stāreņam. Sveicēns jaunajiem. Madara prasa, kas notiek uz Rīgas apvedceļu. Kustība kaut kādu 5 km stundā un izskatās, ka tā tam būs būt ilgāku laiku, jau kopš 4:00. Mēs mēģinājām sadzīvot ar to, ka tur viens smagais ir noplīsis starp apļiem un tur avārija arī ir. Avārijas saks iespējams ir likvidēts, bet smagais joprojām tur ir. Tur izstās, ka smagais gaida vilcēji, var sakot, slikti tur ir. Ķekavā viss slikti apbraucamais ceļš, pa kur var tikt uz Bausku uz, un Baldoni P90 mega stuķī no Indras sveicēts. Latvijas galvaspilsēta Rīga, divas mašīnas salgušās zem dienvietu tiltu uz Latgales ielas virzienā ārā no Rīgas, tieši tur, kur nobrauktu no tiltu pagrieziens uz Akropoli. Tā man ziņo Laura. Piekdienas vakarā, starp citu, ārā no Ādažiem braucot, nu tā kā... Sausgrības virzienā ārā no Ādažiem par šoseju iepretim tam Alko outlet veikalam. Tur ir avārija notikusi, tur mocīts gar zem. Nezinu, vai avārija seks ir likvidēts. Katrā ziņā baigi nesaskrienies, ja?
1: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go 3.
0: 1-2-3! Oskara ceremonija 6-16. Oskara ceremonija un jubilārs kino klasika. 80. Gadi, laika sprīdis, kad savu uzplaukumu kino piedzīvoja fantāziju žandrs. Īpaši uz tām filmām, kas tiecās pārkāpt trauslo robežu starp bērniem un pieaugušo.

domātajiem kinostāstiem. Un labirints līdzīgi tāpat kā bezgalīgais stāsts vai leģenda vai princese Līgava bija iecerēts it kā bērnu pusauģa auditorijai, bet beigās trāpīja, principā var teikt, visiem. Un šis būs kā reiz stāsts par labirintu. Un tur ir Davids Bovijs un Hensona vadītās Leļa mākslinieka darbnīcas apbrīnojums veikums, kas kaut kā īstenībā ļoti labi turās kopā arī 2026. Gadā. Filmai 40. Es runāju par labirintu. Kaut kādu nosacītu laipu uz bērnības pasauli tā ir, vai ne? Un tajā pašā laikā tā ir arī kaut kādā ziņā iepazīšanās ar mistisko David Bowie. Es jau tā pasauli bija ciet. David Bowie's Underground. Mūzika no labirinta.

stāsts par pusaudzi Sāru. Filmēšanas laikā, toreiz viņai bija 14, par Jennifer Connelly. Viņa neapdomīgi izteica vēlēšanās, kaut viņas mazo brāli, Tobija aiznest goblinu. Un kā tu domā? Jep, tas arī notika. Un tad Māršela ir spiests doties pie goblina karaļa, lai atgūtu savu brālīti. Filma jublērs, filmēja 40. Ja to filmu redzēja, ka tev bija 40. Sveicieni! Tāpēc ir sveicieni, rubrika Zeltis Dovas Matos. 6.30 ir vieta arī tavam sveicienam. 8.4.4.7.7.4. Ko mēs varam dabūt skatīties? Nu, tagad jau galvenā skatām vēl ilgāku laiku sprīdi uz lielākiem un mazākiem ekrāniem. Futbols! Grande finālē Spānija Argentīna. Uz lielā ekrāna tas izklausās pēc laba piedzīvojuma, vai ne? Forum Cinemas. Tev ir iespēja vismaz divās zālēs varēs izbaudīt pasaules līmeņa futbola atmosfēru uz lielākajiem ekrāniem. Tad Spānija Argentīna svētdienas vakars 10. Es ko tu liec uz Spāniju Argentīnu? Dažiem jau kā Argentīna, ne? Ko jau es iezīmēju no šodienas Forum Cinemās. Mēs baudām Christopher Nolana jaunāko kinodarbu. Viņam izdosies pārspēt pašam sevi. Parasti jau viņam izdodas. To latiņu viņš ceļ visu laiku. Ceļ un ceļ un ceļ un ceļ un ceļ. The Odyssey, Christopher Nolana jaunākais veikums. Cinemās un visur citur uz lielākiem ekrāniem, mazākiem ekrāniem no šodienas. Ja mēs skatāmies topā, tad opā Minion un Mošķi. Viens no skatītākajiem kinostāstiem. Tūlītās topā būs arī Odisei. Lai cik uz tam ir pirmais sēns 7 vakarā, ja? 7, 8, 9. Noskaties un tad padod man ziņu, ja? Tikmēr Stariņš autopilotā Oskara ceremonijā. Rubrikā viņš, viņa arī dziet. Šīs dienas jubilārs. Čalīts, kas sarunājās ar savu mašīnu. Un vēl viņam arī patīk skriet pa pludmalu. Davids Hasselhoffs šodien svin 74. Dzimšanas dienu. Night Rider un Baywatch zvaigzni. Jā, viņš arī dzied. Tad būs Jump in my car!

0: rubrica Veni și veni are Iziat. Nu știu ce de Hasselhoff am Schudien 74. Pe domnul ai trai dași la bike, Patek. Dacă îți bei six poic. Un ai sați rost că ai o tu autobus, că o gădiu a pus kilometru în bilis autobusa. Es domāju, ka forši būtu, ka nezinu, būtu tāda mašīna, bet, ka es izēju uz šosejas, tad es pārvēršos par mašīnu. Tādam ideja. Sarežģīt, jā. Kāds transformēru uzmetums man galvā bija, bet es neradīju to kinostāstu. Sāk iekrist sveicien, labi ir? Gatavojamies sveicēt rubrika Zelstos matos WhatsApp sevaļā 2847744.
1: Ir 18:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Garās vasaras dienās!
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzēšā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
4: Esam gaisa? Esam gaisa!
5: Egon Freiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

Mark Fogad. Take that. Šodien take that diena. Bad diena. Daudz teenagers pasaulē sajūk prātā 95. Gada 17. Jūlijā. Jo Robijs Viljams paziņo, ka viņš pamata take that. Tur tā vēstura tāda. 90. Gads, 16 gadi Robijam Viljamsam. Viņš nav galvenais dziedātājs līderis visos laikos, tur vienmēr bijis Garis Barlovs, kurš raka dziesmas, dzied lielāko daļu galveno vokālu, nu tad pārējie tur ir piedansētāji, piedejotāji, piedziedātāji. 94. 95. Grupijā ir

0: un gājām pa Engures molu. Un pašā galā sparot soli, man no biksēm izkrita telefons. Biksēm bija ļoti, ļoti dziļs kabats, bet sparot soli viņš vienkārši izkrita un iekrita starp akmeņiem dziļi, dziļi. Tāpēc vienmēr, ja staigāju pa molu, liek telefonu aiz rāvēslēcē. Un draudzene man saka, klausies, es redzēju, kā viņš tev krīt, bet es viņu neķēru, tāpēc, ka es baidījos viņu sasist, jo es viņu sasistu, tu mani nosist. Tajā brīdī es tiešām viņu gribēju nosist. Bet jā, esam uzmanīgi un tā, toreiz paliku būtībā uz 24, gandrīz 24 stundām bez telefona un tagad man ir arī telefonam apdrošināšana. Čau, lai visiem forši šādu nedēļas nogale.
1: Tev arī, viņi, paldies! Taustās, jā, Ženete, čau!
2: Sveiciens, pastāstīšu savu stāstu, kā es paliku bez telefonu. Jā, tātad ziema, slēpošanas brauciens, braucam uz Itāliju, viss jautri, esam tikuši līdz Milānai, transfēra lielais bus, braucam, aizbraucam, protams, jautrs transfēra brauciens, nu un jā, izkāpjam ārā, viss labi, viss forši, kad jau bus ir aizbraucis, es saprotu, ka nav man telefona. Nu, tā sajūta bija forša, nu, nevar jau zināt, vai to telefonu vispār es dabūšu atpakaļ, nu, tas kāds trīs dienas bija bez telefona, jā, manuprāt, pat, cik es atceros, pat lietoju savu vīru telefonu tajā laikā, nu, protams, tikai paskatīties kaut ko Facebook un tam līdzīgi, vairāk neko, nu, un, jā, viss beidzās laimīgi, lielais buss atved man telefonu, es laimīga kā ārprāts, tā man slēpošanas brauciens beidzās veiksnīgi.
1: Paldies, Žanete! Te ir arī Dzintars stāsts. Dzintars matos. Notikums ar mobilo 10-gadīgu vēsturi tikko nopirkts jauns Nokia, smalks podziņām. Un ir ziema, ir putenis, es braucu uz Madonu. Uz autoservisa pusceļa auto apstājās, līdz servisam netiek, nobalsoja busiņu, šis striķi aizvilks. Striķis velkot saplīst, kamēr siena mezglu. It kā jūt kaut kas no kabatas, it kā izslīd, bet tajā pašā laikā ir steiga. Paldies Dievam, to vietu kaut kā es iezīmēju, kur apstājos. Madonas servisa atklāja, nā, jā, mobilais. Mājo braucot ziemas ceļš glīt nošķurēt cerības uz mobilo nulle. No mājām uzvanot signāls ir sauc. Otrā dienā cits pasākums, bet mobilais atsaucas. Trešajā dienā trietā dodamies meklēt 35 km no mājām pie vietas, kur piefiksēju zvanām. Kaut kur netālu ceļmals kupanā. Klus. Esmu šeit. Trīs dienas, divas naktis, mīnus 20. Viņš mani sagaidīja. Laimīgā kārtā sniegt tīrītājs iesvietas mīkstā kupanā. Nebija nodarījis pāri. Paldies, Zintāri! Labākie stāsti tiek medīt, kā tu dzīvoji bez telefona kaut kādas tur dienas. Vai cik tur dienas iznāca? Šajā gadījumā trīs dienas, ja? Arnā Taršu Hamilton.

0: Mulligan och Atomic Kitten. Kaķa nītēm šodien svin dzimšanas dienu. Natāšas Hamiltonas 44. dzimšanas dienas sveiciens. Hamilton pie radioaparāta. Jā, un Grīnberg arī pie radioaparāta. Mārtiņ! Mārtiņam tas, kurš Grīnbergs dzimšanas dienas sveiciens. Buķis no Lindas un Olafiņa.
1: Un no Stāriņa arī buķis.
0: Mārtiņ, čau, lai brīnišķīgs vakars. Ar jubilāriem laidīsim tālāk. Pēc reklāmas pauzes mēs pausīsimies McFly. Hey, hey. 2004. gadā ieraksta pirmo numuru viens. Viņam bija 19. Toms Fletchers un McFly, Five Colors in Her Hair. Tas ir tas, ko mēs turpināsim. Pēc reklāmas pauzes.
2: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti kokteļu saldējums Tio, divi veidi 240 grami, 1,19 €. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 €, otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols, dažādi veidi 82 grami, 59 €. Rimi. Redze zaudējusies sumu, maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT.lv.
5: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice divi veidi 35 €. Un dzeramais ūdens 5 litri tikai 65 €. Zem cenas Mega.
6: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Sagatavojies, jo šis būs ļoti

0: Čedarīgi, trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sīra, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Ar satraukumu par diagnozu vai iespējamu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktere Sanda Reinika, operējošā ginekoloģa un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodes un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpas un profesionalitāte sievietes veselībai.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Pirms 22 gadiem šis bija populārākais gabals apvienotajā karalistē. McFly! Live colors in her hair. McFly čalītīm šodien dzimšanas diena. Toms Fletchers, protams, viņa 41. Dzimšanas diena. Kaut kādu gadu 15, 14 atpakaļ ilgi krāju savam sapnu telefonam. Beidzot nopirku un es biju pārlaimīgākais cilvēks uz zemes, raksta Agris. Un tad pāris stundas vēlāk ar brāli ārdoties pa pagalmu, es to telefonu sadausīju. Un tad atkal ilgais ceļš bez telefona. Mans telefons numeri visnepiemērotākajā brīdī. Raksts 257-11, tā ir Kate. Tieši pirms svarīgiem eksāmeniem un skolas noslēgumu remonts prasīja 20 dienas, un sākumā man iestājās panika, domājot, kā es bez tā uzzināšu rezultātus un vispār kā es izdzīvošu. Tomēr realitāte izrādījās daudz labāk. Kamēr citi naktīs čatos panikoja par mācībām, es laicīgi gāju gulēt, jo man vienkārši nebija ekrānu, kur bezjēdzīgi skrolēties. Bet mūžīgiem paziņojumiem es spēju daudz labāk koncentrēties, bez stresa nokārtoju eksāmenus. Pat dienu, kad paziņoju eksāmenu rezultātus, pagāja mierīgi, kamēr citi tik pēc sekundes atjaunoja labus telefonos. Es par savu rezultātu uzzināju pēdējā pēcpusdienā piesēžoties pie datora. Šīs 20 dienas man iemācīja, ka svarīgākie dzīves brīži nenotiek ekrānā, bet gan tad, kad tu to noliec malā un vienkārši dari. Sveiciens no Kates, vai ne? Zelta vārdiņa no Kates izbira. Čau, Kate! Sveiciens Star FM autopilotā. Tā, vai tas stāriņa klausītājs izvilka, kas teica, ka 20% ir sveiciens no 26315. Nav padevis man ziņu. Sveiki! Kā mums ar Salaspils heis? Joprojām stāv vai ir aizgājis? Inga prasa. Paldies! Tūlīt tās noskaidrosim. Es gan domāju, ka tik īsā laikā tur īsti nekas nemainīsies. Man ir pozitīvs stāsts, raksta Ilvija par palikšanu bez telefona. Bijām ceļojumā un bērns atstāja telefonu Dānijā vilcienā. To mēs secinājām tikai tad, kad vilciens jau bija ču-ču, jau bija prom. Un paši jau arī citā vilcietā. Telefonu atrada kāds students, kaut kādā mistiskā veidā atrada tēti Instagramā, uzrakstīja, ka atradas telefonu. Un tā nu iesaistījām vēl citas paziņas, kuri brauc uz Dāniju, uz studentu. Un students nakts vidū speciāli cēlās un atdeva telefonu viņiem, kur to nogādāja mums savukārt apakaļ Latvijā. Kopā laikam kaut kāds 4 vai 5 dienas tas paņēma un telefons bija apakaļ pa īpašnieku. Tā kā, ja pazaudējās, tad forška nonāk labu cilvēku rokās. Čau, Gotē!
1: Čau, Egon, esam vispār sazinājušies.
0: Nu, kaut kāds laiziņš ir.
1: Man par telefonu bija stāstiņš, aizbraucām uz Tenerifi. Man šķiet, ka tā bija, laikam, pirmā diena, aizbraucām uz Lauru Lapu mežu tur pasteigāties un atstāju telefonas mašīnā, kur man veiksmīgi vietējie no mašīnas izcēla ārā. Ir kopā ar saulesbrillēm. Zini, beigās sapratu, ka pārdzīvoju vairāk par saulesbrillēm, jo tenī vietā saulēnējā. Bez saulesbrillēm ir sliktāk kā bez telefona. Bet pārējās manas 9 dienas vai 8, kas tur bija palikušas, bez telefona pavadīja, bija vienkārši purvīgi. Nē, viens tev vispār netraucē.
0: Ko mēs no viss šitā mācāmies? Tev ar foršs brīvdienas. Ko mēs no viss šitā mācāmies? Citreiz jāmāk nolikt malā vienkārši. Nevis iznīcināt, bet nolikt malā. Šovakar uz fināli es sūtīšu Agri. Sasāpējā sirsniņa toreiz iedomājies, kā tas ir. Kaut kādu gadu 15 apakaļ. Ilgi krāju savam sapņu telefonam viņš rakstīja. Un beidzot to nopirka, es biju pārlaimīgākais cilvēks uz planētas. Un tad pāris stundas vēlāk ar brāli ārdoties pa pagalmu. Es taču to telefonu sadauzīju.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half-Baked 406 grami. 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. Jūlijam. Maxima.
3: Ar satraukumu par diagnozu vai iespējumu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktere Sanda Reinika, operējošā ginekoloģa un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodas un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietes veselībai.
4: Kaimiņ! Šo

0: Mega īpaši izdevīgi līdz 19. jūlijam. Cāļu stilbi ķekava 1 eiro 45 centi un čipsi ādažu dažādi veidi eiro 59. Mega, tālu nav jāmeklē.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Svaiga, vietējā bez piedevām.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā bez piedevām.
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām. Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,4 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
0: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Veikalos Mego līdz 20. jūlijam īpašas cenas Mego draugiem. Cūku ribiņas barbekju marinādē 5,49 kilogramā un cepumi Svetlana tikai 5,49. Mego – draugiem draugu cenas!
8: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
11: Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekordu nedēļa.
12: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords, ilgākais laiks bez vietāluruņa, kopš tev tāds ir?
13: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
11: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
12: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanāk.
14: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
15: Tiekās, ka esmu tepat.
14: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
16: Radio Star FM – laika ziņas.
12: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
17: Brīvdienās būs gan karstums, gan negaiss būs, bet silts būs, tādā ziņā labi. Sestdien sūtīgi 25-29, vēsāks varbūt Kurzemes rietumdaļā, kur temperatūra 20-24 grādi. Sestdien priekšpusdienā daudzviet Kurzemē gaidāmas lietus, pērko negaiss, pēcpusdienā lietus mākoņi sasniegs zemgala vidzemes rietumus, savukārt valsts austrumos dienā bez nokrišņiem. Tātad sestdien austrumos bez nokrišņiem. Sestdien kopumā vējaini, dienvidrietumu vēju brāzmās 10-15 metru sekundē. Svētdienas naktī īslaicīgs lietus negaiss gaidāmas vietām valsts austrumdaļā. Dienas gaitā dažviet visos reģionos uzlīs, vietām negaiss, temperatūra svētdienas nakts 4.

0: 17, 18, dienā 21, 25, kurzemes rietumos ap 18. Nākamnedēļ bieži līs, gaisa temperatūra vēl pirmdien 22, 24 grādi, valsts austrumu daļā. Turmākajās dienās 15, 20 un tikai nedaudz virs 20, bet ir labas ziņas, siltāks laiks sola atgriezties mēnešu nogalē.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
0: Aleksīt, čo? Aleks Mužnieks atpējās radioaparātu no sastrāgumiem izvairījies, māju ceļš vēl priekšā, sveiciens svētkos, gan jau to nāks, to tās draugi apgāzīs māju. Vienkār uz vārdeņu nāk neaicinātie, bet gaidītie. Visvaršākajai kolēģiem Vinetai Šņorei sveiciens dzimšanas dienā. Un te ir vien 12. Dzimšanas diena. Mums ir tāda tradīcija, kā rakstādnes sveicienus mēs parasti laidam gaisā sveicienu rubrikā Zeltos matos. Vēlējāmies apsveikt mīļo meitiņu Karlīnu dzimšanas dienā. Mīļie, mīļā turpinie augt skaista, mīļa gudra, nebeidz priecēt mūsu sirsniņus un savējo. Bučs mamma Agnēs tēts Normunds, brālis Kristers, draudzene Gabriela un radiodraugs Egons Reders. 12. Dzimšanas dienas sveiciens Karlīna. Lai brīnišķīgs vakars! Tev arī būs brīnišķīgs vakars. Un es ceru, ka tas telefons izvilka, ja? Tagad klausies Mārtiņš izvilks līdz 9 rītā un tad nāks brīvdienu čalotāju. Šaus 9.12. sestdienas vietiem. Tur starp citu arī vēl tie stāsti noderēs. Tā kā, ja tu nepagūvi savu jau stāstu ielikt stāriņu autopilotā, to ir iespēja izdarīt. Paldies, tev laiks muzikai. Tiekamies pirmdien!

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis

0: 1 kilograms 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
3: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Veikalos Mego līdz 20. jūlijam īpašas cenas Mego draugiem. Sūku ribiņas barbekiju marinādē 5,49 kilogramā un cepumi Svetlana tikai 5,49. Mego – draugiem draugu cenas!

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri! Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo viss labākais sākas ar 3. Prieks kopā būt!

0: Tiekamies TV3.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life 9:30.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

pamodos pilu pikslets. No priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņau smiru, tagad arī tā kā arī tiks vecs. Bārs gandrīz tūkš, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nema nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti nedar prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit.

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV, šķērsvītra piesakies.

0: Pirmais solis – kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.